0: invasion igen.
1: Iranerne har tidligere meddelt, at de ser det som et brud på våbenhvilen, hvis USA begynder at eskortere handelsskibe gennem Hormuzstrædet. Og det sætter, ifølge Kim Bildsøe Lassen, Donald Trump i en knibe.
0: Trump er frustreret over, at det hele står stille. Så derfor står han med en meget vanskelig overvejelse, der går ud på, skal man prøve at fortsætte det, man har gjort, lægge pres på Iran, tro på, at deres økonomi vil blive hårdt ramt, eller skal man kaste sig ud i en ny krig?
1: Der står ikke umiddelbart en blå stol parat til Nadia Natalia Isaksen hos de andre borgerlige partier på Christiansborg, efter hun søndag valgte at forlade Borgernes Parti. Hverken Danmarksdemokraterne eller Liberal Alliance vil byde hende velkommen. Dansk Folkeparti har ingen kommentarer, og partiformand Lars Boje Mathiesen er nu Borgernes Partis eneste repræsentant i Folketinget. I nat op mod 8 grader.
2: Det her er P4.
3: Med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, og det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuld drift endnu. Så medarbejderne frygter for både arbejdsmiljøet og patienternes ve og vel, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne er en madras også blevet taget i brug. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, forperson for yngre læger.
3: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
1: Og det risikerer at nedsætte patientkvaliteten, lyder bekymringen. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, er sejlet gennem Hormuzstrædet i går mandag. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Gennemsejlingen forløb uden hændelser, og alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk. Skibet, der hedder Allianz Fairfax, og som er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Lines, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, oplyses det. Rederiet skriver, at det for nylig blev kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. Og meldingen kommer efter, at præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Efter 2 års forsinkelse er Danmarks historiens største byggeprojekt på vej ind i en ny fase. Det første betonelement, der skal ende med at blive til Femern Bælt-forbindelsen, skal være på vej mod havets bund, og Sund & Bælt regner med, at det er på plads på havets bund i løbet af i morgen. Det er den første del af en 18 km lang tunnel på havbunden, og tunnelelementet er det første af i alt 89, der skal udgøre strækningen til Puttgarden i Tyskland. I nat tørt og dels klart vejr, dog med risiko for enkelte tågebanker. Det er med temperaturer mellem 2 og 8 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Der er jo drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg vokser op og rejsen lærte mig, at hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten. Så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant,

plan, også selv når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Der er bekymrende få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier og forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
2: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
1: Ifølge Adoption og Samfund er det blevet lettere at få fertilitetsbehandling og at få sit eget barn, og det har dæmpet lysten til at adoptere. Der er også eksempler på, at biologiske forældre nægter at give afkald på barnet, og sagerne ender i retten. Og det betyder, at færre melder sig som adoptanter, siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er jo træls, fordi at når vi har en lille gruppe, der har valgt at adoptere, jamen så er der også færre match børnene med. Og vi vil jo rigtig gerne have, at det bliver de rigtige match.
1: Siden 2020 er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptanter til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. 2 er døde, og 3 er alvorligt såret, efter en bil kørte ind i folk på Tyskågade i byen Leipzig først på aftenen i går. Ifølge tyske myndigheder er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger. Han blev anholdt kort efter påkørslen, som ifølge korrespondent Sten Nørskov skaber nervøsitet i Tyskland.
4: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til en general har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øgede sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder, som det i Leipzig, hvor det er sket her til aften. Og om hvordan det overhovedet er lykkedes ham at komme ind med en bil på en strækning af gågaden her, det står ikke helt klart, men der er så mange detaljer, som vi ikke kender endnu.
1: 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder lige nu fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hundius ud for Kap Verde. Det er efter et mistænkt muligt udbrud af Hansa-virus. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Myndigheder i Kap Verde har ifølge Reuters ikke givet skibet lov til at komme i havn, og passagererne kan dermed ikke gå i land. Ifølge eksperter kan Hansa-virus i sjældne tilfælde overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter, men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. I dag nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en lokal byge. Det er med temperatur op mod 15 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Nu er det varmen, som patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer svigter patienterne, og ventilationsanlægget fungerer stadig ikke helt som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der er følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Det er Dorte Vingå, fællestillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Et amerikansk flaget biltransportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går sikkert gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det danske rederi i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Og alle besætningsmedlemmer er uskadte, lyder det. Skibet Allianz Fairfax, der er drevet af Mærsks datterselskab Farrell Line, befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar, og kunne ikke forlade området på grund af de fortsatte sikkerhedsmæssige bekymringer, lyder det. Men for nylig blev Mærsk så kontaktet af det amerikanske militær og fik tilbudt mulighed for at lade skibet forlade golfen under dets beskyttelse, lyder det. Meldingen kommer efter præsident Donald Trump meldte ud, at USA fra mandag ville begynde at hjælpe strandede skibe ud af det smalle stræde. Det spidser til i slutfasen af mesterskabsspillet i Superligaen. I aften spillede FC Midtjylland og Viborg FF 3-3, så de to hold deler point. Og det sikrer AGF den foreløbige førsteplads med et forspring på 2 point med 2 kampe tilbage. Så aarhusianerne må påtage sig favoritværdigheden, lyder det fra Mathias Jakobsen, kommentator på DR Sporten.
5: Det er 40 år siden, at de har vundet det danske mesterskab 1986. Der kan komme nogle nerver ind, men der er 2 kampe tilbage. Og vi stiger sådan set ind i en søndag allerede om 6 dage, altså, hvor AGF potentielt set omkring kl. 20 om aftenen kan være danske mestre.
1: I dag nogen eller en del sol, men stedvis også perioder med mere skyet vejr. Det bliver med temperaturer op mod 15 grader og svag til jævn nordlig eller skiftende.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Lige knap og nap 5:07 er klokken denne her tirsdag morgen, som har datoen den 5. maj. Og det er jo altid en sådan rimelig særlig dato her i Danmark, for det er jo en dato, som markerer dagen for Danmarks befrielse tilbage i 1945, hvor tyskerne sådan helt officielt kapitulerede kl. 8 om morgenen. Derudover så er det en dag, hvor solen den står op om sådan små 10 minutters tid, og så går den ned igen cirka 8:55 i aften, og der starter de lyse nætter så sådan helt officielt. Men lige nu, der skal vi bare sådan helt officielt have startet Morgenklubben op, og det gør vi som altid med ro, regelmæssighed og rutiner. Det plejer man jo at sige, at det virker for spædbørn, så jeg tænker, at det nok også skal fungere for os her i klubben. For nogle gange, så kan man altså godt føle sig sådan cirka lige så krøllet som en nyfødt så tidligt her om morgenen. Så jeg skal forsøge at glatte dig ud i løbet af den næste times tid, og det gør jeg som altid med vores faste morgenrutiner og masser af musik. Startende lige her med lidt musik fra Annika og hendes seneste single, den hedder Livsforladt. Og med den, godmorgen.

De eneste to, som jo består af Simon Kvam og Peter Sommer, du fik dem her sammen på sangen, der handlede om Morten. 5:15 er klokken, og dermed er det blevet tid til, at vi lige får vækket sjælen. Lige sørger for, at den som det første er klar til at tage imod denne her tirsdag. Det tænkte jeg, at vi i dag kunne gøre ved sådan i overført betydning at tage en lille tur ned til stranden, du ved, sand mellem tæerne, måske lige døb storetåen i vandet. Det gør vi her med et nummer, som sender os til en helt specifik strand, nemlig Malibu Beach. For der står Miley Cyrus nemlig og synger dagens godmorgen natsang. Her får du Malibu.

0: Mariah Carey og Always Be My Baby. 6:04 er klokken. Og mens vi lyttede til Mariah Carey, ja, så var jeg lige en lille sviptur forbi den store forslagskasse. Det er med andre ord blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Det er sådan mere eller mindre videnskabeligt bevist, at det der med at bevæge sig til musik, det udløser altså en masse endorfiner i kroppen. Så det er det, vi skal nu. Vi skal lige have sådan en lille endorfinskid på, så at sige. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som er foreslået af et af morgenklubbens medlemmer. Og det medlem er i dag Simon fra Høng, for det var nemlig Simons mail, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse. Og Simon, han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: Godmorgen Julie og morgenklubben. Jeg vil gerne høre Tenacious D med Tribute, da det simpelthen er the best song in the world. Og det vil helt sikkert også få mine kollegaer Thomas og Søren til at skrue ekstra op for radioen og tromme hårdt i rattet. God dag til alle derude, med venlig hilsen Simon fra Høng. Og Simon, jeg har været på hovedet i diskoteket og fundet Tenacious D frem til os. Så hvis man ikke lige sådan er helt klar over, hvem det er, så er der tale om denne her duo, som blandt andet består af skuespilleren Jack Black. Og så hans gode ven Kyle Gass. De har udgivet tre albums som Tenacious D, og på alle tre albums, der er det ingen ringere end Dave Grohl, altså ham fra Foo Fighters og også tidligere Nirvana, som spiller trommer på sangene. Og et af de numre, som nok er allermest kendt, jamen det er det her nummer Tribute, hvor at Jack Black og Kyle Gass altså hylder metalmusikken på det nummer, som Simon fra Høng altså har foreslået som kropslig kickstarter. Her, der får du Tenacious D og Tribute.
1: This is the greatest and best song in the world. Tribute. Long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle of the road. And he said,

krop til at bevæge sig, jamen så send dit forslag ind til mig, enten på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen inde i appen DR Lyd under Morgenklubbens program. Her, der skal du få lidt musik fra Chappell Roan. Det her er nemlig Good Luck, Babe.

Åh, der forsvinder Eurythmics, og There Must Be An Angel. Et nummer, hvor de lige havde fået Stevie Wonder til at spille lidt mundharmonika på. Det her er også rimelig sejt. Nå, du lytter til Morgenklubben på P4. Vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner, og lige nu er vi nået til morgenrutine nummer 3. Det er der, hvor vi skal have sat fod i de små grå. Vi skal have gang i en musik-quiz-kategorien, som vi quizzer i dag. Det er nullerne. Det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Ja, jeg er altså i dag ude efter et britisk band, som har haft hits med navne som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing. Hvad hedder det britiske band? Det skal jeg simpelthen nok fortælle dig, hvis du ikke selv allerede har gættet det, så er der et rigtigt svar klar til dig lige efter Sys Bjerre og Hey Vanessa. Just

Vanessa, lige før vi lyttede til den, fik du dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien nullerne. Og det var et spørgsmål, som lød sådan her. Hvad hedder det britiske band, der har haft hits som Somewhere Only We Know, Is It Any Wonder og Everybody's Changing? Og svaret er, at det band hedder Keen. Keen blev dannet i England tilbage i 1995, men en del af medlemmerne, de havde altså kendt hinanden noget længere, da de netop havde gået i folkeskole sammen. Men i midten af 90'erne, der går de på college, og de starter altså et band, som de til at begynde med kalder for Lotus Eaters. Men som efter et par år altså ender med at komme til at hedde Keen. De markerede sig især ved at lade klaveret være deres hovedinstrument frem for guitar. Det er et træk, som i høj grad adskiller Keen fra langt de fleste rockbands, som er meget guitarbaseret. Bandets debutalbum hed Hopes and Fears og fik rigtig stor succes i England og solgte rigtig godt over hele verden. Det endte faktisk som det næstbedst sælgende britiske album i 2004. Fra Hopes and Fears tænker jeg, at vi runder musikquizzen af i dag med et af de største hits på den plade, nemlig Everybody's Changing.

fik du her med Everybody's Changing, og det gjorde du selvfølgelig, fordi Keen i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og inden at vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige nå en smuttur forbi Stine Bramsen og Prototypical.

Stine Bramsen og Prototypical fik du her, hvor klokken er 6:08, og det betyder også, at vi kun lige har plads til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Den er i dag bestilt af Martin, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og i Martins mail, der står der sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Tirsdag den 5. maj 2026 bliver min søn Nikolaj 10 år. Vi sidder hver dag og spiser morgenmad, imens vi hører hjertestartersangen. Og derfor tror jeg, at både ham og hans lillebror vil blive rigtig glade for at starte dagen med Imagine Dragons og Believer. Kære Nikolaj, kæmpestort tillykke med din runde fødselsdag. Vi glæder os til at fejre dig. Efter skole, kærlig hilsen, mor og far, Karen og Martin. Og Karen og Martin, kæmpe stort tillykke med jeres søn Nikolaj. Og Nikolaj, kæmpe stort tillykke til dig. 10 år i dag, det er en kæmpe dag, den der første runde fødselsdag. Og der, hvor man ligesom går fra bare at være et enkelt tal til at være sådan to tal. Så er man altså en af de store, ikke? Det skal selvfølgelig fejres, og det skal det med en hjertestartersang, som du får lige her. Nemlig det nummer, som din far har bestilt til dig. Her er det Imagine Dragons og

Nikolaj kan i dag fejre sin første runde fødselsdag. 10 år bliver Nikolaj nemlig, og det skulle fejres, synes hans mor og far Karen og Martin, som altså havde bestilt en hjertestartersang til Nikolaj i form af Imagine Dragons og Believer. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende denne her tirsdag morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, men lige om lidt, der får du altså en radioavis, og efter den, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Så vi kan lige nå en enkelt sang mere frem mod radioavisen, og det bliver Louis Henderson og Gør det hele forfra. Det gør vi også igen i morgen. Men for nu, der vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Problemerne bliver ved med at dukke op på det splinter nye sygehus i Aalborg. Udover budgetoverskridelser og forsinkelser, så har der undervejs været problemer med at holde regnvand ude. Og nu er det så varmen, patienter og ansatte kæmper med. På flere stuer, der svigter patienterne nemlig, og ventilationsanlægget fungerer stadigvæk ikke helt, som det skal. Så alt fra affaldssække til madrasser bliver lige nu brugt til at skærme for solen. Og det er frustrerende, siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er rigtig varmt. Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
1: Og det er Dorte Vingå, der er fælles tillidsrepræsentant på social- og sundhedsområdet på Aalborg Universitetshospital, enig i.
3: Det er hårdt at arbejde, hvor det er, at temperaturen er så høj, og solen står ind, og der er tæt, fordi ventilationssystemerne derinde heller ikke kører optimalt endnu, og det har man selvfølgelig fokus på, men det gør, at det er et varmt klima at være i.
1: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og de arbejder på at løse problemerne, siger han.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads. Men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
1: Sygehuset i Aalborg blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Der er alt for få familier, der vil adoptere børn, der fjernes fra forældrene. I øjeblikket står der kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste, klar til at modtage et dansk barn. Og tallet er faldet over flere år. Maja Mathilde Ilkær Kjertinge har oplevet, at hendes søn skulle bortadopteres med tvang, men myndighederne kunne ikke finde en familie til ham.
5: Når man bliver mor, så bliver alt forandret ind i en. Og du oplever en kærlighed til noget, du aldrig nogensinde har haft før. Og så skal du bare sige farvel. Og du kommer egentlig ikke til at se det igen. Du ved ikke, hvor det er henne. Det er hårdt.
1: Ankestyrelsen har vurderet, at Maja Mathilde Ilkær Kjertinge ikke kan tage vare på sin søn. Men da det mislykkedes at finde en adoptiv familie, der fik hun forældremyndigheden tilbage og måtte igen se sønnen hos en plejefamilie.
5: Min første tanke var, om han kunne genkende mig. Nu kan han jo gå uden at snuble. Altså, der var bare sket så meget. Der var bare så meget, man havde gået glip af som mor.
1: Ankestyrelsen vil ikke kommentere konkrete adoptionssager. I april der fortalte vi om de mange skifter den lange sagsbehandlingstid, som børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DR-TV. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af det amerikanske militær. Det oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og er drevet af Mærsk datterselskab Farrell Lines. Det befandt sig i den persiske golf, da fjendtlighederne mellem USA og Iran brød ud i februar. I går der sagde USA's præsident Trump, at amerikansk militær var klar til at beskytte skibe, der ville igennem Hormuzstrædet. Og Mærsk skriver, at det blev for nylig kontaktet amerikanerne og fik tilbudt muligheden for at lade skibet forlade golfen under amerikansk militær beskyttelse. To er døde og tre er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde på en tysk gågade i byen Leipzig. Og ifølge de tyske myndigheder, så er den mistænkte gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, og han blev anholdt kort efter påkørslen. Og det hele skaber nervøsitet i Tyskland, fortæller vores korrespondent Sten Nørskov.
6: Det gør selvfølgelig folk utrygge og bange og kede af det. Altså det her er sket efterhånden mange gange i Tyskland hen over de seneste år, og det har ført til stor usikkerhed, utryghed i mange tyske byer, men har også ført til øget sikkerhedsforanstaltninger, især i gågadeområder som det i Leipzig, hvor det er sket her.
1: Herhjemme der får vi nogen eller en del sol, men der kan også godt komme perioder med mere skyde vejr, og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperatur mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det er Nicoline, Viola Høgh og Stefan Jørgensen, der er i studiet her til morgen. Godmorgen, Stefan.
2: Godmorgen.
1: Vi har jo faktisk besluttet os for, at vi lige skal have en rød løber ud at rulle på en eller anden måde her til morgen, ikke?
2: Jo, det tænker vi, at det er jo meget godt at starte dagen, måske sådan lidt glamourøst.
1: Ja, hvorfor ikke? Nu er det jo tirsdag, trods alt.
2: Det er jo
1: den mest glamourøse af dem alle sammen.
2: Det er lige præcis dagen, hvor man godt kan måske have brug for i hvert fald at føle sig lidt ekstra glamourøs.
1: Vi snakker selvfølgelig om det, fordi at der i går var det, der hedder Met Gala, altså det her velgørenhedsarrangement, hvor at kendte mennesker, det er et amerikansk koncept, de klæder sig, jeg vil ikke sige vanvittigt, men det er noget af, altså det er ekstravagant, det de har på. Det er ikke almindeligt tøj, vel?
2: Nej, jeg tør godt sige vanvittigt.
1: Vanvittigt, det tør vi godt sige. Og så kan vi så tænke på sådan, okay, hvad har vi selv på? Og bum, bum, bum, bum, bum. Og vi kan da godt lige lave et syd- og sundjysk midtgala her til morgen.
2: Det kunne vi da sagtens. Jeg tænkte, at vi kunne godt lige lave sådan en runway. Er det ikke det, det hedder?
1: Runway. Catwalk.
2: Ja, præcis. Kunne vi da godt lave i det syd- og sundjyske her til morgen med det simple spørgsmål. What are you wearing?
1: What are you wearing? Who are you wearing? Hvad har du på her til morgen? Jeg forestiller mig, at der må være nogen derude, der stadigvæk har nattøj på, men det vil vi stadig gerne høre fra, ikke?
2: Jo, det vil vi gerne. Det kan være, at der er nogen, der allerede nu er hoppet i arbejdstøjet.
1: Ja, det er rigtigt. Eller morgenkåben bare.
2: Ja. Der er mange muligheder, men altså spørgsmålet er helt simpelt. Lige til en start her til morgen. Hvad har du på?
1: Hvad har du på? Fortæl os om det. Hvad er det endte, om det er den ene eller den anden ende af det hele. Så sætter lige lidt musik på, mens man skriver. Så Stefan tænker, at vi skal også lige gennemgå, hvad de der kendte mennesker havde på.
2: Jamen, skal vi ikke lige sige, hvor man skal skrive ind til?
1: Oh, okay,
2: det er 12:12. Du sender din sms afsted til, og så stav lige besked med sødt mellemrum, så går vi altså catwalk om et øjeblik.

0: Jeg har sådan et par brune bukser på. Der er sådan nogle hvide pletter på. Og en
1: altså ikke fordi du har spildt noget.
0: Lyse, nej, altså hvide prikker.
1: Ja,
0: hvide
1: ja, prikker. Ja, ja.
0: Og så en hvad vil du sige, sådan en kortærmet blazer, der er grøn.
1: Ja, lysgrøn med jeg tror kalder man det en kinakrav, eller er det helt forkert?
0: Okay. Okay, fashion, passion for fashion, der sidder derovre. Stefan, du sporter en skjort?
1: Jeg sporter en stribet skjorte i blå og røde nuancer, og så et par sorte chinos.
0: Hallo. På den måde så har vi jo allerede fået åbnet den røde løber her i P4, for vi har jo spurgt dig.
1: Det er helt uvant for mig, det der med at skulle svare på, hvad har man
0: hvad
1: på. Man ser altid de kendte, ligesom.
0: Ja, du har også kasket på, kan
1: ja,
0: man lige
1: det,
0: sige.
1: Ja, det er også korrekt.
0: Det røde løber er jo simpelthen rullet ud her i radioen, fordi der var Met Gala i går, som er det her, jamen altså jeg vil lige sige, det var et modeshow. Det er det jo egentlig ikke. Det er jo sådan noget, en stor middag til velgørenhed for et museum i USA.
1: Og ja, det handler i bund og grund om at samle penge ind, men det er jo altså moden og det, som folk kommer i, der løber med mange af overskrifterne.
0: Og vi har da fået en besked, hvor der bliver snakket lidt mode.
1: Ja, det er Lars Jægershof, der melder ind med cowboybukser, skovmandsjakke og ja-hat er outfittet her til morgen. Og så er han ude at gå med dræberhunden, som han jo har døbt sin hund, som er iført høj haleføring.
0: Sådan. Altså, hvis man har lyst til selv at være lidt fashion her til morgen, så kan man jo altid gå ind på DDK, hvor at der er samlet lidt billeder fra nogle af de sådan, bedste looks, for at blive den måde at tale på. Hvad for et har du lagt mest mærke til, Stefan?
1: Jamen, jeg synes jo, ham der hedder Bad Bunny, som er sådan en musiker, rapper-type fra Puerto Rico, som nok er mest kendt lige for tiden, fordi han jo optrådte ved Super Bowl i år. Mm-hmm. Han har et sådan ret klassisk sort jakkesæt på, men det han så har gjort, det er, at han har stylet sig selv, som om han var 50 år ældre. Altså med rynker, med gråt hår, med, altså han har sådan fremhævet, hvad det hedder, blodårene i hans hænder, for ja, han kommer til at se sådan ekstra gammel ud.
0: Altså, det er jo faktisk givet ham leverpletter.
1: Ja,
0: altså,
1: det sådan, har de han, virkelig. Ja.
0: Og han er jo start 30'erne-agtigt, ikke også?
1: Jo,
0: og,
1: præcis. Det er rimelig markant.
0: Jeg vil også gerne lige fremhæve den tyske model Heidi Klum. Mm. Hun har simpelthen klædt ud som en statue. Altså en... og nu så siger du, hvordan klæder man sig ud som en statue? Det gør man ved at male sig fuldstændig hvid i ansigtet. Og har sådan nogle mærkelige kontaktlinser. Hun ser helt syret ud. Det er ret fedt.
1: Det ligner, hun har lavet af marmor. Ganske
0: altså,
1: enkelt.
0: Fuldstændig. Temaet for det her velgørenhedsgala, det var costume art, altså kostymekunst. Så de har jo ligesom prøvet at holde sig inden for den ramme.
1: Skal vi lige have en sidste rød løber deltager fra det søde sønderjyske?
0: Ja.
1: Det er Preben fra Toflund.
0: Ja.
1: Han har arbejdsbukser, skjorte, malkehandsker og skoneærmer på her til morgen.
0: Den vender Preben altså på en eller anden måde, ikke?
1: Du kan gå ind på DDK og se alle billederne fra årets Met Gala. Det er faktisk ret fascinerende.
0: Det er faktisk ret fascinerende.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej Katinka.
3: Hej hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på et Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Det her, det er Pil og Vas PNG med nummeret Der, og klokken er blevet 6:06.
1: Er du klar på, at vi lige ruller den røde løber ud, bare lige kortvejt, en sidste gang den her morgen, fordi at, der kom det et par sms'er med i indbank. Det er Jimmy, buschaufføren fra Esbjerg, der melder om, at han her til morgen har pæne sko på, pæne sorte bukser og en blå skjorte, og så en kasket også. Laura har også meldt ind. Hun skriver helt kort, jeg har en badehætte på, smiley.
0: Kun en badehætte? Hvad er vi ude i?
1: Jamen, ja, der bliver det ikke meldt om andet, så det formoder jeg jo bare, at det er.
0: Man må stadigvæk gerne lige melde sig i indbakken, hvad man har på, fordi at, vi snakker om det på grund af Met Gala, der foregår, der har været i USA her i nat. Men man skal jo også vide noget om vejret, før man kan vide præcis, hvad man skal have på. Og det har vi også folk til at hjælpe os med.
1: Jamen, jeg skulle lige til at sige, Lauras sms, fordi jeg formoder, at Laura måske er vinterbader, leder os jo ganske fint over i, at vi skal have blik på, hvordan vejret ser ud her til morgen. Når jeg lige løber ned over listen af vejrmeldere, så kan jeg melde om, at Laura nok har fået en kold svømmetur. Fordi at der er altså temperatur helt ned til omkring frysepunktet. Det er Peter Ricknagel i Varde, der melder om sådan tæt på nattefrost. Han er lidt bekymret for det, fordi han har paradistræ i haven, der blomster, som han er bange for går ud på grund af det der frostvejr. Ellers så er der helt op til 7 grader af de varme ved Britta Køler i Esbjerg. Og generelt så en vindstille og skyfri morgen på tværs af landsdelen.
0: Og i Ribe, der er du jo lige mødt ind på arbejde for en halv times tid siden, Susanne Wittenkamp. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen med jer.
0: Hvordan ser vejret ud der?
2: Jo, der er rigtig fin solskin her. Også som da jeg kørte hjemmefra, der var der også fin solskin i Lømgård der. Men temperaturen er sådan lidt en forskel, når man kører, fordi jeg kørte fra lidt over 5 grader, så lige midt i det hele, så ramler man ned, og så er den nede på 3,5 grader, og så kommer man til Ribe, og så er den igen op på de 5 grader.
0: Så. Okay, så det bliver en lille smule lokal faktisk, hvor man er meget tøj, man skal på en eller anden måde.
2: Lige præcis.
0: Og Susanne, nu kørte jeg jo også tidligt i morges. Altså, det er blevet ret flot derude, når man kører på de her tidspunkter, synes du ikke det?
2: Det er rigtig flot, og især sådan en morgen som her til morgen, hvor mosekonen, hun brygger, og dyrene kommer ud af togen der, det er altså Morten Kork-agtig.
0: Jamen, det kan
2: og
0: jeg
2: endnu
0: godt.
2: Mere Morten Kork, det er det, når jeg kommer til Damhus lige inden Ribe, så kan jeg følge med, hvordan stokken har det her om morgenen, når det er så fint vejr.
0: Jamen, altså.
2: Og hun lå pænt på sin rede her i morgen, så der er nok ingen æg, der er klækket ud.
0: Hun har opført sig pænt ordentligt og blev liggende der.
2: Ja, lige præcis.
1: Ej, hvor smukt.
0: Jamen, tusind tak for det, Susanne.
2: Ja, og rigtig god dag til jer.
0: Jamen, en rigtig god dag lige måde.
2: Det gør. Ja, morgen.
0: Nu fik jeg sat sådan en her bed på i stedet for Lis Sørensen, som jeg egentlig ville have sat på her. Jamen, så fik vi både styr på vejret, på moden og på storken.
1: Det gjorde vi da. Skal vi have en hurtig mode mere?
0: Yep.
1: Det er Hans Otto fra Skærbæk. Jeg er bestemt ikke den typiske model til catwalken. Jeg er på vej til forretningsmøde. Iført lyse sommerbukser, lys skjorte, blå cardigan, en hunterjakke, blålig kasket og så et par støvler.
0: Fashion.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Hvis du bor i en kommune, hvor der skal laves nye spildevandsprojekter, det kunne for eksempel være kloakseparering, så kan du fremover risikere at skulle betale mere i vandafledningsafgift. For en stor del af de plastikrør og brønde, der bliver brugt til spildevandsarbejdet, består af olie, og de stigende oliepriser vil gøre de projekter dyrere. Det fortæller Carsten Sundbæk, der er projektleder ved Vejen Forsyning. Her har de gang i flere nye spildevandsprojekter.
2: Der vil ske det, at hver enkelt forbruger, som tilslutter vores kloaksystem, vil mærke, at der kommer en højere afløbspris for hver kubikmeter spildevand, de skal have med.
3: I Store Alst ved Vejen bliver der lige nu lavet kloakseparering, og selvom projektets plastikrør og brønde er købt til gammel pris, så vil det blive dyrere, når der fremover skal laves nye klimatilpassede løsninger. For hvert projekt løber nemlig op i ret mange kilometer, siger Carsten Sundbæk.
2: Det er mange kilometer rør, som man putter i jorden hver år. Jeg har ikke lige det eksakte tal for Store Alst, men det er i hvert fald 15-20 kilometer, der er puttet ned derud, hvis det ikke er mere.
3: Ifølge Dansk Vand- og Spildevandsforening, så kan forsyningsselskaber ikke bare droppe de fremtidige projekter, da spildevandsprojekter skal gennemføres for at leve op til de landsdækkende miljøkrav.
1: Både sygehuse og institutioner i Region Syddanmark har siden i går eftermiddags haft problemer med flere IT-systemer, det skriver regionen i en pressemeddelelse.
3: Udfordringerne udgør på nuværende tidspunkt ingen fare for syddanske patienters liv og førlighed. Alle akutte patienter håndteres, og 112 og lægevagten virker som vanligt, sådan siger koncerndirektør Knud Espersen i meddelelsen.
1: IT-teknikere forsøger at løse problemerne. Regionen skriver, at intet tyder på et hackerangreb som årsag. Hvornår problemet er løst, vides ikke endnu, og derfor har enkelte sygehusafdelinger også indkaldt ekstra personale, fordi arbejdsgangen er mere besværlige på grund af IT-problemerne.
3: Og Knud Espersen siger også i meddelelsen sådan her: patienter, der har en

0: hospitalet. Der var ingen af dem, der fik større skader. Efter afhøring så er begge mænd nu blevet løsladt.
1: Og så til vejret, nogen eller en del sol, men i perioder skyder, og sidst på dagen måske også en lokal byge. Temperaturen starter lavt, men bevæger sig opad og ender med temperaturer på mellem 10 og 15 grader. Vind bliver svag til jævn omkring en nordlig retning ved Vadehavet og Vestkysten fra sidst på dagen, stedvis frisk vind. Det var de regionale sønderjyske nyheder.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og klokken er nu blevet 6:55, og det er tid til, at vi kan sige godmorgen, Line Pose.
4: Godmorgen til jer.
0: Det er dig, der holder øje med trafikken for os i dag. Kan vi lige få en status?
4: Det kan I tro, jeg kan. P4 Trafik, en enkelt melding fra E20 Esbjerg Motorvejen. Det er fra Kolding mod Esbjerg, for her har vi oprydningsarbejde i gang mellem 71 Gørding og 72 Bramming, og det skulle også betyde, at vi har højre spor spærret i øjeblikket. Men ellers med den undtagelse, så kan jeg sige, at morgentrafikken er ganske stille og rolig indtil videre. Selv motorvejen ved Kolding sydgående har masser af plads endnu i hvert fald.
2: P4
3: Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

0: Det er One Republic med Good Life, der fik her, hvor klokken den er blevet 6.37.
1: Det er lige præcis, hvad den er. Et godt tidspunkt til lige at kaste blik på, hvordan vejret det bliver den her tirsdag sammen med dig, Anders Strand Nysson. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvad er der at sige om vejret den her tirsdag?
2: Ja, hvad er der at sige? Jeg sad bare også lige og tænkte over det under musikken her, fordi der

0: er ikke så forfærdelig meget at sige. Det handler mest om sol og skyer, og hvordan de bliver fordelt i løbet af dagen, og det starter ud med ganske solrigt vejr, men der er altså også nogle skyer, der hænger, og de kommer især til at hænge ind over landet i løbet af i dag. Ude ved kysterne, der er der bedre chancer for at se solen. Så er det lidt en kølig morgen, vi starter ud med. 1-4 grader i det sønderjyske, og blot 0,9 grader her til morgen i Skødstrup. Så vi kravler op på en 12-14 grader, når temperaturen de topper her i løbet af eftermiddagen. Og så er der mulighed for en lille let byge sidst på eftermiddagen. Men det er så lidt, så jeg faktisk ikke kan se, hvor mange millimeter der falder. Så jeg tror ikke, det er regnjakken, man skal finde frem i de store.
1: Okay, så det er meget lokalt, hvis der kommer noget vand?
0: Det er nogle meget, meget små blå pletter, der toner frem på min prognosekort. Så det er lokale små byer.
1: Okay, det er modtaget.
2: Det er modtaget, det tager vi med os.
1: Ja, men du har da ret. Det var der ikke ret meget at sige om.
0: Der er ikke så meget at sige om vejret i dag.
1: Det er forsvær i virkeligheden.
0: Det må man sige, ja.
2: Jamen, det tager vi med os. Mange tak for det.
0: Velbekomme.

0: St. Clara med Gosh, I Love It fik du her, hvor klokken er blevet 6:42.
1: Både i Vard og Esbjerg kommuner, der er der planer om at bygge datacenter. Altså store bygninger med store computere, der opbevarer alt fra folks dokumenter til digitale platforme, mailsystemer, billeder og en hel masse andet.
0: Men udsigten til at blive nabo til et datacenter, det er altså noget, der får flere lokale til at lave nogle foreninger. Simpelthen fordi de gerne vil stå stærkere og sådan set også have deres stemmer hørt. Det er noget, man allerede gør i Lunde og i Tinghøj i Varde kommune og i Bramming i Esbjerg kommune. Så var der i aften, de holdt sådan et dialog møde, der er arrangeret af borgerne. Her håber dem, der har taget initiativ til det, udover at blive klogere på planerne, også at stifte sig en borgerforening.
1: Og Bo Bæksgaard, du er her til morgen taget ud til en af dem, som er formand i en af de her nyetablerede borgerforeninger.
2: Ja, i gårdspladsen her i den lille landsby Mejls. Det er lige på den anden side af A11 hovedvejen, og over på den anden side, der er det så, at et af datacentrene skal ligge bare 1100 meter herfra, hvor Charlotte Bjerre Lauritsen er nyslået formand for den forening, der bliver kaldt for Tinghøj Borgernes Stemme. En forening, Charlotte. Hvorfor er det nødvendigt?
3: Jamen, det har vi valgt at gøre, fordi vi tænker, at vi står stærkere. Vi har en stærkere mandat, stærkere stemme over for vores lokale byråd, men også over vinklet om mod Folketinget.
2: Altså, jeres oplevelse er det, at jeres stemme har været svag?
3: Nej, men vi tænker, at det er vigtigt at organisere sig som en forening, fordi her har vi pludselig nogle vedtægter, vi har nogle borgere, der bliver medlemmer, og det gør jo også, at her kan man sige, den her forening, at folk står sammen i bussen, hvorimod i en gruppe, der kan folk jo gå og komme, som de vil.
2: Altså, hvad er det der substansen i det her for? Når I sådan rykker sammen i bussen, som du siger, og peger ud, at der er en modstander, I skal op imod, hvad er det, der rører sig herude, altså her 1100 meter blandt andet, fra et måske kommende datacenter?
3: Jamen, jeg tror, det er den her utryghed, borgerne de fornemmer. Vi har jo kaldt det en UFO, den her uidentificerbare objekt, der lander i vores baghave. Vi har slet ingen overblik over, hvor stor det... Jo, vi ved, hvor størrelsen er, men også, hvad er der, giver den af lyd og lys, og hvad sker der med huspriserne i Tinghøj?
2: Så det er en reel bekymring.
3: Ja.
2: Hvis vi så lytter til en erfaren Varde-politiker, Preben Friis Hauge, som jo er formand for plan- og udviklingsudvalget. Altså, han mener, at de har gjort fra kommunens side alt, hvad de kunne for at informere jer borgere herude, om det, der er at informere om. Man kan ikke informere om noget, der ikke er besluttet endnu. Hvorfor har han ikke ret i det?
3: Jamen, det er jo rigtigt nok, at der har været to store borgermøder, hvor både Varde Kommune og Microsoft har været at fortælle omkring selve projektet. Men for os i nærmiljøet, det er jo den her usikkerhed, hvor vi ikke ved, hvor store bliver de her bygninger.
2: Lige til sidst, hvad håber du i sidste ende, at den her nystiftede forening kan gøre forskel?
3: Jamen, jeg tænker, at vi skal stå sammen, og vi skal have flere foreninger bag ved os, så vi står stærkere i hele Danmark over for regeringen og vores kære byråd.
1: Microsoft er dem, der står bag planerne om datacenter i både Lunde, Tinghøj og Bramming. De har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver blandt andet til os her i DR, at de har forståelse for, at større anlægsprojekter kan give anledning til bekymring. De skriver videre, at vi er glade for, at borgere i Lunde, Tinghøj og Bramming går sammen. Vi ønsker at være en god nabo og bidragsyder til lokalområdet i mange år frem. Og så var det jo altså formand for foreningen Tinghøj, Foreningen for Borgernes Stemme, Charlotte Bjerre Lauritsen, som vores reporter Bo Bæksgaard snakkede med.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenige.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør. Men vi løser det,
4: så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenig.
13: Nu

0: Det her det er et samarbejde mellem Svea S og Sigvart. Den her hedder Lyse Nætter, og klokken den er blevet 7:09.
1: Og før musikken, der snakkede vi datacenter, fordi at blandt andet i Bramming, der kan de måske få et kæmpe datacenter som ny nabo. Det er i hvert fald en nabo, som man lægger mærke til. Mm-hmm. Og ja, så er det også noget, der skaber røre lokalt. Derfor har en række borgere i Bramming taget initiativ til et dialogmøde i aften, hvor de udover at blive klogere på det her datacenter, også håber at stifte en borgerforening i håbet om at stå stærkere og blive hørt. De kommer til på mødet i aften og prøver at få svar på, altså, hvordan kommer sådan et datacenter til at se ud i landskabet? Mm-hmm. Er det noget, der støjer? Lyser det op om natten? Og hvad betyder det egentlig for sådan noget som ejendomsværdier og ja, borgernes hverdag i lokalområdet?
0: Og det er jo egentlig ikke så anderledes fra de spørgsmål, vi sådan alle sammen stiller os, når der kommer en ny nabo ind på den anden side af hækken. Bliver det godt? Bliver det noget værre råd, det her? Så her til morgen, der kunne vi godt tænke os at zoome lidt ind på naboer. Ikke de store kun, som for eksempel et datacenter, men også dem, der er lige derovre på den anden side af hækken.
1: Ja, lige præcis, fordi det er jo en... Altså, det er noget, man ikke kan undgå nærmest, det med at have naboer. Mm-hmm. Så derfor vil vi gerne her til morgen høre om din mest mindeværdige nabooplevelse i en sms.
0: Vi ved godt, det kan være sådan meget enten eller, det der med naboer. Der er mange historier derude om lejligheder med tynde vægge. Der er også husejere, der kan mærke, at der bliver sendt nogle lange blikke hen over hækken. Det kan også være på campingpladsen, hvor man jo hele tiden lige skal hilse på, og man er meget tæt på hinanden og skal bade sammen osv. Så det er altså både de gode og de dårlige oplevelser, vi leder efter.
1: Ja, vi er faktisk bare nysgerrige på mindeværdige nabooplevelser. Har du sådan en, så vil vi meget gerne høre fra dig her til morgen. Det er 12.12, du skal sende din besked afsted til. Start lige beskeden med at skrive syd og et mellemrum, og så sender du den altså bare afsted.

0: Shakira, whenever, wherever. Husk, du jo stadigvæk kan skrive ind til os indbakken.
1: Ja, fordi i Bramming, der kan de måske få et kæmpe datacenter som ny nabo. Det er i hvert fald en nabo, man lægger mærke til. Og det har fået os til at spørge her til morgen, hvad er din mest mindeværdige nabooplevelse?
0: Og det er altså, det kan både være gode og dårlige. Vi leder efter dem alle sammen. Bare en, du kan huske, eller måske kan underholde med til fester rundt omkring. Ikke?
1: Ja, lige præcis. Det er 12-12'eren, du i så fald sender din besked afsted til, hvis du har sådan en sjov, mærkelig, mærkværdig,
0: sød, eller sød kan det også være. Det kan være alt muligt.
1: Nabooplevelse. Husk lige at starte beskeden med syd og et mellemrum, og så send den afsted. Så samler vi op på den anden side af en radiovis, som er med Morten Snell og Lauritsen, når klokken

0: Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt drift endnu. Så medarbejderne frygter, både for arbejdsmiljøet, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet brugt. Og det kan være svært at koncentrere sig, siger Vibe Lyng Lindgren, der er forperson for yngre læger.
2: Medarbejderne bruger ekstremt meget energi på at tilpasse sig de nye omgivelser, og det med konkret med temperaturen og at blive blændet, det gør jo, at de går med hovedpine, træthed og nedsat koncentrationsevne. Og det gør jo, at når man går rundt med en hovedpine og er træt, så er man ikke på samme måde nærværende i patientkontakten.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varmen, men at der kan gå et år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For i øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage et dansk barn. Det er et problem, som socialminister Sophie Hæstorp Andersen bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Ifølge organisationen Adoption og Forældre er noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, at de frygter konflikt med de biologiske forældre. Det siger forperson Sanne Vindahl Nyvang.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abil har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og hun forstår godt, at folk tænker sig en ekstra gang om, inden de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
0: Siden 2020 der er det 5 gange ikke lykkedes at finde egnede adoptivfamilier til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En kvinde på 63 og en mand på 77 år er døde, mens 3 er alvorligt såret, efter at en bil i aftes kørte ind i mennesker på en gågade i den tyske by Leipzig. Ifølge de lokale myndigheder så er den formodede gerningsmand en 33-årig tysk statsborger, som blev anholdt kort efter påkørslen. Og så godmorgen til dig, Sten Nørskov, vores Tyskland-korrespondent. Er vi blevet klogere på den her formodede gerningsmand i løbet af natten?
5: Ja, der er kommet flere detaljer om, hvem han er. Som du siger, 33 år, født og opvokset i Tyskland, bosat i Leipzig-området. Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub. Og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdommen.
0: Men ved vi noget om hans motiv til handlingen?
5: Altså, myndighederne taler om det, han har gjort som amokkørsel, altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode, Og som religiøst motiveret terror, men altså ikke det, men bare en tragisk hændelse.
0: Lød det fra vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov, og i alt så omkring 20 personer kommet til skade. Et transportskib, som ejes af Mærsk, sejlede i går gennem Hormuzstrædet under beskyttelse af amerikanske militær. De oplyste det danske rederi sent i aftes. Og skibet det kom igennem uden problemer. Alle besætningsmedlemmer er i sikkerhed og uskadte, skriver Mærsk i en pressemeddelelse sendt til os her i DR. Skibet, der hedder Alliance Fairfax, sejlede under amerikansk flag og drevet af et af Mærsks datterselskaber. Vi får nogen eller en del sol i dag, men der kan godt nok også komme perioder med lidt mere skydevejr og måske sidst på dagen en enkelt lokal byge. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind, der kommer fra nord.
6: Det her er P4. med dig hele vejen.

0: Og LOC fik vi her, hvor klokken er blevet 7:08. Den her, den hedder Karma. Og det er blevet tid til, at vi lige skal se på, hvordan det står til med morgentrafikken sammen med Line Porse.
1: P4 Trafik status på E20 E45 ved Kolding Sydgående, det er, at vi har kø fra lidt før eller omkring motorvejskryds Kolding fra både Vejle og Fredericia siden af, og også uheld på strækningen forbi Kolding. Uheld mellem 62 Kolding Ø og 63 Brandrup Dam. Du kan dog komme forbi kørebanerne, som sådan er fri. Og jeg kan også tilføje, at kommer du fra Esbjerg Motorvejen mod Kolding, så er der også begyndende tæt trafik ved motorvejskryds Kolding Vest, det er, når du skal i retning mod Vejle Fredericia.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Vi har fået en besked fra John, hvor der står, jeg har jo den flinkeste nabo. Og det er altid meget godt at starte, ikke?
3: Ja, det er rart.
0: Han skriver, vi har det godt sammen over hækken. Vi får mange hyggelige snakke. De kan godt lide, at hækken den er klippet ens, så de klipper lige det hele på begge sider. Og det er altså 50 til 60 meter. Så skriver John også en masse andet med, at de både er gode ved hundene og hjælper hinanden til sådan at opbevare nogle ting osv. Og det er altså nogen, der har fået total guld til at bo ved siden. Altså han slutter også med at skrive, jeg frygter helt at skulle have nye naboer på et tidspunkt, for det er nok det, jeg vil kalde drømmenaboer.
3: Altså jeg vil også sige, hvis naboen decideret klipper ens hæk for en, så er man så tæt på en drømmenabo, som man overhovedet kan komme.
0: Hallo.
3: Grunden til, at John har skrevet til os, det er fordi, at vi her til morgen snakker om, at der i Bramming er planer om, at byen kan få et kæmpe datacenter som ny nabo. Altså en nabo, som man i hvert fald kun kan lægge mærke til i
0: den
3: et eller andet omfang.
0: Den er stor.
3: Det er nemlig en stor klods. Og det har fået os til at spørge, hvad er din mest mindeværdige nabooplevelse? Det kan jo være på godt og ondt. Johns tilfælde var det jo mest for det gode, at han havde haft en mindeværdig nabooplevelse.
0: Og dem vil vi også gerne høre. Vi vil også gerne høre om dem, hvor du tænkte, det er måske fint nok, jeg ikke bor siden af dem mere. Der er i hvert fald plads til det hele i indbakken.
3: Ja, de skøre, de sjove. I hvert fald bare de der oplevelser og anekdoter med naboer, du har nu eller har haft på et tidspunkt. Det er 12-12'eren, du sender din nabooplevelse afsted til, og så starter du lige beskeden med syd og et mellemrum. Vi glæder os til at høre om dine oplevelser.

0: Ja, det er Somber med nummeret Homewrecker. Husk, at du stadig kan skrive ind til os, hvilken mindeværdig nabooplevelse du har haft. Det kan både være de gode og de dårlige. Hvis du vil skrive ind til os, så skal du sende en besked til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først.
1: Det her er P4 Morgen. P4
2: Morgen. Og mens du sms'er ind til os, så skal vi lige kigge på en helt anden historie, fordi at borgerne, de skal i fremtiden have flere penge op af lommen, hvis der skal laves nye spildevandsprojekter i kommunerne. Sådan er forventningen i hvert fald hos Vejen Forsyning. Her køber de hvert år kilometervis af plastikrør og plastikbrønde til at aflede spildevand, og fordi de rør og brønde er lavet af råolie, og prisen på olie jo er steget faktisk på sit højeste i 4 år, så er prisen på de her plastikrør alene i år steget med 30-40%. Og med det så skal vi sige godmorgen til dig, Carsten Bjørn, og du er kommunikationschef hos den interesseorganisation, der står for drikkevands- og spildevandsselskaber, det der hedder DANVA. Nu taler jeg jo konkret her med Vejen Forsyning og om deres udfordringer her med de stigende oliepriser, men det er jo ikke kun noget, der vil ramme borgerne der. Hvor stor en udfordring er det her generelt for forsyningsselskaber og kommuner rundt omkring i landet?
3: Men det er jo selvfølgelig en udfordring, når markedet på den måde bliver påvirket i verden af oliepriserne og de her produkter, så det bliver en udfordring. Man kan sige, at det der kommer til at ramme den enkelte vandkunde, det er måske i mindre grad sådan det, vi ser den udvikling, der er nu, fordi de investeringer, som man laver i forsyningerne og i kommunerne, kan blive delt ud over rigtig mange år, ligesom man gør det også på sit egen hus. Det deler man også ud over rigtig mange år, så man får en lavere husleje. Så den her udsving, som man ser lige nu, som nogle steder bliver omtalt som om til 20%, at det er måske en kortere periode, og så bliver det udlignet over og over, men der kommer en forhøjelse, og det bliver også dyrere. Det gør det. Og så er det jo den del, som når vi taler om separat kloakering, som man selv skal betale ind på sin egen grund, den kan man jo ikke dele ud over rigtig mange år, medmindre man har en friværdi, som man kan sætte over. Så der bliver der også en forøgelse af den udgift, kan man sige.
2: Ja, og når nu priserne på spildevandsprojekterne så stiger, så kunne man jo også spørge sig selv, jamen, hvorfor så ikke droppe nogle af de her planlagte spildevandsprojekter? Det kunne for eksempel være kloakseparering, som du nævner.
3: Ja, men der har man jo så både nationalt og også lokalt, altså kommuner, både staten og kommunerne, der lægger man jo nogle krav og nogle målforventninger ind til spildevandsselskaberne, som de skal efterleve. Og de er jo lagt ind i sådan nogle planer over rigtig mange år, hvor man siger, om det i det år, det, der skal der gøre sådan og sådan i en udvikling for ligesom at kunne følge den. Så det er nogle krav, som ligger udefra. Og det er jo en større strukturel plan, hvor man jo, når det handler om separat kloakering, som jeg forstår, det er et eksempel der fra regn, så er det jo et spørgsmål om at få regnvandsmængderne ud af kloakkerne, sådan at man ligesom kan håndtere den stigende nedbør, som kommer med klimaforandringerne, for det bliver mere regn med tiden.
2: Ja, så er der nogle krav der, som man ikke bare ligesom kan løbe fra, bare fordi at priserne de stiger. Altså det er jo stadigvæk tidligt på året, og svært at vide, hvor meget dyrere det bliver, om det bliver ved med at stige den her pris på olie. Hvor mange forsyningsselskaber forventer I vil komme til at få større udgifter i år på grund af oliepriserne? Har I allerede nu et overblik over det?
3: Nej, det har vi ikke et overblik over. Det har vi jo først, når vi har indsamlet data fra kommunerne. Men man kan sige, at vi har nogle erfaringer for, hvordan prisudviklingen er. Vi havde jo corona, hvor der blev knaphed på produkter rundt omkring. Vi havde også dengang, Rusland gik ind i Ukraine, hvor man pludselig der var nogle produkter, træ og andre kemier og noget, man brugte på renseanlæg, som var svære at få fat i. Og der stiger prisen jo så i en periode. Men vi ser jo også, at prisen ligesom falder til ro, når vi er ude på den anden side af en konflikt, og så er det jo et spørgsmål om, hvor meget kommer det her så til ad åre, altså af mange år, det er måske 40 år, man deler sådan en udgift ud på, hvor meget kommer den så samlet set til at påvirke prisen. Jeg kan jo sige i hvert fald, at prisen, som den er gennemsnitlig for en vandkunde, for en husstand, gennemsnitlig husstand i Danmark, der ligger den årlige udgift til vand, ligger omkring 1% af ens husstandsindkomst. Mens den udgift, man har til for eksempel fastfood, den ligger højere. Mm. Så samlet set er prisen ret stabil og lav, hvis man ser det over mange år, men der vil være udsving indimellem. Og der kender vi ikke den eksakte lige nu på, hvordan den her udvikling er. Men jeg har set, det er 20% på produktprisen på de her olieholdige produkter. Det er jo i hvert fald noget, det jeg har set.
2: Vi må se, hvordan det udvikler sig. Carsten Bjørn, tak for at du var med her. Altså som sagt kommunikationschef hos Interesseorganisationen for Drikkevands- og Spildevandsselskaber, også kendt som DANVA.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his...
1: Sara og Monopolet.
2: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
3: Jeg vil godt give et råd til Amalie, det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
4: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
5: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
1: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
0: Vi har kommet op på, at klokken er 7:22, og vi skal lige have et blik på trafikken sammen med Line Pause.
6: P4 Trafik, vi skal lige have en status på motorvejen ved at forbi Kolding. Begge retninger. Vi starter sydgående. Her har vi kø fra før motorvejskryds Kolding og også et uheld med en bil i græsrabatten. Det er mellem 62 Koldingø og 63 Brandrup Dam. Nordgående retning. Her har vi også kø, som starter mellem 65A Kolding Syd og motorvejskryds Kolding Vest. Det løsner omkring 63 Brandrup Dam. Og kommer du fra E20 Esbjerg motorvejen mod Kolding, så er der også kø. Mere end normal kø, som starter mellem Resteplads Harte og motorvejskryds Kolding Vest. Og jeg kan sige, at vi har også kø på rute 161 mod Nørrebjerg. Også kø på Vejlevej Brandrup Dam. Også kø ned omkring havnen.

0: Naboer, det findes i alle afskygninger, både i den rigtig gode afdeling og i de mindre gode. Det kan vi også mærke i indbakken, hvor vi har spurgt dig, hvad for nogle nabooplevelser du har. Og Bjarne, han har skrevet, jeg har en nabo, som jeg gerne vil donere til, hvad som helst. Ja. Tænker ikke, det er sådan en favoritnaboen.
1: Så hvis der er en, der mangler en nabo, så kan de jo bare sige til, så har Bjarne altså en,
0: meget
1: der
0: billigt til salg.
1: Meget, meget billigt til salg. Anne, hun har et lidt bedre forhold til sine naboer. Hun skriver, vi har et rigtig godt naboskab, hjælper hinanden, når der er brug for det, holder øje med, om gardinerne bliver trukket fra om morgenen, og sikrer lige, at alt er ok.
0: Sødt.
1: Så det med omsorg til hinanden. Vi hører altså også meget gerne fra dig her til morgen, om du har en nabo, som du aldrig vil glemme, på godt eller ondt. Det kan være en eller anden fælles oplevelse, I har haft, eller fordi personen bare har gjort noget særligt.
0: Send en besked til 1212. Husk lige at skrive syd. Og et mellemrum først, så samler vi op efter de regionale nyheder. De kommer, når klokken bliver halv.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Planer om datacentre her i landsdelen får nu flere steder lokale til at etablere foreninger for at stå stærkere og blive hørt i processen. Det gælder allerede i Tinghøj og Lunde i Varde Kommune.
2: Og så har en række borgere i Bramming taget initiativ til et dialogmøde i aften, hvor de udover at få mere information også håber på at stifte en forening. Det fortæller Bjarne Thuesen, der er talsperson for gruppen bag dialogmødet.
3: Så har vi jo nogen, der hele tiden kan samle op på de forskellige ting. Og der tror vi, den der talsgruppe der, at den kan blive mere lydhørende, hvis det er enkelte personer, der bare skriver læserbrev. Så håber vi på, at det giver noget mere tyngde i den der i debatten omkring det.
1: Ifølge Roger Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, så er det, at borgerne organiserer sig på den måde, en meget klassisk måde at prøve at påvirke politikerne på. Men det er forskelligt, hvor stor indflydelse man har, siger han.
4: Jamen, jeg tror egentlig ikke, det afgørende er organisationsformen, om man er et løst netværk eller man er en egentlig forening. Det, som det handler om, det er jo meget evnerne til at kommunikere med politikerne, og det er ikke nødvendigvis styret af, om man er organiseret på den ene måde eller den anden måde.
2: Microsoft, som står bag planerne om datacentre i både Lunde, Tinghøj og Bramming, har ikke ønsket at stille op til interview, men de skriver blandt andet til os i det her idé er, at vi har en forståelse for, at større anlægsprojekter kan give anledning til bekymring, og vi er glade for, at borgere i Lunde, Tinghøj og Bramming går sammen. Vi ønsker at være en god nabo og bidragsyder til lokalområdet i mange år frem.
1: Efter at både sygehuse og institutioner i Region Syddanmark i går var ramt af et IT-nedbrud på alle systemer, så er der godt nyt til både ansatte og patienter i dag. Det fortæller koncerndirektør i regionen, Kurt Espersen.
5: Og her til morgen er der fuld drift på alle vores IT-systemer på alle vores sygehuse.
2: IT-teknikerne har løst problemet, men skal nu i gang med at finde den egentlige årsag, så det kan undgås en anden gang. Og ifølge Kurt Espersen, så har teknikerne udelukket, at der var tale om et hackerangreb. Men IT-problemerne gav en del udfordringer i går, fortæller han.
5: Det betød jo, at vores systemer var lagt ned. Vi måtte gå i nødberedskab på alle vores sygehuse. Forskellige sygehuse kaldte ekstra personel ind, så man kunne håndtere patienterne på bedst mulig måde.
2: Og de patienter, der har en tid på et af regionens sygehuse i dag, skal måske pakke en smule tålmodighed.

0: nærhed og vestkysten frisk vind.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
3: Her hvor klokken er blevet 7:35, så skal vi endnu en gang opdatere os på trafikken med Line Porse.
4: P4-trafik, E45 og E20 ved Kolding. Begge retninger. Først sydgående retning. Her har vi lang kø både fra Vejle og Fredericia af. Kø fra før motorvejskryds Kolding. Og også et uheld med en bil dog i græsrabatten. Men det er mellem 62 Kolding Ø og 63 Brandrup Dam. Nordgående retning. Også kø fra lidt efter 65 af Kolding Syd. Og så frem mod motorvejskryds Kolding Vest. Og kommer du fra E20 Esbjerg Motorvejen mod Kolding, så er der også kø umiddelbart mere end normal kø, som starter mellem Resteplads Harte og motorvejskryds Kolding Vest. Og uanset hvor du kommer fra og er på vej hen, så løsner det omkring 63 Brandrup Dam. Og mere fra Kolding sydgående retning. Her kan jeg nemlig fortælle, at det såkaldte overledningsspor mod det syd- og sønderjyske er blevet gjort bredere. Og nu må også lastbiler med en bredde op til 2,75 meter benytte overledningssporet, fortæller Vejdirektoratet. Ofte er der mindre trafik i overledningssporet, så brug gerne det, hvis du skal sydover. Vi skal tilbage til køstatus og Kolding. Der er lang kø på rute 161 mod Nørre Bjert. Også kø i Brandrup Dam, Vejlevej, begge retninger. Også kø på Sønder Ringvej ind over havnen mod Fynsvej.
2: P4
1: Morgen.

0: understreger det her med, at naboer, de findes altså i alle afskygninger. I både den gode afskygning og også den mindre gode.
1: Ja, det må man sige. Det er et tveægget svært, det med naboer. Men uanset hvad, så er det jo en forudsætning, når man bor et sted, at der så også er nogen, der bor ved siden af.
0: På en
1: I hvert fald langt de fleste steder. Der er selvfølgelig de der gårdeområder, hvor det er, der er meget langt til nærmeste nabo. Når vi snakker om naboer, så har Jytte en, som hun i hvert fald har et godt forhold til. Hun skriver nemlig, jeg har haft de samme naboer i knap 54 år, og vi har byttet, skråstrej, delt avis i nu 51 år.
0: Ej, det er altså bare så sødt.
1: Det er altså et langt naboskab,
0: der bare holder.
1: Ja, lige præcis. Og jeg forestiller mig, at der er blevet delt mange gode snakke, når man nu lige skal overlevere avisen ved naboen.
0: Og det er jo så i den der meget søde afdeling, som vi også har fået mange gode beskeder om. Men så var der jo også Bjarne, som skrev til os her inden de regionale nyheder, hvor vi læste hans beskeder op, hvor han sagde, at han havde en nabo, han gerne ville donere til hvem derinde, der ville tage imod.
1: Ja.
0: Og Bjarne
1: er tilbage i indbakken.
0: Bjarne er tilbage, fordi han ville gerne lige uddybe, hvad det var, der var med hende, naboen der. Hun er mere end larmende, når hun vil sætte hendes mand på plads. Eller fortælle alle hendes venner eller familie om, hvor dygtig hun er. Og så ved hun også alt om deres sexliv, når hun snakker højlydt om det i telefonen. Og så den sureste smiley, jeg nogensinde har set, har Bjarne sendt med. Og jeg, altså det der med, når man først begynder at blive irriteret på nogen, kender du ikke den følelse? Jo. Så er man sådan, så kan de faktisk ikke gøre noget rigtigt på en
1: anden måde. Nej, præcis. Og så ved jeg ikke, om du har set, at Bjarne faktisk også har skrevet, og så har hun i øvrigt en stemme som karakteren Miss Fine.
0: Ja.
1: Og hvis du måske ikke helt husker, hvem Miss Fine det er, så er det jo Fran Fine fra den serie,
0: der hedder. Og det er herom. Det, ja. Ikke?
1: Det er lige præcis sådan der fra den serie, der hedder The Nanny.
0: Som du kan høre, så er der altså plads til både de mindre gode naboer og de rigtig dejlige naboer i vores indbakke.
1: Ja, vi spørger her til morgen, hvilken nabo vil du aldrig glemme på godt eller ondt? Mm-hmm. Vi tager begge dele, det sure med det søde. Det er 12.12, og du sender din besked afsted til. Start lige beskeden med syd og et mellemrum.

0: Vi har de perfekte naboer på Sønderballe Strand Camping, skriver Mads til os. Så det er jo ikke for sjovt, vi snakker om naboer her til morgen.
1: Nej, fordi grunden er jo, at i Bramming, der får de måske et kæmpe datacenter som ny nabo. En nabo, man lægger mærke til, må man sige. Og det har altså fået os til at spørge her til morgen. Hvilken nabo vil du aldrig glemme? Og det kan jo både være på godt eller ondt, og jeg kan fornemme, at Masses mest er for det gode.
0: Ja, og han, det er sådan, det er også sådan, jeg tolker det. Han siger, at han klipper græsset hos dem, og så sørger de for aftensmad de fredag. Jeg har en lang vagt. Så slutter han af lige med at sige, det skal måske lige sige, at det også er mine svigerforældre.
1: Ah, okay.
0: Okay, så der er også de andre grunde til, at de er rigtig søde. Det er bare så dejligt. Også det der med på campingpladsen.
1: Ja, det er meget hyggeligt. Jeg kan ikke lade være med at tænke, om Mads kun skriver sådan en besked her, fordi det er hans svigerforældre.
0: Sådan lidt fedt, tænker du? Mm-hmm, det kunne godt være.
1: Ej, jeg er sikker på, at de er rigtig skønne. Det virker i hvert fald til, at der er et godt naboskab der også. Vi vil jo også meget gerne have en besked fra dig, hvis du har en erfaring med en nabo, du på en eller anden måde ikke kan glemme, uanset om det er på grund af en god oplevelse, eller måske mange års godt naboskab, eller om det er på grund af sådan en oplevelse, hvor man tænker,
0: What? Hvad skete der?
1: Ja. Så vil vi altså gerne høre om det.
0: Du sender din besked til 1212. Husk lige at skrive syd og et mellemrum først, så ender det nemlig i den rigtige indbakke.

0: Og party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

0: Liv fra min dagbog fik vi her med Mille, hvor klokken er 7.51.
1: Det er lige præcis, hvad den er. Jeg tænker, vi bare lige skal sige tak for nabobeskederne her til morgen.
0: Det er altid meget fedt at høre. Jeg synes, det er så sjovt, det der med, at vi har både haft nogen, der... altså Bjarne, der gerne vil donere sin nabo. Og så dem, der bare var rigtig søde, der havde været nabo i mange år og hjælper hinanden osv. Det er bare så dejligt.
1: Jeg synes, sådan en som Jytte, hvor man har haft de samme naboer i næsten... ja, knap 54 år, skriver hun. Det er da altså også imponerende i sig selv.
0: Også det der med, at de deler deres avis. Nu har jeg jo engang været telefonsælger for et avisfirma, og det var altid
1: du
0: meget...
1: Du havde elsket sådan en kunde.
0: Nej, jeg synes, det var rigtigt. Man kunne ikke sælge til dem, fordi de var sådan, men jeg deler jo med min nabo.
1: Nå,
0: sådan,
1: på den måde.
0: Ej, vil du ikke have din egen? Hun var sådan, men hvorfor skulle jeg det? Jeg har haft den med nabo.
1: Jeg tænkte, det var en perfekte kunde, der bare bliver ved med at forny sit abonnement år efter år efter år.
0: Altså, når man sælger, vil man gerne bare have, at alle skal betale for det, men de har jo regnet ud. Det er jo bare smart.
1: Det er godt tænkt.
0: Vi skal have lidt mere musik her i P4 Morgen, og den her den er simpelthen en helt ny single fra Olivia Rodrigo. Den her hedder Drop Dead.

0: Her fik vi Olivia Rodrigo med Drop Dead. Det er jo det her tidspunkt på morgenen, hvor vi plejer at lige få en opdatering på trafikken med Line Porse. Vi skal høre, der holder igen
1: P4 Trafik med endnu en status på morgenens store problembarn, det er Kolding. Vi har kø i begge retninger forbi Kolding på motorvej E20 E45. Sydgående først. Lang kø både fra Vejle og Fredericia af, kø fra før motorvejskryds Kolding og også en bil i græsrabatten mellem 62 Koldingø og 63 Brandrup Dam. Nordgående retning, også kø, som dog er aftaget lidt, men kø nu fra lidt før motorvejskryds Kolding Vest mod Vejle Fredericia. Og kommer du fra E20 Esbjerg motorvejen mod Kolding, så er der også kø rundt i kurven ved motorvejskryds Kolding Vest mod Vejle Fredericia. Og uanset hvor du kommer fra, så løsner det omkring 63 Brandrup Dam.

0: På det splinternye sygehus i Aalborg, der bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer, ja, der svigter patienterne også. Og det er nye problemer, som kommer oven i budgetoverskridelser og forsinkelser. Og varmen er frustrerende, fortæller Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
1: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Anna Kirsten Olesen, som er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener, at tidsplanen nok har været for stram. For at sige det, som det er, ja, så er de flyttet for tidligt ind.
2: Ja, det tror jeg, vi er simpelthen. Og det er rigtig ærgerligt, altså, fordi selvfølgelig er flytningen gået godt, og jeg vil gerne rose personalet for den flytning, de har foretaget, hvor dygtigt det har gjort, så vores borgere kommer, patienter kommer ud og på en god måde, men alligevel skulle vi nok have haft lidt mere tid, inden vi flyttede ind, kan man godt sige.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Trods politisk opmærksomhed fra ministre og Folketinget, så mangler der stadig familier, der vil adoptere tvangsfjernede børn. Ifølge Ankestyrelsen, så er det sket 5 gange de seneste 6 år, at et tvangsfjernet barn ikke har fået ny familie. Hos organisationen Adoption og Forældre peger forperson Sanne Vindahl Nyvang på, at frygten for konflikt med de biologiske forældre kan skræmme potentielle adoptivforældre væk.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
0: Socialrådgiver Sandra Abil har 25 års erfaring med arbejde med udsatte familier, og har flere gange oplevet, at adoptivforældrene trækker sig undervejs i processen.
4: Jeg tænker, at de er nervøse for, hvad er det for et barn, og hvad er det for vilkår, at de adopterer på.
0: Og det kræver handling at komme problemerne til livs, mener socialrådgiveren.
4: Vi skal have belyst det her område, og vi skal have sat nogle stopklodser på, hvor gamle må de her børn være, for at de bliver bortadopteret. Hvor lang en snor skal der være, for at man kan sige, at det her det er faktisk ikke i barns tarv. Fordi det var jo det, der var hele formålet med den øvelse her.
0: I april der fortalte vi om de mange skift og den lange sagsbehandlingstid, børnene udsættes for, inden de ender hos en permanent adoptiv familie. Og det kan du se mere om i dokumentaren, Når staten bortadopterer på DRTV. En 77-årig mand og en 63-årig kvinde er døde, efter at en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde på en gågade i den tyske by Leipzig. Mindst 20 personer er kommet til skade, hvoraf 3 er alvorligt såret. Ifølge tyske myndigheder så blev den formodede gerningsmand anholdt efter påkørslen. Der taler om 33-årig tysk statsborger, der er født og opvokset i Leipzig-området, fortæller vores Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
5: Han er gift, har et enkelt barn, har arbejdet som vicevært og træner i en lokal bokseklub, og så har han måske vigtigst i forhold til det, der skete i aftes, været for nylig indlagt og modtaget psykiatrisk behandling for sygdom.
0: Og her til morgen, der er vi også blevet en smule klogere på hans motiv ifølge myndighederne, så er der sandsynligvis tale om det, som de kalder for amokkørsel.
5: Altså som en vanvidsgerning, og siger, at efter den forløbige efterforskning, så er der ikke noget, der tyder på, at det her var politisk eller religiøst motiveret. Og hvis det er rigtigt, så er der altså ikke tale om terror, så er der faktisk tale om en situationstegn, bare en tragisk hændelse, hvor en syg og desperat mand begår en forbrydelse, som vi er blevet vant til at afkode som religiøst motiveret terror.
0: Lød det fra Tyskland, korrespondent Sten Nørskov. 3 personer er døde, og omkring 150 passagerer sidder fortsat isoleret ombord på luksuscruise-skibet MV Hondius ud for Kap Verde. Det skete efter mulig udbrud af Hantavirus, der ifølge eksperter i sjældne tilfælde kan overføres til mennesker fra for eksempel mus og rotter. Men det er ret sjældent, at mennesker smitter mennesker. De hollandske sundhedsmyndigheder oplyser, at passagererne er blevet bedt om at forblive i deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. Du kan godt finde solbrændert frem igen i dag, for vi får nogen eller en del sol langt de fleste steder. Måske også lidt skyde i løbet af dagen. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind fra nord.
6: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Klokken den er blevet 9 minutter over 8 på den her tirsdag, den 5. maj er det faktisk blevet. Og jeg kan forstå, at der er lidt med trafikken, Line Porse, som vi lige skal høre.
3: P4 Trafik med endnu en status fra Kolding, for vi har kø i begge retninger forbi Kolding på motorvej E20 E45. Først sydgående retning. Her har vi kø både fra Vejle og Fredericia, kø fra omkring motorvejskryds Kolding, og også en bil i græsrabatten mellem 62 Koldingø og 63 Brandrup Dam. Nordgående retning, også kø, som starter mellem 65A Kolding Syd og motorvejskryds Kolding Vest mod Vejle Fredericia. Og kommer du fra E20 Esbjerg Motorvejen mod Kolding, så er der også kø i kurven ved motorvejskryds Kolding Vest mod Vejle Fredericia. Og derudover så kan jeg sige, at hvis du så kommer forbi Brandrup Dam, så begynder det at løsne uanset hvor du har kurs henad.

0: Det kan være, at du kører i en bil lige nu, og ja, så under dig, så er der noget, som du nok ikke tænker på særligt tit, fordi det er jo ikke noget, man kan se. Men under asfalten, der ligger der sådan nogle orange rør, der er lavet af plastik, og det er altså de her rør, der holder alt spildevand, for eksempel, som er med til at sikre, at man jo ikke står med kloakvand i kælderen lige pludselig, hvis der kommer sådan et skybrud, som vi jo efterhånden ser oftere og oftere. Men de her plastikrør, det er altså noget, der lige pludselig bliver dyrere, for rørene, de er lavet af råolie, og prisen, det tror jeg, har du nok hørt lidt om, den er altså steget ret meget på den her olie, og det er jo det, man laver plastik af. Det er noget, man kan mærke i Vejen Forsyning, hvor du er taget hen, Victor Hovmand.
1: Ja, her i Stor Anst, byen lidt uden for Vejen, der er store gravkører og maskiner altså i gang med at grave nogle ordentlige huller midt på vejen. Og midt i de her huller, der ligger der altså meter efter meter af plastikrør, der skal bruges til at lede spildevandet fra alle husene i byen. Det er et projekt til 22 millioner kroner, hvor der skal bruges mellem 15 og 20 km plastikrør, måske endda lidt mere. Og Carsten Thunbæk, du er projektleder hos Vejen Forsyning. Og lige præcis det her projekt i Stor Anst, det bliver udført til den gamle pris, fordi du allerede inden oliepriserne steg, havde købt de her plastikrør og brønde, der skal bruges. Men med de priser, vi ser i øjeblikket, hvad havde prisen så været her i det her projekt, hvis du skulle ud og købe plastikrør og plastikbrønden i dag?
2: Jamen umiddelbart, så prisen for at lave projektet her, det var 22 millioner. Så frem til, at vi skulle have købt plastikrøren ind på nuværende tidspunkt og så videre, så bruger vi cirka en tredjedel af de omkostninger, der er på projektet herude til plastikrør og brønde. Så det vil så sige, at det har været en mere udgift på cirka 2 millioner eller 2,3 millioner for indkøb af de ekstra plastikrør, der skal bruges ud.
1: Ja, fordi priserne, de stiger og stiger på de rør og brønde af plastik, som I er ved at grave ned her bag mig. Og jeg kan jo se, at der skal bruges masser af det. Så hvor meget ekstra regner I med at skulle betale for de projekter, Vejen Forsyning, de ellers skal lave i år?
2: Jamen, vores projekter, som vi skal lave ekstra her i år, der er vi nødt til at lige kalkulere med, hvad er det for nogle ting, der skal laves? For er det noget, vi skal bremse lidt op for og minimere udgiften til, fordi rørene de ikke er dyre. Men hver gang vi sætter projekt i gang, så kommer entreprenøren selvfølgelig med de nye priser. Det vil så sige, at i øjeblikket der har vi et projekt, som kommer i Jels, og det vil så sige, at der har vi allerede en prisstigning på vores rør, og det vil sige, at entreprenørens udgift er cirka 30% højere.
1: Ja, fordi når priserne de stiger, så skal der jo flere penge op på lommen, og det er jo noget af et omfattende projekt, I er gang i. Der bliver vejen her, den bliver jo spærret, og her der er I jo allerede godt i gang. Men de penge, de skal jo komme et sted fra. Er det så Vejen Forsyning, der kan gennemføre de planlagte projekter, hvis priserne på plastik de fortsætter med at være på det her niveau? Eller er det borgerne her i Stor Anst og resten af vejen, der skal have pengene op af lommen?
2: Det er ikke borgerne her i Stor Anst, der skal have pengene op decideret. Hvis det er sådan, at vi skal gennemføre de kloakprojekter, vi har, og til de priser, som kommer fremadrettet også. Nu er der lige varslet igen en prisstigning på ca. 30% her til juni måned. Jamen, så vil det betyde, at der på et tidspunkt mangler nogle penge i kassen, og så skal borgerne selvfølgelig, det vil sige alle dem, der tilsluttet kloakforsøgningen i kommunen her, så skal de betale lidt ekstra næste år. Sådan, vi regulerer ikke priserne.
1: Så må I have god arbejdsløst.
2: Tak for det.

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Det store talkshow på P4.
2: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
3: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
4: Det har jeg, okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre, det gjorde han.
5: Nej!
2: Sofie Østergaard, velkommen Sofie.
5: Du er blevet kaninmor.
6: Jeg er blevet kaninmor, og vi er alle sammen i ekstase.
7: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
6: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
4: Det er bare noget helt nyt.
1: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.

0: The One and Only fik du her med Thomas Helmi.
1: Som jo nok er en meget glad aarhusianer i dag.
0: Med hvide trøje på.
1: Med hvide trøje på. Kom så de vige, som de siger, oppe i Aarhus.
0: Nu blev det lidt fynst, jeg fik sagt på en eller anden måde. Jamen, jeg tror også.
1: Jeg kan heller ikke helt de dialekter der. Nej, FC Midtjylland, de spiller jo uafgjort mod Viborg. Dermed er det jo faktisk i AGF's egne hænder, om de skal være Danmarks mester i leje for første gang i nærmest om Salmis levetid.
0: Ja, fuldstændig. Det er meget spændende, hvad der sker. Og jeg ved, at inde på DR.dk, så findes der altså alle mulige highlights fra kampen i går også, og så videre, ting, man kan læse.
1: Ja. Måske Thomas Helmi sidder og kigger dem, sidder og luner sig ved Viborgs udligning til 3-3 med håbet om det AGF-mesterskab.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Hvis din kommune arbejder med klimatilpasning og spildevandsprojekter, så kan du fremover blive præsenteret for en højere vandafledningsafgift. De stigende oliepriser vil nemlig få priserne på plastikrør og brønde til at stige, og det er noget, der rammer forbrugerne, siger Carsten Sundbæk. Han er projektleder hos Vejen Forsyning og har et skarpt blik på priserne.
2: Hvis vi tager fra at gik ind i 26 og så frem til nu, der er det nok en stigning på 30-40% for vores plastrør.
3: Plastik består primært af råolie, og siden maj 2025 så er prisen på råolie steget med 70-80%. Og fordi forsyningsselskaberne er tvunget til at gennemføre f.eks. kloakseparering for at leve op til miljøkravene i de kommunale spildevandsplaner, så bliver det altså dyrere at komme af med spildevandet. Det fortæller Carsten Bjørno, der er kommunikationschef hos interesseorganisationen for drikkevands- og spildevandsselskaber, der hedder DANVA.
4: Det, der kommer til at ramme den enkelte vandkunde, det er måske i mindre grad sådan, fordi de investeringer, som man laver i forsyningerne og i kommunerne, kan blive delt ud over rigtig mange år, ligesom man gør det også på sit egen hus. Det deler man også ud over rigtig mange år, så man får en lavere husleje. At det er måske en kortere periode, og så bliver det udlignet over og over, men der kommer en forhøjelse, og det bliver også dyrere. Og så er det jo den del, som når vi taler om separat klokering, som man selv skal betale ind på sin egen grund, der bliver der også en forøgelse af den udgift.
1: Uvished om, hvor stort et potentiale kommende datacenter bliver, og bekymring for ikke at blive inddraget. Det er noget af det, der får indbyggere i flere lokalområder her i landstinget til at stifte borgerforeninger.
3: Og det gælder blandt andet i Tinghøj i Varde Kommune, hvor Charlotte Bjerre Lauritsen er formand for den nye forening, der hedder Tinghøj Borgernes Stemme.
5: Jamen det har vi valgt at gøre, fordi vi tænker, at vi står stærkere. Vi har en stærkere mandat, stærkere stemme over for vores lokale byråd, men også over vinklet om mod Folketinget.
1: Også i Lunde i Varde Kommune har de stiftet en forening, og i Bramming i Esbjerg Kommune er de også på vej med en borgerforening med samme formål. I Bramming skal de netop holde dialogmøde om emnet i aften. Det fortæller talspersonen Bjarne Thusen. Han håber også på, at en borgerforening kan gøre en forskel.
6: Så har vi jo nogen, der hele tiden kan samle op på de forskellige ting. Og der tror vi, at den der talsgruppe der, at den kan blive mere lydhørende, hvis det er enkelte personer, der bare skriver læserbrev. Så håber vi på, at det giver noget mere tyngde i den der i debatten omkring det.
3: Microsoft, som står bag planerne om datacenter i både Lunde, Tinghøj og Bramming, har ikke ønsket at stille op til interview, men de skriver blandt andet i et svar, at de ønsker at være en god nabo mange år frem.
1: Vejret bliver både med nogen sol og lidt skyer, sidst på dagen måske også en byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og en vind, der bliver svag til jævn ved Vadehavet og Vestkysten, frisk vind.

nordgående retning kø, som starter lidt efter 65A Kolding Syd mod Vejle Fredericia. Sydgående retning har vi kø fra omkring motorvejskryds Kolding, og på E20 Esbjerg Motorvejen mod Kolding har vi også stadig kø. Det er rundt i kurven ved motorvejskryds Kolding Vest mod Vejle Fredericia. I forhold til Kolding by ind- og udfaldsveje, så er det løsnet en hel del. Der er stadig smårester af lidt tæt trafik, men det er småtingsafdelingen. Mest kø er der nede omkring havnen mod Fynsvej, og her slipper du altså med kun godt 5 minutters forsinkelse.

0: Et nummer fra 2017 fik du her, hvor klokken er blevet 8.38. Det er The Chainsmokers og Coldplay på nummeret Something Just Like This. Og lige efter vi er færdige med at høre det nummer, så er det simpelthen blevet tid til, at vi skal quizze.
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Og det er jo quizzen, hvor jeg har været en tur inde på DR.dk, som jeg gør hver eneste morgen. Så har jeg fundet to historier, Stefan. Lavet rigtig meget om i dem. Med clickbait-greb. Og du skal gætte, hvad det er for nogle historier, der gemmer sig bagved.
3: Og jeg er bare helt klar.
0: Og du er bare mega klar. Jamen, så lad os da bare kaste os ud i det.
2: Nummer 1.
0: Den første hedder sådan her. Au, au, au, au, au, au. Hun er den, de andre ikke vil lege med.
3: Au, au, au, au, au, au, au. Altså, fordi det

0: gør ondt at være i nærheden af hende, eller hvad?
1: Hun er den, de andre ikke vil lege med.
0: Jeg tror godt, jeg ved, hvad det handler
1: om. Det tror jeg også godt, du gør.
0: Altså, i går, der kunne vi jo fortælle, at Nadja Natalie Isaksen, hun har forladt Borgernes Parti og er blevet løsgænger. Mm-hmm. Og på bagkant af det, der har vi jo så blandt andet her i DR rækket ud til de andre partier, fordi hun sådan lidt hintede, at hun godt kunne finde på at melde sig ind i et andet parti, om de var klar til at tage imod hende. Og det er der så ikke rigtig nogen, der har lyst til.
1: Det var simpelthen... Du får sådan en her, men jeg føler ikke, det er sådan en følelse, hun selv har inde i, fordi at, der er simpelthen ikke nogen, der vil lege med hende på den måde. Altså, den oprindelige titel på artiklen hedder Borgerlige partier afviser at tage imod Nadja Natalie Isaksen. Ganske rigtigt. Danmarksdemokraterne siger nej. Liberal Alliance. Dansk Folkeparti siger, at de har ikke nogen kommentar til, hvad der foregår. Konservative. Jamen, altså, der er ikke meget rut med på den måde der. Liberal Alliance gider heller ikke.
0: Nej, altså, jeg synes jo mest værd at bemærke, at Danmarksdemokraterne siger pænt nej tak.
1: Pænt nej tak. Der er Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance mere klar i spyttet. Han siger, at det er højst usandsynligt.
0: Ja.
2: Nummer to.
1: Den næste, den hedder sådan her, Stefan. Jeg tænker, jeg har prøvet at teste dig en lille smule. Den hedder sådan her. Se de vilde billeder.
0: Se de vilde billeder?
1: Du får
0: det
1: ikke
0: meget
1: med.
0: Det.
1: Du får ikke med.
0: Jamen, der er jo mange vilde billeder på DR.dk her til morgen.
1: Ja, jeg tror godt, du kan gætte den her. Se de vilde billeder.
0: Altså, der har jo været Met Gala i nat. Dansk tid.
1: Jeg vidste,
0: okay, det handler om. Jamen, det er jo det her store... jamen, i virkeligheden er det jo sådan et...
1: det er et velgørenheds-gala. Gala. Ja,
0: ja. Men jo mest alt kendt for, at folk kommer i nogle meget spektakulære og helt vanvittige kjoler og jakkesæt og alt muligt andet.
1: Det er det, der hedder The Metropolitan Museum of Art, der ligger i New York, der netop holder sådan en velgørenhedsgala. Og hvis du også gerne vil se de vilde billeder, så er der altså inde på dr.dk, du finder dem.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow!
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Whoa! He's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my gosh!
5: Lækker.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: Det her, det var Madonna og Like a Prayer. Klokken den er 12 minutter inde i.
1: Hvis der nu skal bygges et datacenter lige i baghaven, så er der altså flere af dem, som bor i nærområdet der, som begynder at lave sådan nogle borgerforeninger, som gerne skulle gøre, at de lokale står noget stærkere og bliver hørt i processen, når det bliver bygget osv. Blandt andet i Bramming, hvor der er planer om også at bygge sådan et potentielt datacenter, der er der nogle borgere, der i aften skal til et dialogmøde, hvor de prøver at se, om de kan få lavet grundlaget for en forening. Men det er ikke det eneste sted. Noget af det her, det har de allerede gjort i Lunde og i Tinghøj i Varde Kommune, hvor der også er planer om datacentre.
0: Og Bo Bæsgaard, du er netop i Varde Kommune her til morgen.
2: Ja, jeg står ved den mark, eller en af de mange marker her i udkanten af den lille landsby Tinghøj, hvor Microsoft har planer om at bygge et stort datacenter. Kigger jeg ud i horisonten, så er det en række træer her, der illuderer en bygning, som vil få en højde på 20, 30 og skorstene på 40 meters højde. Her i området, der er man rykket sammen i bussen, som de kaldte det tidligere på morgenen, altså har stiftet en forening, der hed Tinghøj Borgernes Stemme, blandt andet for at kunne tale højt eller højere i forhold til Christiansborg-politikeren, men i høj grad også i forhold til den lokale myndighed, Varde Kommune. Og jeg har Preben Friis Hauge, formand for Plan- og Udviklingsudvalget i Varde Kommune, med her. Altså, Preben Friis Hauge, har I været gode nok til at inddrage folk i den proces, der er her, siden de nu synes, det er nødvendigt at rykke sammen i bussen?
3: Vi har gjort alt, hvad vi kunne. Om det har været nødvendigt at stifte en forening, det synes jeg, vi skal overlade til borgerne. Men vi har gjort alt, hvad vi kunne, lige fra vi modtog ansøgningen den 10. december 25, og med det første borgermøde allerede den 16. december 25, og efterfølgende borgermøde i forlængelse af idé- og forhøringsfasen, udlevering af materiale til dialoggruppen, etablering af lokalsamfundskonsulenter til at hjælpe dem. Jeg synes, vi har gjort alt, hvad vi kunne.
2: Ja, du kan næsten ikke huske alt det, I har gjort. Du har faktisk sagt, at det er det mest omfattende informationsarbejde, du selv har været med til som politiker med 25 år, godt og vel, under bæltet. Men alligevel, så er det her jo, i hvert fald fra borgergruppens side, ment sådan, at de synes, der er behov for at rykke mere sammen i bussen for at tale med en større og kraftig stemme. Er det i virkeligheden en fordel for dig som politiker, at nu bliver det en måske lidt større stemme?
3: Jamen, det bliver da nemmere at koordinere informationer til hinanden, hvis borgerne er enige om, at det er den forening, vi snakker med. Men jeg håber stadigvæk, der vil være sådan, hvad skal man sige, forretningsudvalget i forbindelse med den her dialoggruppe, og jeg håber da, at foreningen kommer med ind i den dialoggruppe, vi har etableret. Men det burde give alle gode muligheder for en god dialog lokalt set, og så har de også en stærk forening nationalt set.
2: Og så er det, vi taler jo om i virkeligheden, at hvis vi kigger herud, det bliver noget af en koloss, og ikke bare den her, men faktisk både i Tinghøj, Lunde og så også i Bramming, hvor man mødes igen, eller mødes i aften. Altså, hvis en af de her falder, så falder det hele. Tror du selv på, at nogle foreninger kommer til at gøre nogen forskel på det her projekt?
3: Ja, det tror jeg på, at det kan gøre. Det kan være alt lige fra justeringer til andre beslutninger. Vi har set det med solcelleprojekter i Varde Kommune, hvor vi har stoppet en igangværende proces, så selvfølgelig kan der ske noget. Men der skal også være nogle gode argumenter for, at man skal lukke ned for noget, man har valgt at sætte i gang. Og det kan jo være, at hvis et af projekterne falder, man så vælger fra ansøgers side og måske lave et tredje projekt et helt tredje sted.
1: Sådan sagde altså formanden for Plan- og Udviklingsudvalget i Varde Kommune, Preben Friis Hauge, til vores reporter Bo Bæksgaard. Og Microsoft, som er dem, der står bag planen om datacenter både i Lunde, Tinghøj og Bramming, de har altså ikke ønsket at stille op til et interview med os. Men de har skrevet til os her i DR sådan her: vi har forståelse for, at større anlægsprojekter kan give anledning til bekymring, og vi er glade for, at borgere i Lunde, Tinghøj og Bramming går sammen. Vi ønsker at være en god nabo og bidrage videre til lokalområdet i mange år frem.

0: på den anden side af Opalight med Taylor Swift, og det blev tid til, at vi skal høre lidt mere fra trafikken og Line Pose.
1: P4 Trafik status Kolding. Vi har stadig kø i begge retninger forbi Kolding på motorvej E20 E45. Det er gennem motorvejsudvidelsen og umiddelbart mest i nordgående retning. Nordgående retning kø, som starter lidt efter 65A Kolding Syd. Det er mod Vejle Fredericia. Sydgående retning har vi også tæt trafik. Det er fra omkring motorvejskryds Kolding. Kommer du via E20 Esbjerg motorvejen mod Kolding, så har vi også stadig noget kø rundt i kurven med motorvejskryds Kolding Vest. Det er mod Vejle Fredericia.
2: P4 morgen.
3: Og tak for den opdatering på trafikken til Line Porse. Altså, det er vigtigt at være opdateret der, fordi det har været en travl trafik i morgen her i det sydsønderjyske.
0: Ja, det kan man lidt fornemme. Men lige her i din radio lige nu, så kan jeg fortælle, at lige efter lidt musik, så skal vi have en mere omgang af radioavisen. Men det nummer, vi skal sætte på nu, det er faktisk et af mine personlige favoritter i playlisten for tiden. Den her. Stefan, den er rigtig god.
3: Det er Albert Heath med Daisy. Måske fordi, at det handler om Daisy i Haderslev, hvor jeg jo ved, at du
0: har frekventeret
3: det en del.

0: Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er nu blevet udskudt. Afløseren, som hedder basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i den her måned. Og så er der også en anden grund. For trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekort, der skulle gøre passagererne opmærksom på, at det gamle kort altså forsvinder, så er der stadigvæk mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort bor på Sjælland, og derfor kan sjællanderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til den 29. juni. Det forklarer Jens Villard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
1: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
0: Og udskydelsen gælder også Go Collectives tog på landsplan. I øvrigt så er den anonyme udgave af det nye basiskort først klar 26. maj. Og det er jo urimeligt bare 2 dages overgang til skiftedagen 28. maj, erkender Jens Villard.
1: Det ville ikke være rimeligt over for kunderne, at de kun havde 2 dage. Og da hovedparten af kunderne er på Sjælland, Lolland, Falster, så er det der, vi så forlænger den ekstra måned.
0: 95% af dem, der bruger rejsekortet anonymt, bor på Sjælland. Sommeren og højere temperaturer nærmer sig dag for dag, men det vækker bekymring blandt de ansatte på det nye sygehus i Aalborg. Patienterne, som er bygget ind i hospitalets vinduer, virker nemlig ikke mange steder, og klimaanlægget er ikke fuldt i drift endnu. Så medarbejderne frygter både for deres arbejdsmiljø, men også for patienternes ve og vel. Det siger Christina Novak, der er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: De har det jo skidt i forvejen. Og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Halvdelen af hospitalets sengestuer og kontorer vender mod solen. Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne for at skærme for solen. Og på en af stuerne, der er en madras også blevet taget i brug. Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen siger, at de arbejder på at løse problemet med varme, men at der kan gå 1 år, før temperatur og ventilation er helt på plads. Der er behov for at ændre den måde, vi tvangsfjerner børn fra deres biologiske familier for at finde et nyt hjem til dem. Det mener organisationen Adoption og Samfund, som opfordrer til, at de biologiske forældre skal have bedre mulighed for samvær med børn, der ellers er fjernet med tvang. For området er blevet skærpet i en grad, som har været for stram. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, som er forperson i Adoption og Samfund.
3: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har. Fordi det er jo ikke nødvendigvis, fordi børnene skal hjem, men de kan være nogle rigtig gode samværsforældre, uden at være forældre 24/7 for børnene.
0: Og det danske system for tvangsfjernelse og bortadoptioner er der også en hel del mere ekstremt sammenlignet med andre lande i Norden. Det forklarer Amalie Sehested Rom, der er PhD-studerende ved Roskilde Universitet og forsker i dansk og norsk tvangsadoption.
4: Danmark har den mest vidtrækkende og mest ekstreme lovgivning på tvangsadoptionsområdet i Norden, hvor man bortadopterer 2/3 af børnene gennem lukket anonym adoption.
0: For 2 år siden der blev mulighederne for at tvangsfjerne børn udvidet med barnets lov. 4 år inden der sagde statsminister Mette Frederiksen i nytårstale, at flere børn skulle bortadopteres. Lige nu er 150 personer isoleret ombord på det hollandske krydstogtskib MV Hondius ud for Kap Verde på grund af et muligt udbrud af Hantavirus. 3 passagerer er døde, og 1 er i kritisk tilstand. Og der er 2 mulige årsager til, at den her smitte er kommet ombord, siger Thea Kølsen Fischer, der er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
5: Enten så er virus kommet ombord som skjult passagerer hos en af de ombordværende, enten passagerer eller besætningsmedlemmer, eller også så er virus spredt via mus eller rotter.
0: Hele smitten er dog nu godt inddæmmet og overvåget, så derfor er risiciene ikke særlig store for dem, der ikke er direkte involveret, siger Thea Kølsen Fischer.
5: Hele udbruddet det er på nuværende tidspunkt rigtig stærkt inddæmmet, og det bliver overvåget, og vi har, synes jeg, godt international kontrol over foretagendet, så risikoen for alle andre er minimal.
0: Vi får nogen sol en del steder, men der kan også godt komme en enkelt by forbi. Mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind. Peter Farhold Løfald sammen til morgens radioviser.
6: Du lytter til P4.

0: Klokken den er blevet 8 minutter over 9. Du lytter til P4 Morgen med Stefan Jørgensen og Nicoline Viola Høgh. Og Stefan, jeg ved ikke, om når du sådan skal gå ind i en konflikt med nogen, er du så sådan en, der bliver lidt passiv-aggressiv, eller tør du godt at sige det sådan direkte til folk?
1: Jeg er nok typen, der pakker ting ind, som man nærmest ikke opdager, at jeg er lidt sur på dem.
0: Først et par uger efter, at man er sådan, var du sur, det?
1: Ja,
0: det har du aldrig
1: præcis,
0: lagt mærke til.
1: Præcis.
0: Grund til, at spørge.
1: Ja.
0: Det er fordi, at det der med at pakke det ind, og sådan sætte en lille sløjf på, måske en lille blomst på, det er noget, jeg kan fortælle, at der er en, der gør i en artikel, jeg har fundet på DR.dk. Det er en, der hedder Freja, som simpelthen blev så træt af, at i Aalborg Kommune, der er der stadigvæk så mange huller i vejene.
1: Ja, det tror jeg, der er mange, der kan genkende også her i det sydsønderjyske.
0: Efter vinteren og frost og kommune, ikke? Og hendes måde at løse det på, det er, altså man kunne sige, man kunne blive sur på kommunen, man kunne råbe og skrige.
1: Ja, mange kommuner har jo sådan en app, hvor man kan skrive, at der er også et hul her i vejen. Det er jeg, der benyttede mig
0: af. Det Freja, hun har gjort i stedet for, det er, at hun er begyndt at plante blomster i hullerne.
1: Hvad?
0: Hun smider jord i, lige noget muld, så er der nogle smukke blomster i.
1: Nej, hvor sjovt.
0: Du ser billedet hen på sig. Lige midt på sådan en landevej der. Så.
1: Nej, gud, så er der bare blomster. Hun plantede påskeliljer ned i det hul i jorden.
0: Og hun ser også meget glad ud. Altså, jeg synes bare, det er en fed måde sådan lige at løse en konflikt på, eller prøve at prikke til et eller andet. Og det, jeg synes, der er ret fedt, det er, at de har så snakket her i artiklerne også med en projektleder i Aalborg Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Og hun siger, jeg synes egentlig, det er en meget sjov og fredelig måde at gøre opmærksom på et problem på.
1: Ja, det er da meget sådan et stille oprør.
0: Præcis.
1: Også meget smart, når man så giver et præg i de der apps, der findes. Der er et hul i vejen, cirka der og der. I kan jo bare lede efter blomsterne. Så ved man, hvor
0: præcis.
1: Det er henne.
0: Så tilføjer hende her lige, at altså, det er selvfølgelig ikke noget, vi vil have overalt. Fordi hvis folk skal begynde at køre udenom sådan nogle pludselige blomsterbede, så kan det blive lidt farligt. Så hendes opfordring er altså, det ikke er noget, man gør sig efter. Men altså, meget sjovt alligevel.
1: Det er en meget sjov lille historie.

0: Ja, det var Bæv med 1000 timer.
1: Og vi skal lige blive i snakken om musik, fordi vi skal ret blikket mod en af mine favoritemner.
0: Jeg skulle lige til at sige, nu bliver du glad.
1: Eurovisionen. I dag der er der præcis en uge til, at dette års første semifinale i den her tværeuropæiske sangkonkurrence går i gang. Det er nemlig på tirsdag første semifinale. Og man må sige, at det ser jo faktisk ret godt ud for Danmark den her gang. Vi er ifølge bookmakerne blandt favoritterne til i første omgang at kvalificere os til finalen, men faktisk også potentielt til at vinde. Er helt lortet.
0: Jamen, det synes jeg jo er så vildt. Men folk er jo ikke helt enige. Er det ikke sådan, det er?
1: Jo, altså det er jo altid sådan, at så er der nogen, der synes, at Grækenland er bedre. Og, i år er det Finland, mange hæpper på. Men Danmark ligger altså deroppe af, ifølge bookmakerne.
0: Hvor meget skal man stole på det? Er det, det kan godt
1: ende med at blive rigtigt. Det kan være, at vi lige kommer til det, Nicoline. Okay, fordi at, du foregriber begivenhederne nu, fordi at, det, jeg egentlig vil snakke med dig om, det er, at der jo længe har været forberedelser i gang. Men i dag, der bliver det for alvor. Det kan den danske Eurovision-kommentator Ole Tøpholm fortælle. Mm. Han landede nemlig i Østrig i går, hvor årets Eurovision skal være. Og så skal han altså i dag deltage i den første danske gennemgang af showet på den rigtige scene.
2: Jamen, jeg skal sammen med resten af den danske delegation, det vil sige dansere, det vil sige Søren Torbegård, der skal synge for Danmark. Vi skal alle sammen ud i Wiener Stadthalle til arenaen, hvor det hele skal foregå. Og så skal Danmark have sine første kamera- og lydprøver.
1: Og det er altså nogle ret vigtige prøver, men også nogle prøver, der er ekstremt præcist planlagt. Så derfor der skal det danske hold være knivskarpt, når det går på scenen i dag. Fordi at det er en vigtig øver, men også som sagt en meget sådan, knivskarp deadline, man har i forbindelse med de her øver, fortæller Ole Tøpholm.
2: Der har jo været en masse forberedelser hjemmefra. Der har været et studie i DR-byen, man har brugt de seneste måneder efter det danske Melodi Grand Prix i februar, hvor man sådan har øvet dansetrinene og den nye opsætning. Men det er jo noget andet at stå på selve scenen i Wien, hvor man ligesom skal have tingene til at fungere. Der har man en halv time på scenen i dag. Der bliver simpelthen sat et stopur i gang. Og så er det jo selvfølgelig også Østrigs TV, der skal øve alle kameravinkler og alt lys igennem. Og så kan man formentlig nå tre gennemspilninger af sangen. Og så efter hver gennemspilning, jamen så er der nogle DR-folk, der arbejder professionelt med TV, der så kommer med deres ønsker til Østrigs TV omkring, hvad skal der ændres? Der skal måske være et totalbillede, der skal ændres til et nærbillede, eller hvad ved jeg. Og der kan være nogle placeringer, der skal ændres og sådan lidt. Så det er en meget intensiv halv time, og derudover så foregår der også en masse show-me-ting og make-up-ting og sådan ting. Så det bliver en spændende dag for Danmark.
1: Intet er med andre ord overladt til tilfældighederne, når det er, at det hele løber af stablen i næste uge. Men nu sagde du det med, hvor meget kan man stole på de der bookmaker?
0: Ja, fordi jeg synes, jeg har hørt det mange gange nu, at det nok skal gå meget pænt, men man kan da godt begynde at sådan blive lidt nervøs og tænke, skal jeg stole på det eller hvad?
1: Hvis man er rigtig Eurovision-fan, så stoler man jo ikke på bookmakerne. Der stoler man i stedet for på noget, der hedder EurovisionWorld.com. De laver hver år sådan en stor afstemning, hvor fans fra hele verden, de stemmer på, hvem deres favoritsang er.
0: Det er jo meget tæt på, hvordan det jo så sådan set fungerer.
1: Altså, de plejer faktisk at samle flere hundredtusind stemmer ind. Og 6 år i streg, der gættede de faktisk den rigtige vinder. Altså, der ramte de den rigtige vinder. Men de sidste 2 år, der har de gættet forkert. Der er det land, der er blevet nummer 2 i afstemningen, der har vundet Eurovision. Og du ved jo, Nicoline, alle gode gange 3. Så hvilket land ligger i år nummer 2 i afstemningen?
0: Ligger vi nummer 2?
1: Det gør Danmark selvfølgelig.
0: Den er hjemme.
1: Så derfor, der tænker jeg, at vi kommer til at vinde Eurovision. Og det er den eneste grund til, at jeg tror på det.
0: Og prøv lige at sige igen, hvornår vi skal følge med.
1: Det er første semifinale er tirsdag. På torsdag, det er der Danmark er med, og vi forhåbentlig skal kvalificere os til finalen. Og så er finalen jo altså næste lørdag, hvor jeg i hvert fald forventer, at Danmark ikke bare er med, men at de faktisk klarer det.
0: Tal med rigtig godt.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skrive til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja. 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: Det er 10 rigtigt!

0: Nyheder fra DR Syd.
1: I et forsøg på at stå stærkere sammen og blive hørt i større grad i planer om datacentre, bliver der stiftet borgerforeninger i flere lokalområder her i landsdelen. Det gælder blandt andet i Tinghøj i Varde Kommune, hvor Charlotte Bjerg Lauritsen er formand for en ny forening. Hun håber, at de på den måde bedre kan påvirke kommunen og Microsoft, der står bag planerne.
2: At de anerkender vores utryghed og prøver at være lidt mere lydhøre og hjælpe os på svar på det, vi stiller spørgsmål til.
1: De lokale i Tinghøj er ikke de eneste, der har stiftet en forening med det formål. Også i Lunde i Varde Kommune har de lavet en forening, og i Bramming i Esbjerg Kommune har de planer om at stifte en borgerforening på et dialogmøde i aften.
3: Preben Friis Hauge, der er formand for Varde Kommunes plan- og udviklingsudvalg, valgt for Venstre, han mener, at det er en god idé, at de lokale de stifter foreninger. Men han understreger, at kommunen gør, hvad de kan for at inddrage borgerne.
4: Altså, jeg synes, vi har gjort alt, hvad vi kunne. Vi modtog en ansøgning den 10. december 2025, og den 16. december 2025, der gennemførte vi det første borgermøde, således at borgerne kunne få information om, hvad det var, der var kommet ind af fordøren den 10. december. Og så blev der gennemført et senere borgermøde i foråret.
3: Microsoft, som er dem, der står bag planerne om datacentre både i Lunde, Tinghøj og Bramming, har ikke ønsket at stille op til interview, men de skriver blandt andet, at de ønsker at være en god nabo og bidragsyder til lokalområdet i mange år frem.
1: Alle IT-systemer i Region Syddanmark er igen oppe at køre efter et stort nedbrud i går. Det fortæller regionens koncerndirektør Kurt Espersen. Han tilføjer dog, at der kan være ekstra ventetid for patienter i dag, men at borgere skal møde op til deres planlagte tider.
3: Vi skal lige have afviklet nogle pukler af opgaver, men alle skal møde frem. Vores personale er klar, siger koncerndirektøren.
1: IT-nedbruddet gav store problemer på regionens sygehuse, som måtte gå i nødberedskab.
3: Her til formiddag har retten i Sønderborg forlænget varetægtsfængslingen af den 37-årige mand, som er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev. Manden har indtil videre siddet varetægtsfængslet i 8 uger. Nu skal han være fængslet i yderligere 4 uger. Det er noget, retten netop har bestemt. Den 37-årige mand er sigtet for, at den 9. marts har bortført en 7 måneder gammel pige og for at have forsøgt at voldtage barnet. Han nægter sig fortsat skyldig i sagen.
1: Og så til en vejrudsigt. Nogen sol, men i perioder også skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byhist og her. Temperaturen kommer op mellem 10 og 15 grader, som dagen skrider frem, og vinden bliver svag til jævn fra en nordlig retning ved Vadehavet og Vestkysten, senere stedvis frisk vind.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
3: Ja, klokken den er blevet 9:30, og løbet af hele morgenen har der været lidt at fortælle om i trafikken, og derfor så skal vi lige have en opdatering mere med Line Pose.
7: P4 Trafik endnu en status på motorvejen ved Kolding i 2045. Det er gennem motorvejsudvidelsen

0: Det her, det er Annika med noget meget livsforladt, hvor klokken den er blevet 20 minutter i 10.
1: Og Nicoline, jeg tænkte, vi lige kunne tage et blik på de regeringsforhandlinger, der er i gang.
0: Eller dem, som aldrig er blevet færdige, eller du ved.
1: Du har faktisk en meget vigtig pointe der.
0: Tak skal
1: du have. Fordi senere på ugen, der kan det jo altså blive de længste regeringsforhandlinger nogensinde, hvis det er sådan, at der ikke bliver fundet en regering inden da.
0: Okay, så der er faktisk nogen, der har været længere, end det er nu.
1: Ja, altså i 2022, efter valget der gik der 44 dage, før vi havde en regering.
0: Gjorde der alligevel det?
1: Hvis vi når helt frem til fredag i den her uge, ja, uden en regering, så kommer vi til at overgå den rekord, fordi så er det 45 dage, der er gået siden valget.
0: Kan vi vide, om der er nogen, der tjener mange penge på det, ved nogle bookmaker eller andet sted?
1: Ja, det er der helt sikkert. Men igen i dag, der fortsætter forhandlingerne. Igen fristes jeg næsten til at sige. Det er stadigvæk i den gruppe af forhandlinger, man kunne kalde uofficielle, fordi at de jo stadigvæk sådan mødes lidt hver for sig, partierne.
0: Og visketisker.
1: Ja, lige præcis. Det foregår i dag på Marienborg hos den kongelige undersøger Mette Frederiksen, og ifølge vores oplysninger her, DR, så er det Moderaterne, der igen i dag skal til forhandlingsbordet. Mm. Og vi ved måske også en lille smule om, hvad det skal handle om,
0: okay,
1: fordi at udover Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, som jo har været fast gæst på Marienborg i forbindelse med forhandlingerne, så er der også et nyt ansigt, der er dukket op i dag, nemlig den fungerende klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard. Det er i hvert fald ifølge vores oplysninger her i DR, fordi at det er forhandlinger, der skal handle om det grønne område, altså klima, energi.
0: Så der ved han trods alt noget.
1: Der har han lidt speciel viden, den gode Lars Aagaard. Han har trods alt været minister på området i en del år efterhånden. Således opdateret på regeringsforhandlingerne, som jo kan blive rekordlange senere på ugen.
0: Og hvis man vil holde sig opdateret, så er det jo altid inde på DR.dk. Der findes liveblogs, artikler,
1: ja,
0: alt muligt andet.
1: Tænk sig at stadigvæk køre en liveblog her snart 41 dage inde i tiden uden en regering. Men det gør der altså inde på DR.dk. Den ligger en dag oppe i toppen af hjemmesiden, så det er nemt at finde for dig.
0: Det er fordi, der stadigvæk er noget at fortælle, kan du forstå på det hele.
1: Det er der da i den grad.
0: Ja.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: For kort tid siden, der har retten i Sønderborg forlænget den varetægtsfængsling, de har af den 37-årige mand, som er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev.
3: Manden har indtil videre siddet varetægtsfængslet i 8 uger. Den 37-årige mand er jo sigtet for den 9. marts at have bortført en 7 måneder gammel pige og for at have forsøgt at voldtage barnet. Babyen blev bortført fra sin barnevogn, der blev fundet tom i Storegade i Haderslev en mandag aften i marts.
2: Og vores reporter Henriette Kamp, du har været med til det her retsmøde i dag. Hvad er det, der er kommet frem i retten i dag?
4: Ja, men der er jo sådan set kommet flere ting frem. Altså man kan sige, at det var jo anklageren ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Anne-Marie Hård, der kom med den her anmodning om, at den sigtede skulle forlænges yderligere 4 uger. Og det begrundede hun ligesom med, at der er sket en del efterforskning siden, som ikke har svækket mistanken imod ham, kan man sige. Blandt andet så er hans telefon blevet fundet og undersøgt af politiet, så der er sket nogle afhøringer. Det fik vi ikke rigtig at vide, sådan hvad resultatet var af. Men det vi fik at vide, som måske var det mest opsigtsvækkende, var, at der også er blevet lavet undersøgelser af hans blod og urin, der har vist spor af amfetamin og kokain og metadon. Så det var ligesom det, vi kunne forholde os til, og det var det, der kom, noget af det, der kom frem i dag.
3: Hvordan forholder den sigtede og hans forsvar sig til, at varetægtsfængslingen så er blevet forlænget?
4: Jamen i forhold til det kan jeg jo lige sige, at det var jo sådan lidt særligt, at både forsvar og sigtet sad sammen, men jo var med over video, og det samme var anklageren. Og både forsvar og sigtet havde faktisk ikke nogen kommentarer undervejs rigtigt, så det er meget svært at sige, hvordan de egentlig forholder sig til det hele. Det var anklageren, der talte i dag.
3: Ja, og så giver det jo forestillet mig også lidt en anden stemning måske i retten, at forsvar og så den sigtede ikke var til stede fysisk i retten. Altså, hvordan var stemningen?
4: Jamen, det er da lidt særligt, altså, at vi mest sidder og pressefolk, og så var der også nogle enkelte tilhører, så dommeren, så det var sådan meget stille og roligt og formelt og lavmælt, kan man sige.
2: Jamen altså, sådan lød det altså fra retten i Sønderborg, hvor at det er altså lige blevet forlænget, den her varetægtsfængsling af den sigtede. Den bortførte baby var forsvundet i omkring 1,5 time og blev efter en intensiv politiindsats med alt tilgængeligt mandskab i området fundet på et hotelværelse på Hotel Norden sammen med den 37-årige, som blev anholdt.
3: Ja, så er varetægtsfængslingen jo altså forlænget med 4 uger. Det betyder altså også, at det her sker igen om 4 uger potentielt, at varetægtsfængslingen den skal forlænges.

0: Mathias Rank og en stor lykkelig familie. Vi er faktisk snart færdige med at sende på firmaet.
1: Det er vi lige præcis, men der er jo gode folk derovre, så er her på kanalen først i den form, der hedder en radioavis. Mm-hmm. Det er Morsen Lauritsen, der står for den. Og bagefter, så er Louise og Mads klar med formiddag på 4'eren, og de er i festhumør i dag, Nicoline.
0: Ja, fordi det er jo ikke en helt almindelig fest. De har en meget speciel fest, de gerne vil have lov til at fejre.
1: Ja, de vil gerne igen i år holde en kæmpe stor grundlovsdagsfejring. Mm-hmm. Og derfor tænker de, at det er på høj tid at komme i gang med planlægningen her sådan en måneds tid før, at grundlovsdag jo er.
0: Der er også meget, der skal på plads, jo, skal man huske.
1: Det hele begynder altså i formiddagen i dag, hvor du også kan få inspiration til de fester, du selv skal holde eller være gæst til i den kommende tid. Så let the party begin, er ikke det, man siger?
0: Jo, men altså, mens du venter på the party begins, så får du lige et sidste stykke musik her i vores program, og så bliver altså hængende, fordi at, som sagt, så er der god radio på den anden side af radioavisen også.

0: En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter og har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på et psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet et år før drabet. At det lykkedes to handelsskibe, heriblandt et Mærsk-drevet skib med hjælp fra det amerikanske militær, kom igennem det ellers lukkede Hormuz-stræde, løser ikke problemet, det mener David Vestenskov, chefkonsulent i Forsvarsakademiet, som siger, at missionen koster amerikanerne uforholdsmæssigt meget.
1: Det her, det virker som om, at man bruger rigtig, rigtig mange kapaciteter på at prøve at løse et problem, som man selv har skabt.
0: Ifølge USA's centralkommando vil militæret bidrage med missilbevæbnede krigsskibe, over 100 fly og 5.000 soldater til missionen, der altså går ud på at få skibe igennem strædet. Men ifølge David Vestenskov vil det iranske pres fortsætte, endda uden at det koster styret ret meget.
1: Så jeg tror, fra Irans side, der vil man gøre det, som man har gjort de seneste måneder, det vil sige skabe usikkerhed omkring den her passage, og det kan man gøre med ret få kapaciteter. Man behøves jo ikke ramme alle skibe, man behøves nærmest ikke engang ramme skibe, man skal bare opretholde en troværdig trussel i forhold til, at man kan gøre det.
0: På det helt nye sygehus i Aalborg bliver det så varmt, at personalet er nødt til at sætte affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Ventilationsanlægget fungerer nemlig ikke, som det skal, og på flere stuer svigter patienterne også. Og varmen er frustrerende, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned, eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen erkender problemerne, men siger, at
3: det bliver bedre og bedre dag for dag, og det er det, vi sigter efter. Så kan man sige, generelt set, så er erfaringen også andre steder fra, at der går nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
0: Sygehuset blev taget i brug tidligere i år. Det skulle oprindeligt have været færdigt i 2020. Endnu en dag med en del sol de fleste steder, men der kan også komme perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske også en lokal byge. Mellem 10 og 15 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Kan du mærke det, Louise?
3: Ja, altså, vi har lige skudt formiddagen godt i gang med bare give mig et smil.
2: Og den passer til vejret, synes jeg.
3: Ja, solen skinner.
2: Ja, det er en dejlig tirsdag. Danmarks befrielsesdag.
3: Ja.
2: Kan jeg jo, at det vidste jeg godt. Fordi det er også middag,
3: og far har
2: fødselsdag. Men,
3: tillykke.
2: Ja, tak. Det er jo to ting, der gør, jeg altid kan huske det. Men jeg kunne også se det på udplan.
3: Ja, og så kan jeg se, at Dannebrog vejer uden for bygningen.
2: Nå, det har jeg ikke engang lagt mærke til. Nå, nej.
3: Det passer godt, fordi vi er jo faktisk i festhumør.
2: Ja.
3: Den her tirsdag formiddag. Fordi det er sæson for gode fester.
2: Ja, altså konfirmationerne buller derudad, ikke? Det, der har du jo selv været til nogen.
3: Ja. Bryllupper.
2: Ja. Fødselsdage, dem har vi jo også markeret på uplanen jo. Altså.
3: Som en, der har fødselsdag i januar, så er jeg altid meget misundelig på dem, der har fødselsdag sådan i foråret
2: og
3: sommeren. Ikke? Det gode vejr.
2: Sådan har os, der har fødselsdag i oktober, det også.
3: Ja, sådan er det. Men om præcis en måned, der skal vi faktisk selv holde fest, Mads.
2: Ja. Og jamen,
3: alle er inviteret med.
2: Præcis, det er jo det, jeg vil til at sige. Altså, sådan er det jo. I formiddag på 4'eren og på 4 generelt, der er ingen, der ikke er velkomne. Alle har lov til at komme med til fest.
3: Ja. Mere om det om lidt. Nu tog du lige hold. Du kiggede lige på ugeplanen.
2: Ja.
3: Vi glemte noget meget, meget vigtigt i går.
2: Det er nærmest skandaløst, vi glemte.
3: Ja, fordi Søren Torpegaard Lund har jo første prøver ved Eurovision i Wien i dag.
2: Ja.
3: Det er jo i næste uge, det sådan for alvor går løs. Og vi krydser fingre og håber, at han går hele vejen. Han er med hos os i programmet på torsdag.
2: Og jeg snakkede med Søren i går.
3: Han er sød.
2: Og det er han også, og han glæder sig meget til at være med.
3: Og det gør vi også.
2: Jeg det sagde, lige... tror jeg, tager til ham tre gange. Vi glæder os.
3: Jeg får det lige skrevet på ugeplanen
2: lige
3: om lidt. Nej, for Søren da.
2: Ja.
3: Frokostang.
2: Ja, jeg har jo forsøgt, i modsætning til i går, at spise lidt på forkant, så jeg ikke står og længes efter frokosten klokken, 8 minutter over 10. Ja. Men det behøver andre ikke gøre.
3: Nej.
2: De kan jo godt spise, man kan sagtens spise sin frokost nu.
3: Man bestemmer helt selv, hvornår man spiser sin frokost. Man må, når man sætter tænderne i sin frokost, gerne lige smide også en sms til 1212, eller skrive i talebobben i det her lyd. Hvem er du? Hvad spiser du? Hvem er du sammen med? Hvor er du? Vi vil vide det hele.
2: Jeg vil mega gerne vide, hvad har folk på deres madpakke.
3: Ja, og det er altid, det er jo et antropologisk studie ude i frokoster.
2: Og en inspirationskilde.
3: Altid. Velkommen til en festlig formiddag.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: er der grundlovsfest.
1: Åh, hey.
2: Klasse jingle.
1: Ja, kan du gætte, hvilken dag det er om præcis en måned, Mads?
2: Ja, nu fik jeg jo en ledetråd, jo, kan man sige. Jamen, det er jo grundlovsdag, 5. juni.
1: Ja. Hvordan fejrer du normalt grundlovsdag?
2: Jamen, normalt går det lidt stille for sig. Nå. Desværre, synes jeg. Ja. Altså, det er jo en almindelig arbejdsdag for mange.
1: Ja.
2: For langt de fleste. Men jeg vil bare sige, for nogle år siden var jeg til et grundlovsarrangement nede i, på Skamlingsbanken.
1: Ja.
2: Forrygende godt arrangement.
1: Ja.
2: Virkelig. Og der fik jeg følelsen af at tænke, det der med grundloven, det skal vi gøre noget mere ud af.
1: Jamen, jeg kunne ikke være mere enig med. Så her på B4, der arbejder vi jo på, at vi selvfølgelig skal have en ordentlig fejring af grundlovsdagen. Det er jo det tætteste, vi kommer på en nationaldag.
2: Der er jeg på Lykkes hold. Det må jeg bare sige. Når Lars Lykke, han siger, det skal være en fridag og en helligdag. Ja, jeg er fuldstændig med der.
1: Sidste år, der var det jo kæmpestort. Med havefester rundt i hele landet. 9 af festerne sendte P4 eftermiddagsradio fra. Og de her 9 fester, de havde også fået en demokrati havefestkasse.
2: Jeg kan godt huske, at det... Ja, fordi jeg var på Østjylland på det tidspunkt. Det fyldte noget,
1: ja.
2: Det der.
1: Og derfor bliver der selvfølgelig også holdt grundlovshavefester igen i år.
2: Sådan.
1: Og indholdet af den der demokratihavefestkasse, den havde vi faktisk i fællesskab bestemt her i programmet, hvad der ligesom skulle være i.
2: Mm.
1: Der var mad og drikke,
2: yep.
1: P4 sanghæfte,
2: yes.
1: Popcorn, grundlovskviz, dannebrugskage,
2: oh, ja.
1: Pynt, altså sådan vimpelranker i røde og hvide farver, ikke? Danske flag og balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati.
2: Det er da en fin kasse.
1: Ja. Det var en forrygende pakke, men er der ikke altid plads til lidt forbedring og optimering?
2: Du kan altid blive dygtigere eller bedre.
1: Præcis, så lad os åbne indbakken for gode forslag. Hvad skal der med i kassen til demokratihavefesten, for at det ligesom bliver den perfekte fejring, den perfekte fest? Send en sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så dit bud på, hvad der bare skal i den her kasse. Du kan selvfølgelig også svare i taleboksen i det her lyd. Mads, er der noget, du synes, vi mangler?
2: Ja.
1: Nå, hvad?
2: Det er ikke en på den måde fysisk ting.
1: Nå.
2: Men jeg synes jo, at vi bør, som det meget, meget brede folkelige program, vi er, bør vi jo dele vores geniale playliste.
1: Ja.
2: Altså fra glemmekassen skal jo i demokratikassen, så den kommer ud og ligge. Så der skal jo bare lige, du ved, være en lamineret. Det ved jeg, det jeg elsker producer Janus, det at man laminerer. Så han kan jo godt lige laminere 9 små sedler, hvor der står, hvor man finder formiddag på 4'ens glemmekasse grundlovsplaylist.
1: Så det du tænker, det er, hvis festen dør lidt ud, så sætter man bare dup dup dup dup dup dup.
2: Lige præcis.
1: Ja, så kommer det.
2: Eller han får for lidt, eller hvad det nu kunne være.
1: Ja. God idé, men andre idéer er også mere end velkomne. Hvad gør en havefest til en rigtig god havefest? Hvad skal med, når P4 holder havefest? Der er jo altså fejre demokratiet. Men i hele Danmark i nat, baby, er der grundlovsfest.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Hvad skal med i den store grundlovsfestkasse, når vi skal fejre grundlovsdag 5. juni? Send en sms til 1212. Eller svar i taleboblen i det her lyd. Altså, sagt på en anden måde. Hvad gør en havefest til den perfekte havefest? Og hvad skal altså med, når vi holder havefest? Smid os en sms, eller skriv i taleboblen i det her lyd.

0: er der grundlovsfest. Hey.
1: Hoppeborg med til havefest, fordi det går op og ned. Både i politik og i livet. Det er Rune, der skriver sådan.
2: Det er godt set. Vi er i gang med at finde ud af, hvad der skal være med, når P4 holder havefest grundlovsdag 5. juni.
1: Ja.
2: Og vi skal også lige se, om vi lige skal have finpudset de der mange gode ting, som var i den der festkasse der sidste år, fordi vi kan altid finde et eller andet, som manglede, eller et eller andet, som kunne blive bedre.
1: Ja, altså Martin, han er på mad og drikke. Han skriver, at der skal være fadelsindlæg og helt stegt pattegris, og så 3 udopstegn.
2: Ja. Jamen, det er næsten, altså tre kan det gøre det, altså?
1: Jamen, nej. Kan det?
2: Helt stegt pattegris, det holder bare.
1: Der er også flere af jer, der byder ind med musik, der skal spilles. Der er blandt andet en, der skriver, ingen havefest uden Metallica. Og det er jo fuldstændig rigtigt.
2: Jamen, det er rigtigt nok.
1: Der er jo ingen havefest uden Metallica. Nej. Det er jo et meget, meget kendt partyband.
2: Ja, ja. Især de der trommer, Lars Ulrik, han kan lave. Det har altid lige kunne.
1: Flemming fra Ballerup er også på musikken. Han skriver, hej med jer. Til en havefest som grundlovsfesten, der skal der jo helt sikkert spilles nummeret Så længe jeg lever. Og det gør jeg gerne. Altså, så Flemming, han kommer gerne og spiller.
2: Ja.
1: Han får travlt den dag.
2: Jamen, det er da et meget godt tilbud.
1: Det synes jeg
2: godt. Hvor mange
1: tilbud.
2: Steder kan Flemming må nå rundt?
1: Jeg ved det ikke. Men altså, det er jo godt at vide. Altså, så jeg noterer bare lige her. Der er noget med fadelsanlæg og pattegris.
2: Ja.
1: Så er der Metallica.
2: Yes.
1: Flemming, der kommer og spiller Så længe jeg lever.
2: Ja.
1: Og så er der faktisk også Flemming fra Nordjylland,
2: ja,
1: der skriver, til den store havefest, der er det et must at spille Garden Party med Mezzo Forte. Lige umiddelbart ikke et nummer, jeg kender voldsomt godt, men nu skal vi altså høre det.
2: Ja, det kører lidt her, lige så stille.
1: Efter de regionale nyheder, der tager vi lige fat i en, der lever af at arrangere fester, fordi vi skal også lige have hendes syn på både vores havefestkasser og nogle gode råd til en god fest.

0: Steffen Brandt og resten af TV2 sendte os frem til de regionale nyheder. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det har retskemiske undersøgelser senere slået fast, fortalte specialanklager Anne-Marie Haahr på et retsmøde i Sønderborg i dag. Her besluttede retten at forlænge varetægtsfængslingen af den 37-årige endnu 4 uger. Vores reporter Henriette Kamp Sørensen var til stede i retten, hvor anklageren også fortalte, at den sigtedes telefon var blevet fundet, uden at anklageren dog fortalte, hvad der var på telefonen.
3: Det vi fik at vide, som måske var det mest opsigtsvækkende, var, at der også er blevet lavet undersøgelser af hans blod og urin, der viste spor af amfetamin og kokain og metadon.
2: Den 37-årige mand er altså sigtet for den 9. marts i år at have bortført en 7 måneder gammel pige og for at have forsøgt at voldtage barnet. Han nægter sig skyldig. Ved retsmødet i dag tog forsvaren forbehold for at kære afgørelsen. I begrundelsen for at forlænge varetægtsfængslingen lagde dommeren vægt på, at der stadig er bestyrket mistanke til manden. Flere steder her i landsdelen er der planer om at opføre store datacentre, og det får flere beboere i lokalområderne til at oprette foreninger i et forsøg på at stå stærkere sammen og blive hørt i større grad. Det gælder allerede i Tinghøj og Lunde i Varde Kommune, og i Bramming i Esbjerg Kommune er der også en forening på vej. I aften holder en række borgere i byen dialogmøde, hvor de blandt andet håber på at kunne stifte en forening. Vi tror, det vil give os noget mere tyngde i debatten at være en forening, siger Bjarne Thusen, der er talsperson for gruppen bag dialogmødet i Bramming i Esbjerg Kommune. Nogen sol, men i perioder skyet, og senere kan der komme en enkelt lokal byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en svag til jævn vind. Ved Vadehavet Vestkysten stedvis op til frisk vind.

0: Louise og Mads.
1: Det er jo en formiddag, hvor vi har taget hul på sådan den første del af planlægningen af vores store grundlovsfejring, som jo er om lige præcis en måned.
2: Ja, igen i år der fejrer vi grundlovsdag med havefester rundt i hele landet, og til ni af de havefester, ja, der kommer din regionale P4-hente og sender direkte eftermiddagsradio. Og så lister vi os altså også lige med til en af dem og laver lidt larm om formiddagen. Men før vi kommer dertil, så er vi jo ved at få indsamlet gode idéer til den der havefestkasse, som P4 har med ud til festen.
1: Og der er jo kommet fine bud allerede ind i indbakken, rigtig meget omkring musikken,
2: ja,
1: og maden.
2: Ja, Metallica og fadølsanlæg og helstegt pattegris.
1: Ja, præcis.
2: Men vi har også indkaldt professionel hjælp. Selvstændig festarrangør Josefine Vesterberg, velkommen i formiddag på 4.
3: Tak skal I have. Tak fordi jeg må være med.
2: Josefine, har du selv været til en god fest for nylig?
3: Det har jeg faktisk. Jeg har lige en fest, jeg selv har arrangeret for en kunde her i lørdags. En 40-års fødselsdag inde i byen faktisk.
1: Hvad gjorde den fest det gode, Josefine?
3: Der vil jeg sige, at det var nogle utrolig, utrolig søde gæster, som kunden havde. De var virkelig med til ligesom at bakke op om, at det her det skulle være en fejring. Jeg vil sige, gæster generelt gør jo rigtig meget for energien til en fest. Selvfølgelig skal verden have god energi, men gæsterne skal også ligesom være gearet til at have det sjovt.
2: Der kan jeg garantere dig, at de gæster, der kommer til P4's havefester, det er helt klart verdens bedste.
3: Det kunne men, jeg forestille mig.
2: Josefine, vi havde jo den her kasse fra sidste år, der fungerede godt, synes vi, men vi er også enige om, at tingene kan altid blive bedre. Kassen indeholdt mad og drikke, der var et sanghæfte, popcorn, grundlovsquiz, dannebrugskage, så var der pynt, danske flag, balloner, havespil, og så var der samtalekort om demokrati. Er der noget, du her hører og tænker, I mangler altså noget ret vigtigt?
3: Det synes jeg faktisk ikke, og det kan jo virke sådan lidt kedeligt, men jeg vil gerne prøve sådan at gennemgå dem, for at fortælle jer, hvorfor jeg synes, de er gode. Selvfølgelig kan man altid lave noget om, men jeg er jo også velvidende om, at der ligesom er et budget, formoder jeg, på de her kasser, så det er jo heller ikke bare sådan fri bar for alt, hvad man ønsker. Men jeg vil starte med mad og drikke, fordi det er simpelthen så vigtigt. Man ved selv, hvis man er gæst til noget, og man er tørstig, eller man er sulten, eller der går for lang tid mellem nogle serveringer eller et eller andet. Det er næsten det værste, fordi man ikke sådan rigtig kan koncentrere sig og ikke rigtig er til stede. Så den er vigtig. Så kan man jo tale om, hvad for noget mad og drikke. Men den er i hvert fald ret vigtig. Så er der jeres sanghæfte. Og jeg vil sige, det giver jo ligesom en form for fællesskab, at man kan synge noget forhåbentlig sammen eller nogen lidt rundt omkring i haverne. Men det er jo ligesom helt meningen med, at de holder dem her, det er fællesskabet. Yeah. Og så er der nogle popcorn med også, og
2: altid
3: der er snacks,
2: godt.
3: Og det er ligesom mad og drikke altid godt med noget at spise. Ikke? Så har I grundlovskvisten og havespil og samtalekort, dem har ligesom taget ind under samme paraply, fordi at det ligesom er noget, der hjælper gæsten med at vide, hvad er det, vi skal lave. Det er altid godt ligesom at hjælpe gæsterne lidt på vej og sige, det er det her, vi skal i dag. Så det er sikkert alle lige vil lave et havespil, men så er der i hvert fald et eller andet at tage sig til. Så er der dannebrugskagen, og det er jo bare igen lækkert med noget at spise. Og så er der pynten. Der vil jeg sige, det er lidt kedeligt. Det er selvfølgelig festligt med flag og balloner, men det er også sådan lidt trivielt.
2: Vi har set
3: men
2: det før.
3: Igen, ja, det har man altså. Men jeg vil sige igen, flagene er jo meget danske, og der er igen noget med budgettet, fordi personligt vil jeg nok gå lidt anderledes til værks, men jeg vil sige, det er faktisk, det er faktisk fint, og jeg synes, det er en rigtig god kasse, sådan all round. De kommer ligesom ind på de ting, der er vigtigt, noget at drikke, noget at tage sig til, noget man ligesom kan se på, så man kommer lidt i feststemning. Så all round synes jeg, det er en super, super fin kasse.
1: Det gode er jo, at Josefine, du bliver også lige hængende på den anden side et stykke musik, for jeg tænker, altså der er stadigvæk mulighed for, at vi lige kan få lidt flere gode råd til, hvordan vi sådan lige kan op den her fejring her af grundlovsdag.

0: Det var som stjernerne med Medina. Vi har stadigvæk besøg af festarrangør Josefine Vesterbær for lige at få nogle flere gode råd til den her planlægning af vores fejring af grundlovsdag, som finder sted om en lille måneds tid. Og det kan jo godt lyde af meget, når vi siger, at der er en måned til, men jeg har på en eller anden måde på fornemmelsen, at i de der festarrangørkredse, som du færdes i, Josefine, så vil man måske vurdere, at vi er måske lidt smule sent ude, eller hvad?
1: Ja, jeg vil sige, hvis det var mig, så ville jeg nok begynde at blive lidt nervøs. Lidt nervøs. Men jeg tænker, I har jo gjort forberedelsen der. I har ligesom valgt nogen, der skal være værter, og I ved, hvad der er i de her kasser og sådan noget, så... Altså på den måde er I jo godt med, men der er jo selvfølgelig lige nogle ting særligt nu, jeg synes, I skal være opmærksom på, og selvom det er lidt for tidligt endnu, så er der jo vejret, vi bor i Danmark, så jeg håber da, at de forskellige værter rundt omkring i landet, de har en plan B, hvis nu at vejret ikke skulle vise sig fra sin fineste side.
2: Okay, så det kan det godt lige at tænke i alternativer.
1: Ja, altid. Altid, når man har tale om et udendørs arrangement. Det kunne være et telt, eller mulighed for simpelthen bare at rykke indenfor, hvis man har pladsen. Ikke?
2: Josefine, er der egentlig nogle sådan særlige trends i festverdenen for tiden, som vi lige skal være opmærksom på?
1: Altså, jeg vil sige, der er jo masser af trends hele tiden. Hvert år kommer der ligesom nogle nye farver, nogle nye måder at dekorere på, nogle nye måder at sætte borde på og sådan nogle ting. Men jeg vil sige, den vigtigste trend er ligesom, hvad er det for en følelse, man ønsker at skabe med det her arrangement? Hvad skal udtrykket være? Hvad skal rammen ligesom være? Mm. Og så få det gjort personligt gjort, altså sådan så... De gæster, der kommer, de kan mærke, at når nu skal jeg fejre Anettes 30-års fødselsdag her, så det ikke bliver ligesom alle de andre fester, men så man kan mærke fødselaren, eller hvem det nu er, der skal fejres.
2: Jeg kan ikke helt slippe, Josefine, det der med den kedelige pynt. Fordi det kan godt mærke, at det vil vi altså ikke have siddende på os. Men nu, Sissel fra Odense har skrevet, ingen fest uden konfetti og serpentiner. Vil det være bedre med konfetti og serpentiner?
1: Nej, for søren.
2: Nej,
1: der må jeg sige, det er jo næsten mareridtet. Altså både, der er jo to ting i det, hvis vi sådan skal være helt... det er jo ikke super godt for miljøet, og så har vi alle de der, der ligger rundt omkring i haverne. Mm. Og det giver jo også et kæmpe oprydningsarbejde til verden. Så det vil jeg nok slet ikke gå med. Generelt så er jeg ikke så fan af sådan papirspynt, så jeg vil nok gå i nogle andre retninger, altså i en flot du, eller... nogle flotte borde, eller nogle smukke blomster, eller sådan noget, som ligesom er mere naturligt at bruge, men kan gøre en kæmpe forskel i udtrykket af, hvordan tingene ser ud.
0: Josefine, hvis du nu selv er gæst eller holder en fest selv, hvad er egentlig så dit aller bedste festfif?
1: Jamen det er egentlig at tænke på, og det lyder sådan lidt egoistisk, men tænk på, hvad kan jeg godt lide? Vi er så opsat på, hvad kan gæsterne lide, og er der den vin, som hun kan lide? Og det er selvfølgelig super dejligt at tage hensyn til ens gæster, det skal man også gøre. Men nogle gange får vi gjort det i sådan en udstrækning, at vi helt glemmer, jamen hvad kan jeg egentlig lide af mad? Hvad kan jeg lide af musik? Så jeg vil faktisk sige, tænk på dig selv, fordi gæsterne kommer jo for at fejre den her person, og ikke for at få en fest, som ligner alle andres fester.
2: Josefine, tusind tak for din gode råd og ekspertise. Det kan godt være, at vi lige giver dig et kald undervejs i planlægningen, hvis vi kommer i problemer.
1: Gør endelig det, og tak fordi jeg måtte være med.
2: Selv tak.

så er der frokostdong fra Flaskedrengen. Tidlig frokost, sidder i bilen og nyder et par gode råbrødsmadder med leverpostej og rødkål, smurt af konen. Og så er der altså også en public service meddelelse fra Flaskedrengen. Der er stor service på flaskeautomaten i Kvickly Helsinge i morgen og torsdag, så man kan opleve længere ventetid, hvis man skal ned med flasker. Det var altså en service meddelelse og en frokostdong fra Flaskedrengen.

0: fuldstændig
1: chokerende
2: forkert.
3: Det er fundamentalt uenig.
4: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
5: I er ikke bange for at få test?
6: Jo.
4: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
7: Hvad fanden havde de regnet med?
4: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
8: Jeg synes, det lyder svært.
9: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
4: Så lad os give god plads til hinanden.
10: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
11: En af gang.
4: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
13: Så er der frokoststang for bagerbuller. Den står på klap sammen med leverdreng.

0: Nu er vi ved at have samlet en god kasse, eller i hvert fald gode idéer. Men ting, der skal med til de her grundlovshavefester, der jo skal holdes rundt i danske haver om en måned, når vi fejrer demokratiet. Har du lagt snor ud efter Metallica, eller skal jeg?
1: Jamen, det kan være... jeg tror, det skal være dig. Jeg kan mærke, du vil have godt fat i Lars Ulrik og drengene.
0: Ja. Hej, men, Lars, det er mig.
1: Ja, men du kan lige hilse jo.
0: Jeg tror heller ikke, altså... Det er jo ikke kort varsel for dem. Der er jo en måned til.
1: Ja, jeg har ikke hørt, at de skulle være på turné nu.
0: Nej, det er faktisk
1: så det
0: ikke.
1: Giver jo lige mulighed for at få en ekstra øver. Ja. Sådan en lille sneak peek.
0: Men vi kan også lige samle sådan nogle måske sådan generelle festfifs. Det er et frygteligt ord at sige. Festfifs.
1: Det er sjovt. Det er sjovt på skrift. Svært i munden.
0: Ja, så, fordi så kan vi lige alle sammen hente inspiration og tage med til en grundlovsfejring eller til andre fester, der jo kommer her i foråret og sommeren. Mads, jeg kan se på dig, at du er sådan en, der har et rigtig, rigtig godt festfif.
1: Det synes jeg selv, faktisk.
0: Hvad er det?
1: Jamen, det er fordi, når man går ind i der, du ved, forår og sommer og sensommersæson, når man er til bryllupper og sådan noget, og man har fået det fine tøj på, ikke? Så føler man sig jo sådan, jeg kan i hvert fald godt føle sådan, det kører nu.
0: Det spiller.
1: Jeg er på vej mod at blive Daniel Craig i James Bond.
0: Okay.
1: Men så er det, jeg har et lille ekstra trick.
0: Ja.
1: Og det er,
0: hvad,
1: at man lige
0: du nu
1: i inderlommen lige skal medbringe sine solbriller, som man så kan tage på. Fordi så synes jeg ligesom, det løfter en sådan lige et yderligere nyk op.
0: Så kigger de andre på dig og tænker,
1: yes.
0: hold da op. Så jeg skal lige forstå det rigtigt. Dit festfif, det er at have solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, og så lægger jeg dem jo tilbage, når vi går indenfor. Men når natten så skrider
0: frem. Så har du dem på hele tiden.
1: Så kan jeg have dem på hele tiden.
0: Ja. Godt fif, godt.
1: Jeg synes, det er en udmærket fif. Jeg har selv været glad for det flere gange, hvis
0: jeg. Ja. Det er sådan en husker til dig selv. Husk solbrillerne i inderlommen.
1: Ja, ja.
0: Jeg har også et fif.
1: Ja, fedt.
0: Jeg synes faktisk, det er ret godt. Indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes jo, det der tit sker, det er, så sidder folk med deres mobiltelefoner og tager alle mulige billeder, og der er aldrig nogen, der ser dem.
1: Nej.
0: Det er virkelig sjovt, hvis der er indgangskamera på bordene.
1: Ja.
0: Fordi så tager folk en masse billeder i løbet af aftenen, men der er ingen, der kan se dem.
1: Nej, det
0: er rigtigt. Og så kan man som vært fremkalde billederne efter festen, og så får man lige sådan en ny overraskelse. Jeg vil dog sige, der er nogle fester, det egner sig bedre til end andre.
1: Ja.
0: Fordi der kan også... Ja, nu foregriber tingens gang, men der er også nogen, der kan tage billeder, hvor man tænker, det havde jeg ikke behøvet at se.
1: Ja.
0: Men tusind tak. Og så kan jeg jo godt lide quiz.
1: Ja, det kan jeg også godt. Det ved jeg ikke, om du ved, at jeg godt kan lide quiz.
0: Ja, okay. Det kan jeg altså rigtig godt lide til en fest. Der må ikke være for mange.
1: Nej.
0: For det skal ikke være sådan en ongoing. Nu sidder vi her bænket i 7 timer til en musikquiz. Bare lige til lige sådan at rusk op i tingene, synes jeg er sjovt.
1: Jeg synes faktisk, producer Janus havde et godt forslag. Også det der med, at der måske kan være noget pladsrotation. Altså sådan, at man får en ny bordherre eller en ny borddame i løbet af aftenen. Det er faktisk meget sjovt tænkt.
0: Ja, det kan både være godt og skidt, vil jeg så sige.
1: Ja, det kommer vel an på, hvem man ender ved siden af.
0: Jo, men det er også det der, hvis du lige er faldet i god snak med så roterer vi.
1: Ja, ja. Det er
0: men det er rigtigt. Det er jo ikke kun os, uden tvivl ikke kun os, der har festfifs. Skulle vi lige erfaringsdele i indbakken?
1: Ja, det synes jeg.
0: Lad samle de allerbedste festfifs. Festfifs.
1: Det er et herrens
0: ord. Det lyder nærmest som sådan en kønssygdom. Festfifs. Ja, nej, det er ikke det, vi samler. Vi samler alle de tricks, du har i bogen, der ligesom kan løfte en fest til næste niveau. Det er det, du skal fortælle os om i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Altså dine absolut bedste festfifs.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Hej, jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år.
1: Hold da op.
0: Og jeg har planlagt den ned i mindste detalje. Sådan skriver Rasmus fra Bagsvær. Skal vi ikke prøve, om vi kunne få fat i ham?
1: Ja, det gør vi lige på den anden side af radiovisen, ikke? For jo. Nu er klokken blevet 11.
2: Der er alt for få familier, der ønsker at være forældre til børn, der bortadopteres med tvang. For øjeblikket står kun omkring 20 familier på adoptionsnævnets liste klar til at modtage dansk barn. Et problem, som socialministeren bragte op i efteråret, og som stadig ikke er løst. Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson for organisationen Adoption og Forældre, siger, at noget af det, der afholder folk fra at blive adoptivforældre, det er frygten for en konflikt med de biologiske forældre.
3: Det er rigtig svært at starte en familie som ny adoptant, som ny familie, og skulle starte med at gå i retten og forsvare en sag i forhold til samvær.
2: Socialrådgiver Sandra Abil har i 25 år arbejdet med udsatte familier. Hun forstår godt, at folk tænker ekstra over, om de vil adoptere.
4: Nogle af adoptanterne er nervøse for, hvad er det for et barn, de adopterer, og det med rette. Fordi der er flere af de her, rigtig mange af de her børn har jo udfordringer med sig.
2: Siden 2020 er det i 5 tilfælde ikke lykkedes at finde en egnet familie til et barn, der skulle bortadopteres, oplyser Ankestyrelsen. En 32-årig mand er nu tiltalt for at have dræbt en 2-årig dreng i Høje Gladsaxe i december sidste år. Ifølge politiet kastede manden drengen ud fra 7. sal. Manden blev anholdt dagen efter, og han har erkendt, at han kastede barnet i døden. Det er ikke første gang, manden er involveret i en drabssag. For over 10 år siden dræbte han et familiemedlem i samme boligblok. Manden har diagnosen paranoid skizofreni og har tidligere været anbragt på psykiatrisk afdeling. Hans behandlingsdom blev ophævet 1 år før drabet. Anklagemyndigheden har i den nye sag taget forbehold for en påstand om en anden foranstaltning end straf. Det fysiske rejsekort er på vej på pension, men den endelige dato er blevet udskudt. Afløseren, der hedder et basiskort, er nemlig ikke klar til at blive taget i brug som planlagt sidst i denne her måned. Og så er der også en anden grund til udsættelsen, for trods intense kampagner fra selskabet bag rejsekortet, der skulle gøre passagererne opmærksomme på, at det gamle kort forsvinder, så er der stadig mange, der bruger det velkendte fysiske rejsekort. Langt de fleste aktive fysiske rejsekort er på Sjælland, og derfor kan sjællænderne blive ved med at bruge dem en hel måned ekstra frem til 29. juni. Det siger Jens Willard, der er kundedirektør hos rejsekortet.
5: Når vi kigger på dem, der har rejst med det eksisterende rejsekort, der er ca. 300.000, der har rejst med det, og hovedparten, ca. 200, de rejser her på Sjælland, Lolland, Falster. De får en lille måned ekstra til at få skiftet.
2: Vi får endnu en dag med sol langt de fleste steder. Der kan dog komme perioder med mere skyet vejr, og sidst på dagen skal vi måske belave os på en lokal byge. Svag til jævn vind fra nord og mellem 10 og 15 grader.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi har inviteret til fest. Vi taler,
3: i hvert fald
2: om fester i dag. Om hvordan vi ligesom holder de der rigtig gode, uforglemmelige fester. Særligt havefester. Og så har Jens meldt sig i indbakken.
3: Den perfekte havefest. Ja, hvad er den perfekte fest egentlig? For den ene er det hygge, fakler, en kølig flaske vin og gode venner slag. For den anden er det store højtalere, masser af bajer og drukspil, darm og store armbevægelser. Så held og lykke med at strikke den perfekte fest sammen. For mig ligger det nok et sted midt imellem. God mad, ikke vildt druk, men stadig alkohol. Og så et tempo, som de fleste kan følge, både børn og voksne.
2: Ja, Jens har jo selvfølgelig ret i, at det kan jo være svært at arrangere en fest, som alle synes er den fedeste. Jeg vil dog sige, jeg har faktisk præsteret drukspil med kølevin. Det kan man godt.
3: Ja, det kan man sagtens.
2: Så man kan godt lave sådan en kombination.
3: Jamen, jeg tror faktisk meget på det, Jens han siger, det rigtigt. Den gyldne middelvej.
2: Ja, ja. Men den er også farlig nogle gange.
3: Ja, ja.
2: Bliver det lidt kedeligt?
3: Ja, men du ved, så kan man jo også i sin planlægning lige gruppere de der mennesker, som måske kan få et eller andet til at ske, sådan at den samlede mængde bliver sådan det der gode midt imellem, og så er der måske nogen, der sådan ligesom har lidt ekstra gang i det, og nogen, der har lidt mere roligt.
2: Men altså,
3: herover.
2: Vores festarrangør sagde jo, at man skulle huske, hvad kan jeg godt lide?
3: Jamen, det er rigtigt.
2: Så hvis du er til store højtalere og masser af bajer og drukspil, så er det, du skal gå med. Men hør lige her. Ja. Vi har jo bedt alle om at komme med allerbedste fifs til den rigtig gode fest.
3: Festfifs. Hvad var den?
2: Der er en, der har skrevet, den sikre succes for en god, parentes, havefest, er en god, stærk velkomstdrink. Vi tager flere festfifs om lidt. Og der skal vi også tale med en, der er i fuld gang med at arrangere sin fest. Det er nemlig Rasmus.

0: Jeg har planlagt min 25-års fødselsdag i 2 år, og jeg har planlagt ned til mindste detalje. 1. Lokation. 2. Tema. 3. Mad og drikke. 4. Pynt. 5. En god lang playlist. Jeg elsker at planlægge ting og være forberedt på alt. Med venlig hilsen, Rasmus fra Bagsvær.
1: Hej Rasmus.
2: Hej så.
1: Okay, det lyder jo som en mega fed fest, du skal holde om cirka en måned. Er du ved at være klar?
2: Ja, så småt. Det er bare lige sidste forberedelse, jeg lige skal på plads, så alt i hus næsten.
1: Du har også brugt 2 år på at planlægge den her 25-års fødselsdag. Hvorfor så længe?
2: Jamen, det kommer svært, at der har været noget vejarbejde der, hvor jeg skulle holde festen, så det var ikke muligt sidste år. Og så tænker jeg bare, nej, jeg må holde den til næste år, så må det blive en endnu federe fest.
0: Hvad har du så brugt den der ekstra tid på, Rasmus?
2: Jamen, jeg har brugt lidt til at tænke over dress code, mad, drikke, pynt, eventuelt gæster og så en masse andre sjove ting.
1: Dress code, det er jo sådan en, der godt kan dele vandene, Rasmus, det der med, at man skal have noget specielt tøj på. Men du er ret vild med dress code, fester.
2: Ja, jeg har i hvert fald holdt en ting i hvert fald.
1: Ja, hvad skal dine gæster møde op i?
2: Jamen, det er meget simpelt. Det skal bare komme med en fodboldtrøje.
1: Ja. Hvorfor lige fodboldtrøjer?
2: For det første, jeg er sindssygt vild med fodbold, så det giver meget god mening. Og så er jeg også lidt træt af, hvis man er med op til en fest, og man har en anden dyr hoodie eller nogle dyre sneaks på, så kommer man til at sende nogle forkerte signaler, end okay. De andre er på. Eller hvis folk kommer i en jakkesæt og en dyr short.
1: Okay, så du vil egentlig gerne også holde det sådan lidt afslappet?
2: Lige præcis.
1: Okay. Om en måned, der går du løs, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi ønsker dig verdens bedste fest.
2: Tak skal jeg have.
1: Annibeth, hun kommer altså også med et ret forrygende råd. Det bedste, man kan gøre for at sikre en god bordplan, det er at sætte dem, der kan skabe en fest, sammen.
0: Ja, det er jo lidt det, jeg forsøgte at sige på sådan mindre, ja. Altså knap så præcis måde, som ja. Annibeth gjorde der.
1: Ja. Man må aldrig sætte en, der bare kan sætte liv sammen med en, der kun siger ja og nej, og ellers intet giver. Det dør den livlige på. Og så er det bord dødt. Så minimum 2-3 stykker sammen med dem, der har liv og glød. Det er virkelig godt råd.
0: Det er mega godt råd. Og det er jo svært, det der med bordplanen.
1: Ja.
0: Men den er nok en meget god
1: Jeg siger noget kontroversielt nu.
0: Kom med det.
1: Det er okay at lave et kedeligt bord. Man skal jo bare ikke sige til gæsterne, at du sidder ved kedeligt bordet. Men altså, hellere at der er 6 bord, der har en fest, og et bord, der keder sig, end at 6-7 bord keder sig, fordi der sidder nogen med nej-hatten på.
0: Ja, det er rigtigt. Men der må jeg jo også bare sige, der må dem, der er inviteret med som gæster, altså, ja. Kom nu op i gear.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Vi skal til fest på pokker.
1: Ja, du har fuldstændig ret. Tak for jeres gode fest-fifs. Nu er vi klar til fest.
3: Alt det bedre i et formiddag på 4'eren.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Vi er jo så småt i gang, Louise, med forberedelserne frem mod den store grundlovsfejring om en måned. Sådan helt præcis, det er jo en gentagelse.
1: Ja, vi gentager succesen fra sidste år. Holder selvfølgelig forhåbentlig brag af en grundlovsdag. Og vi håber, at I alle vil holde de fedeste havefester og ligesom være med til at fejre demokratiet. Så kommer P4 og sender direkte fra 9 grundlovshavefester rundt om i landet. Og alle fester får jo, altså de 9 havefester i hvert fald, en grundlovshavefestkasse, som vi lige har kigget lidt på her.
0: Jamen, vi er lige ved at revidere den lidt, ikke? Altså, vi kan i hvert fald konstatere mad og drikke. Det var vigtigt. Det er stadig vigtigt.
1: Det er stadig meget, meget vigtigt. Og der må ikke mangle noget.
0: Nej.
1: Det må ikke være sådan, at efter første sodavand, så er der ikke flere.
0: Nej.
1: Det skal ikke hedde sig.
0: Så noterede jeg mig også, at vi havde Josefine, der er festarrangør med professionelt.
1: Ja, hun lever faktisk af det.
0: Hun lever af det. Hun var også meget begejstret for det der med, at vi havde nogle aktiviteter.
1: Ja, det er godt at have noget
0: samtale, kort, der var noget grundlovsquiz og så videre. Ja. Det var rigtig godt at have det med.
1: Og havespil.
0: Og havespil, yes.
1: Det er godt. En ting, Josefine ikke var så begejstret for, det var vores pynt.
0: Ja.
1: Det var kedeligt.
0: Den var det sløj.
1: Det stod lidt sløjt til, synes Josefine. Og det skal vi jo så finde ud af med os selv, synes vi også det. Fordi det, Josefine jo også sagde, det var, hvad kan jeg godt lide? Det er faktisk det vigtigste udgangspunkt for en god fest.
0: Det er rigtigt.
1: Så hvis du, Mads, nærer et dybt forhold til balloner og flag,
0: ja,
1: så går vi ikke ned på det.
0: Nej.
1: Vel?
0: Nej. Altså, vi fik jo Sissel fra Odense bød jo ind, synes jeg jo, med et okay bud. Altså
1: konfettirør og serpentiner.
0: Ja, men den var Josefine ikke så meget til. Det gav meget oprydning. Der var også noget med miljøet. Og det kan også
1: og det er faktisk en god pointe.
0: Ja, det synes jeg faktisk er meget valid
1: pointe. Det er en god pointe, men sådan et konfettirør. Det er nu altså sjov.
0: En gang holdt jeg fest sammen med nogle af mine venner i en anden kammerats lejlighed. Og der så var en, der fyrede sådan konfettirør af indenfor. Altså 3 år efter fandt vi jo stadigvæk konfetti siden ned mellem gulvbrædderne.
1: Ja,
0: så det giver meget oprydning, det er rigtigt.
1: Det gør det. Jeg synes også, at Josefine sagde noget klogt, da hun sagde det der med, at det vigtigste en fest, en god fest, skal. Det er, at den skal skabe en følelse.
0: Ja.
1: Og at skabe en følelse, det tror jeg, altså vi vil jo gerne skabe en følelse af, at nu fejrer vi demokratiet. Mm. Vi fejrer vores grundlovsdag, som er det tætteste, vi kommer på en nationaldag i Danmark. Og det giver da vildt god mening at fejre den.
0: Men jeg stod, da hun sagde det, Josefine, og tænkte på, hvad er det for en følelse, grundloven ligesom rammer i os, som vi kan omsætte til en fest?
1: Ja. Ja, hvad er det for taknemmelighed?
0: Ja. Stolthed.
1: Stolthed, ja. Jamen, der er mange gode bud på følelser. Men lad os arbejde videre med det.
0: Ja, det tager vi lige i værkstedet.
1: Jeg synes, vi er kommet godt fra start med at planlægge den her fest. Nu er næste skridt, at vi skal have fundet nogen, der vil holde de her grundlovsfester.
0: Ja, og er klar på at få nogen på besøg.
1: Ja, du kommer til at høre meget mere om det på B4 det næste stykke tid.
2: Det her er formiddag på 4'eren.
1: Jeg prøver at insinuere, at du...
0: Ja, vi kommer til at mangle.
1: Du skal lige slukke mikrofonen.

0: Så er det blevet tid til de regionale nyheder, nu er klokken blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Her til formiddag har retten i Sønderborg forlænget varetægtsfængslingen af den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev. Manden har indtil videre siddet varetægtsfængslet i 8 uger, og nu skal han være fængslet i yderligere 4 uger, bestemte retten. Begrundelsen fra dommeren var, at der stadig er bestyrket mistanke til manden. Den 37-årige mand er sigtet for den 9. marts i år at have bortført en 7 måneder gammel pige og for at have forsøgt at voldtage barnet. Han nægter sig skyldig. Planer om datacentre her i landsdelen får nu flere steder lokale til at etablere foreninger for at stå stærkere og blive hørt i processen. Blandt andet i Tinghøj og Lunde i Varde Kommune. Og så har en række borgere i Bramming også taget initiativ til et dialogmøde i aften, hvor de udover at få mere information også håber på at stifte en forening. Det fortæller Bjarne Thuesen, talsperson for gruppen bag dialogmødet.
3: Så har vi jo nogen, der hele tiden kan samle op på de forskellige ting. Og der tror vi, den der talsgruppe der, at den kan blive mere lydhør, end hvis det er enkelte personer, der bare skriver læserbrev. Så håber vi på, at det giver noget mere tyngde i den der i debatten omkring det.
2: Ifølge Ruhr Buch, kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, så er det, at borgerne organiserer sig på den her måde, en klassisk måde at prøve at påvirke politikerne på. Men det er forskelligt, hvor stor indflydelse de får, siger han.
4: Jamen, jeg tror egentlig ikke, det afgørende er organisationsformen, om man er et løst netværk eller man er en egentlig forening. Det, som det handler om, det er jo meget evnerne til at kommunikere med politikerne, og det er ikke nødvendigvis styret af, om man er organiseret på den ene måde eller den anden måde.
2: Nogen sol i dag, men også perioder med skyer, og der kan også komme en lokal by forbi. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til jævn ved Vadehavet, vestkysten op til frisk vind.

0: med Louise og Mads.
1: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
2: Uch, uch, uch.
3: Og jeg er stadig med bassarm.
2: Vi er jo på arbejde lige nu, Mads.
3: Ja.
2: Og alligevel, så kan der godt tække beskeder, mails og alt muligt andet gøjl ind midt i arbejdsdagen.
3: Jeg er rasende.
2: Er du? Hvad er du rasende over? Har jamen, du fået noget...
3: Jamen, det er fordi, jeg har fået en fantastisk ny robotblinklever.
2: Nej, hvor dejligt.
3: Og den kører, har kørt upåklageligt. Men nu kører den ikke, som den skal.
2: Og det får du besked om,
3: eller? Det får jeg en notifikation om på min telefon. Og jeg må ind og kigge på, hvad det er for noget. Og den siger, at placeringen er dårlig. Og nu går min vrede henvendt til mit drengebarn.
2: Hvad nu?
3: På 9 år.
2: Hvad har Jens
3: fordi
2: gjort?
3: Han skulle flytte et mål den anden dag. Som han, og så ender det med, at han får skubbet til senderen, og nu er det bare noget rod. Og nu kører den ikke.
2: Nej. Det er også træls, Mads.
3: Ja, det er lidt træls. Det måske har slået mig lidt ud af kurs.
2: Men også træls at få de her notifikationer, faktisk.
3: Nå, ja, ja. Det kunne jeg bare slå
2: men
3: fra.
2: Men ikke lige så træls som piger fra Arden.
3: Nå,
2: der jo i sidste uge fik en tsunami af beskeder fra sin yngste søn. Første besked. Mor, jeg er derhjemme, jeg er syg. 5 minutter senere, ny besked. Mor, må jeg tage en is? 10 minutter senere. Mor, please. 15 minutter senere. Mor, please, please, jeg tømmer opvasken så. Og så lige efter får Pia så et telefonopkald, fordi hun ikke svarer. Og så måske, jeg har jo ikke set det. Men drengen har virkelig gerne vil have den is.
3: Ja. Mette, hun blev jo også forstyrret. Min mand har lige skrevet, at naboens hus er sat til salg.
2: Det er vigtig viden midt i arbejdsdagen.
3: Det er virkelig vigtig viden midt i arbejdsdagen.
2: Send lige seneste afbrydelse fra hjemmefronten ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Altså, det kan være, at du har fået besked om, at din robotplæneklipper er kørt fast.
3: Ja.
2: Eller at der lige er en lærer eller en pædagog, der lige skal have fat i dig på Aula. Måske er der ham, du skal, eller hende, du skal på date med næste uge, der lige har skrevet et eller andet.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Der kan også være tilføjelser til indkøbssedlen.
3: Det kan sagtens, ja.
2: Det er en klassiker. Jeg har for eksempel lige fået en besked fra min kæreste, hvor der står, maleren er færdig med at sparte. Ny besked. Det skal nok tørre minimum nogle dage.
3: Okay.
2: Det er jo godt at vide.
3: Det er det godt at vide.
2: Ja.
3: Var det viden, du havde brug for at få lige nu?
2: Nej, måske ikke.
3: Nej.
2: Men vi kender jo godt alle sammen det der med, at der er nogen, der vil fortælle os noget rasende vigtigt, mens vi egentlig bare på arbejde prøver at passe vores arbejde.
3: Præcis.
2: Børn er jo fuldstændig geniale til det her forstyrrelser. Men lige nu, der samler vi altså til bunke. Så send os endelig en sms til 1212. Eller skriv i talebobben i det her lyd. Altså, hvad er den seneste forstyrrelse, der er tikket ind på din telefon eller i mailindbakken her, mens du prøver at passe dit arbejde?
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Husk navn og telefonnummer.

Send meget gerne den seneste afbrydelse, forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag ind til os i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. Altså, måske en notifikation på Aula, lige en mail fra tømmeren, eller ja, det kan også være dit barn, der skal overbringe en meget, meget vigtig besked, som for eksempel, at må jeg tage en is? Send os en besked.

0: Selvfølgelig er de magtliderlige, for de drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: God formiddag. Jeg har lige fået en besked i e-boks om, at det lokale menighedsråd holder orienteringsmøde den 12. maj. Vigtig viden, skriver Martin fra Vejle.
1: Vi har jo spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Det kunne, som i Martins tilfælde, være et eller andet i e-boksen. Det kunne også være nogle familiemedlemmer, som forsøger at få fat i en.
0: Ja, Birgitte fra Majer er lige blevet forstyrret af sin mand. Min mand skriver fra en grænsekiosk, vil du have Cola Zero eller Pepsi Max? Og der, jeg kan godt undre mig her, fordi det er jo nærmest religion, det her.
1: Jamen, det er da godt, han spørger.
0: Ja, men hvordan kan han være i tvivl?
1: Det kan være, det en, der sådan har...
0: Altså, ja, der måske godt, veksler
1: det. Ja, præcis.
0: Ja, det er sjældent set.
1: Jeg ser det som service.
0: Der er også den her masse. Matematiklæreren til min søn i anden klasse ringede til min mobil 3 gange, hvor jeg ikke tog telefonen, fordi jeg sad i møde med en kunde. Hun ringede derfor til receptionen. Min kollega afbrød mit møde og sagde, at skolen havde ringet, og min søn, hun tænkte jo naturligt, at det måske var sygdom eller lignende. Jeg forlod mødet med kunden. Jeg ringede straks. Hun ville blot lige sige, at min søn ikke havde holdt mund, da hun havde bedt ham om det. Okay, så Aula åbenbart ikke god nok, skriver personen her. Så der er en, der er blevet forstyrret midt i sit kundemøde, fordi sønnen forstyrrede matematiktimen.
1: Han må virkelig have forstyrret den matematiktime meget.
0: Ja, men kunne man have sendt det en besked? Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved det heller ikke. Det virkede akut.
0: Det virkede meget, meget akut. Den her til gengæld, Mads, den har jeg glædet mig til at dele med dig.
1: Kom med det.
0: Alisa skriver, jeg arbejder i landbruget, og da jeg arbejder med køer, er jeg på arbejde morgen og aften for at fodre og gøre rent.
1: Mm.
0: Det sker tit om aftenen, at min far eller mor ringer og spørger, om jeg ikke godt lige gider købe noget i Netto eller hente en pizza på vej hjem, og det er jo egentlig fint nok. Men ikke lige mens jeg har armen halvvejs inde i en ko for at yde fødselshjælp. Der kan vi da tale om en forstyrrelse. Ved du, det er far. Hvor? Kan vi tage den senere?
1: Det er... Ja. Også være rimelig svært at jonglere telefonen, samtidig med, at man står der og hjælper en ko og op under øret. Og, ej, du.
0: Der kan vi tale om en forstyrrelse.
1: John, han er blevet forstyrret i en kategori, som jeg godt kan tilslutte mig.
0: Hvad så?
1: Seneste notifikation, jeg har modtaget, er fra Ejner. Han er færdig med at støvsuge og mobbe gulvet. Ejner er min robotstøvsuger.
0: Det anede mig. Ej, ja. Jeg vil sgu også gerne have en Ejner derhjemme.
1: Ja. Bare yes. Ejner, så kører.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ikke ligesom som mig, der var
0: Ejner. Hvad hedder din robotplan?
1: Den har faktisk ikke fået noget navn, det nye endnu.
0: Det er nærmest.
1: Jamen, det kan vi jo tage i
0: det skal
1: plenum
0: vi, det
1: på et tidspunkt.
0: Ja, det skal vi. Jesper er også blevet forstyrret. Jeg har lige fået en besked fra min bedre halvdel om, at vi har glemt at synge fødselsdagssang for vores hund her til morgen.
1: Nej!
0: Fordi hun har fødselsdag i dag.
1: Nej!
0: Stakkels hund.
1: Jamen altså...
0: Altså, kan man komme på... Altså, kan man tvangsfjerne hunden? Det er jo en form for misrøgt. Stakkels hund.
1: Stakkels hund.
0: Tusind tak for at dele jeres forstyrrelser med alle os. På en eller anden måde, så er vi alle sammen i samme båd.
1: Ja, vi er så i samme båd.
2: Alt det bedre i et formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Fælles møde!
3: Oh, tak, tak, tak.
2: Selv tak.
3: Har du også en dagsorden klar? Nej.
2: Ja, det kan jeg godt.
3: Der er noget, vi lige er nødt til at tale om.
2: Ja.
3: Ordet festfifs.
2: Skønt ord. Bruges for lidt.
3: Bruges alt for lidt. Det er meget svært at udtale.
2: Ja.
3: Festfifs.
2: Prøv lige at sige det 10 gange hurtigt.
3: Festfifs. Jamen, se, der går det igen.
2: Ja, men du kom godt fra land.
3: Festfifs. Så gider jeg ikke sige det mere i dag.
2: Nej,
3: det er altså svært. Men Martin har også lagt mærke til ordet.
2: Ja, jeg tror lige, at P4 har opfundet den udvidede ølstafet.
3: Nå,
2: nu
3: ja.
2: Skal man både kunne snurre rundt om sin øl og sige festfift uden at savle.
3: Og så det kan man ikke.
2: Nej, og så er han smiley og nogle sammenbitte tænder. Martin har fat i noget.
3: Ja, det har du faktisk, Martin. Det kunne vi jo godt bringe ind i vores grundlovs.
2: Den kunne jo komme ind som, ja, det kunne jo komme ind som nogle af de der selskabsleje.
3: Ja, underholdning.
2: Ja.
3: Festfifslejen.
2: Ja.
3: Jeg synes, vi kan konstatere, at der er en måned til.
2: Mm-hmm.
3: Vi har lidt at se til. Der er noget med noget pynt, og vi har også lært noget om bordplaner.
2: Ja.
3: At det er altså vigtigt, hvordan man sætter folk sammen.
2: Ja, og det kan godt være, du selv kaldte det kontroversielt, men jeg tror ikke, det er så dumt, dit forslag om, at man godt må gruppere folk lidt efter, hvem man tænker.
3: Nej.
2: Kan få det til at svinge.
3: Nej, det er rigtigt. Vi har helt glemt noget vigtigt.
2: Nå?
3: Fordi Carstens allerbedste ven fylder i år. I dag. 69.
2: Gud.
3: I dag. Kæmpe jamen. Tillykke.
2: Hej.
3: Og så har lastbilchaufføren fødselsdag.
2: Ja, og han skrev også, at han blev forstyrret.
3: Han bliver nemlig afbrudt af alle dem, der ønsker tillykke med fødselsdagen.
2: Kæmpe tillykke til lastbilchaufføren.
3: Kæmpe tillykke. Og apropos det der med afbrydelser.
2: Ja.
3: Så er jeg nødt til lige at læse Oles besked højt.
2: Ja.
3: Jeg blev forleden dag ringet op på arbejde med en forstyrrelse, man sjældent oplever. Det var skolen, der ville meddele, at min datter på 12 år var blevet bidt i halsen af en af skolens kvælerslanger.
2: What?
3: Det var en færre forstyrrelse. Med venlig hilsen, Ole.
2: What?
3: Altså, jeg har så mange spørgsmål.
2: Ja, det har jeg også.
3: Punkt 1. Hvorfor har en skolen kvælerslange? Punkt 2. Bider de? Punkt 3. Hvordan har hun det?
2: Ja.
3: Se, altså, det er sgu da en historie, man kan fortælle.
4: Vi må da have fat i ham.
3: Ja, det
4: og hvordan har pigen det?
3: Jamen, det er det, ja. Ole, vi er nødt til at følge op på det her i løbet af ugen.
2: Hvad skete der med slangen bagefter? Ja. Blev den sendt hjem?
3: Nå, gud ja.
2: Gud, altså.
3: Ja, det kan det godt være.
2: Der er mange spørgsmål.
3: Jamen, der er ikke andet end spørgsmål.
2: Nej, det er sindssygt.
3: Altså, det er jo helt vildt.
2: Må jeg lige dvæle bare lige et sekund ved ugeplanen?
3: Jeg ved godt, hvad du vil sige nu.
2: Ved du godt, hvad jeg vil sige?
3: Der er returkamp mellem Arsenal og Atletico Madrid.
2: Ja, det tror jeg skal se samtidig med, at jeg skal lægge vasketøj sammen i aften.
3: Ja.
2: Jeg er alene hjemme sammen med ungerne i tiden.
3: Oha.
2: Ja, min bedre halvdel, hun er ude at føjte.
3: Det er faktisk også i dag, at Henrik fra Bornholm skal til online italiensk undervisning.
2: Nå ja!
3: Så
2: jamen, det kan være, at Henrik kan nå undervisning først og fodbold bagefter.
3: Grazie mille. Er det ikke sådan, man siger tusind tak på italiensk?
2: Si.
3: Si. Vi skal, apropos italiensk, nu blev jeg sulten og kom til at tænke på pizza.
2: Nå!
3: Vi skal have noget frokost.
2: Det er da en god idé.
3: Det glæder jeg mig.
2: Ej, hvor bliver du dog skuffet, hvis
3: sådan,
2: du kommer op i kantinen,
3: der fungerer.
2: Ikke er... Ja, du bliver så skuffet, hvis du kommer op i kantinen, der ikke er pizza.
3: Jamen, det er der 100% ikke. Men jeg glæder mig trods alt til en frokost.
2: Ja.
3: Jeg glæder mig også til i morgen.
2: Det gør jeg også.
3: Der bliver det endnu en forhåbentlig rigtig dejlig formiddag. Tusind tak for den her tirsdag formiddag. Mads, også til dig.
2: I lige måde, Louise.
3: Grazie mille.
2: Grazie mille.
3: Vi høres ved igen i morgen.
1: P4. Letter hele vejen.

0: Tusindvis af boligejere er havnet i en ubehagelig klemme. De kan ikke komme til at betale den skat, de skal, fordi myndighederne ikke kan beregne den. Til gengæld så skal de betale renter af gælden, som de ikke ved, hvor stor er.
1: Det er da ikke særlig betryggende uvidstheden, om man pludselig står med en stor skatteregning. Jeg synes, man føler sig magtesløs på en måde.
0: Affaldssække og madrasser i vinduerne. Ja, på den måde, der forsøger de at skærme for solen på det spritnye sygehus i Aalborg. Ventilationssystemet af patienterne virker nemlig ikke godt nok, så stuerne bliver ulideligt varme, og det går ud over patienterne.
2: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre.
0: Konstaterer en sygeplejerske. Og så er en eventyrlig krydstogtrejse endt som et mareridt for 150 passagerer. De er strandet på et luksusskib ud fra Kap Verde med en ondsindet virus ombord. Tre har allerede mistet livet.
3: For dem, der ikke overlever det, der er det typisk lungesymptomerne. Og det her med, at de ikke kan få luft, der tager livet af dem.
0: Kom med ombord lidt senere her i den her radioavis. Jeg hedder Morten Snell Lauritsen. Hvad vil du sige til at skulle betale renter af en regning, som du aldrig har fået? Det vil de fleste af os nok have os frabedt, men det er virkeligheden for Jens Christiansen fra Greve og tusindvis af andre boligejere, som står til et skattesmæk med renter. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, ja, så kan myndigheden stadigvæk ikke opkræve boligskat hos op mod 20.000 boligejere. Men når regningen engang falder, ja, så skal den betales, og det er inklusiv renter.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
4: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
1: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter.
4: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
1: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
4: Vurderingsstyrelsen skriver i et svar til DR, at styrelsen altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer deres arbejde. Derudover skriver styrelsen, at der kan være flere årsager til, at der mangler data om en ejendom, og der dermed ikke kan laves en vurdering. Og så skriver styrelsen, at den forsøger at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Men de forklaringer er ikke gode nok, mener Jens Christiansen. Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag, men det fik han ikke noget ud af.
1: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
4: Og nu kan han bare vente på, at regningen en dag dumper ind i e-boksen, og så må han ellers betale både skat og renter.
0: Fortalte Søren Nielsen. Og dermed velkommen til dig, erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Altså forklar os lige, hvordan kan sådan noget her overhovedet ske?
5: Ja, det virker jo underligt, fordi det her ejendomsvurderingssystem har jo været mange år under udvikling allerede, men man er altså ikke kommet i mål, og man har problemer med nogle af datakilderne, og det betyder, at de her skatteopkrævninger, som kører ud i øjeblikket for boligskatten, ja, de er jo altså baseret på automatisk lavede forløbige vurderinger, og den kan man simpelthen ikke lave for den her ret store gruppe, og så må de jo så sidde tilbage og vente på både skattesmæk og renter.
0: Ja, vent, siger du. Altså, hvornår kan de så forvente at få svar på, hvad de reelt skal betale skat?
5: Ja, det er også et spørgsmål, der i den grad er svært at svare på. Vurderingsstyrelsen oplyser det her med, at man håber at kunne løse det så hurtigt som muligt, men det er altså et problem, man har kendt til gennem ganske lang tid, uden at kunne løse det, og hvis man skal vente på, at man når igennem at få alle rækken af egentlige, rigtige ejendomsvurderinger, før det her bliver rettet, så kan det altså tage en rum tid, inden det her det er løst.
0: Og på Københavns Universitet, der undrer juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen så over, at skattemyndighederne, som vi hørte i indslaget her, altså vil opkræve renter af regninger, som boligejerne aldrig har fået. Lad os lige høre, hvad han siger.
6: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: Ja, Jakob Ussing, professoren undrer sig altså og stiller spørgsmål sammen, om det overhovedet er lovligt det her. Altså, hvad siger skattevæsenet?
5: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: Fortsættelse følger nok. Tak skal du have, Jakob Ussing. Forestil dig, at du er indlagt på sygehuset. Det er en varm forårsdag, og solen brager ind, men du kan ikke skærme for solen og de høje temperaturer. Det er faktisk tilfældet på det splinternye sygehus i Aalborg, hvor man på flere stuer og kontorer har måttet tage alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. For patienterne, ja, de virker ikke, og klimaanlægget halter også. Sofie Skøt fortæller.
7: Tilbage i februar blev de første patienter flyttet over på det nye sygehus i Aalborg, og siden da er listen med problemer kun vokset.
2: Det er varmt nu, og det bliver kun varmere.
7: Nu er det temperaturen, den er gal med, fortæller sygeplejerske og arbejdsmiljørepræsentant på afdelingen for kræftbehandling, Christina Novak.
2: Folk bliver skidt tilpas. Vi har kollegaer, der går rundt og går hjem med hovedpine dagligt, fordi de sidder i varmen og ikke har mulighed for at lufte ud.
7: Halvdelen af hospitalets kontorer og sengestuer vender mod solen, så det går altså også ud over patienterne.
2: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der er følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
7: Flere steder har personalet hængt papir og affaldssække op i vinduerne, og på en stue er en madras endda blevet taget i brug som solafskærmning.
2: Jeg ved faktisk ikke, om det er os, eller om det har været den forrige patients pårørende, der har været i gang med at sætte madrassen herop til fra sengen her. Så der er nogen, der har været kreative.
7: Hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen erkender, at det ikke er optimalt, og siger, at de arbejder på at løse problemerne, men...
8: Der går jo nok cirka et års tid, før vi kan sige, at så har vi det hele fuldstændig på plads.
7: Og det er ikke godt nok, mener Christina Novak.
2: Vi er bare nået et punkt, hvor at vores tålmodighed nok er ved at være brugt lidt op.
0: Anna Kirsten Olesen, der er regionsrådsmedlem i Region Nordjylland for Socialdemokratiet, erkender, at hun og de andre politikere har et ansvar for, at det er gået så galt. Og hun mener alt i alt, at sygehuset er taget for tidligt i brug.
9: Ja, faktisk, det gør jeg. Set med i bakspejlet også. De er hastet afsted, men kunne vi nå det? Det kunne vi så åbenbart ikke. Jeg vil gerne have, at vi gør alt muligt for, at vores personale fungerer og har det godt ude på sygehuset. Det er vores plan som sådan, og der bliver også arbejdet med tingene. Men alligevel, skulle vi lige have ventet lidt? Skulle vi have prøvet det af lidt mere, inden vi flyttede?
0: Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og for kategorisk. Så lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For systemet er blevet tiltagende stramt de seneste år. Det mener Sanne Vindahl Nyvang, der er forperson i Adoption og Samfund.
10: Vi har set en tendens over de seneste år, at man har demoniseret de biologiske forældre og glemt at kigge på de ressourcer, de har.
0: For 2 år siden, der skærpede regeringen mulighederne for at tvangsadoptere med barnets lov. Men det er langt fra altid det bedste for børnene at kappe alle bånd til de biologiske forældre, mener Annette Feje Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
11: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag.
11: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Maja Mathilde Ilkær Kjærtinge er biologisk mor til et tvangsadopteret barn, og hun tager imod alt det samvær med sin søn, som hun overhovedet kan få.
12: Et kram fra dit eget barn, det var det hele værd. Altså, jeg ville gå igennem ild og vand, bare for at få et kram af min søn.
0: Og så velkommen til dig, Sanne Vindahl Nyvang, altså forperson i Adoption og Samfund. Og vi hørte dig jo sige noget lige før, men forklar os lige, hvorfor det er så vigtigt at ændre det her system efter din mening.
13: Ja, goddag. Jamen, det betyder rigtig meget, som vi også lige hørte, at børn, de kender deres ophav, de ved, hvad de kommer fra, og det fungerer bare ikke særlig godt med de anonyme, lukkede adoptioner, som vi har i dag. Vi mener, at det ikke bør være standarden længere, at vi skal komme væk fra det i Danmark.
0: Jo, men altså... adoptivfamilier, dem er der jo mangel på, og kunne man ikke godt forestille sig, at det måske ville afskrække nogle potentielle af den slags, hvis de biologiske forældre bliver en stor del af barnets liv?
13: Ja, altså måske det vil afskrække nogen, men vi tror også, at jo mere støtte og jo bedre vi bliver til at kommunikere ud, hvad der forventes og hvad det er, man går ind til, så vil det også være attraktivt for andre, deriblandt også de nuværende plejefamilier. Vi er simpelthen ikke gode nok til at informere de kommende adoptanter, hvad det er, man går ind til, og det skal vi blive meget bedre til.
0: Ja, og det her system, det blev jo faktisk skærpet for at passe bedre på børnene. Lad os lige høre, hvad statsminister Mette Frederiksen sagde i sin nytårstale i 2020.
14: Ja, det afgørende for et lille barn, det er at vokse op med tryghed, kærlighed og stabilitet. Derfor bør flere udsatte børn også bortadopteres, så de får en reel ny start på deres liv.
0: Ja, vi taler om børn, som er blevet svigtet. Er de virkelig bedst tjent med at blive ved med at se de forældre, der ikke er i stand til at have dem boende?
13: Jamen, nogle af dem vil. Vi skal huske at skelne imellem det her med at være forældre 24-7. Det er der nogen i Danmark, der ikke kan være, og det er der nogen, der har besluttet, at de ikke kan være. Men det er ikke ensbetydende med, at de ikke kan være gode samværsforældre, og at de stadigvæk sagtens kan bidrage med noget godt til børnenes udvikling. Og det skal vi huske på.
0: Lød det fra Sanne Vindahl Nyvang, forperson i Adoption og Samfund. Tak skal du have, fordi du var med. Og vi har forsøgt at få en kommentar om sagen fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsministerposten og socialministerposten de seneste år, men det har ikke været muligt. Lige nu der sidder omkring 150 passagerer isoleret på et luksus krydstogtskib ud for øgruppen Kap Verde efter et muligt udbrud af den såkaldte Hantavirus. Tre personer ombord har mistet livet, og det forlyder, at flere er syge. Ifølge de hollandske sundhedsmyndigheder så er passagererne blevet bedt om at forblive deres kahytter som en forsigtighedsforanstaltning for at begrænse mulig smitte. En af passagererne ombord, det er den amerikanske rejseblogger Jake Rosmarin. Han beskriver situationen som præget af stor usikkerhed i en video på Instagram.
15: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here. There's a lot of uncertainty, and that's the hardest part.
0: Jeg er lige nu ombord på MV Hondius. Det, som sker lige nu, er meget ægte for os alle sammen. Der er meget usikkerhed, og det er den sværeste del af det. Det eneste, vi vil, er at føle os sikre og have vished og komme hjem, sagde han her tydeligt berørt. Og så velkommen til dig, Thea Kølsen Fischer. Du er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, og så er du også forskningschef på Nordsjællands Hospital. Det lyder jo nærmest som noget af coronamareridt at være fanget på sådan en krydstogtskib med et virusudbrud. Altså, hvordan kan de her ombordværende have fået den her virus?
16: Jamen, de kan have fået den på sådan flere forskellige måder. Den mest sandsynlige er nok, at der er en af passagererne, der har haft den med som en blind passager i kroppen, da de går ombord og starter rejsen den 1. april fra Argentina. Fordi den første, der bliver syg, er allerede den 6. april. Og det er sådan lige kort nok, når man ser på hantavirus, som kan have en inkubationstid fra 1 til 6 og helt op til 8 uger, så er 6 dage altså lige i underkanten. Så spørgsmålet er om ikke, at vedkommende har været smittet allerede før.
0: Okay. Men jeg kan forstå, at det er meget sjældent, at virus smitter fra menneske til menneske, så hvor alvorligt vil du sige, det her det er?
16: Jamen, selvom det er ekstremt sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske, så er lige den type af, eller de undertyper af hantavirus, der cirkulerer i blandt andet Sydamerika, der er en undertype, der hedder Andes, de er faktisk kendt for at kunne i sjældnere tilfælde smitte mellem mennesker. Og når man ser på sådan et cruise ship, så har man jo et lukket areal med rigtig mange mennesker, der er tæt samlet. Så man kan sige, at de optimale betingelser for menneske-til-menneskesmitte, de er til stede.
0: Lød det fra Thea Kølsen Fischer. Tak skal du have, fordi du var med. Så skal vi have en vejrudsigt, Simon Brix.
17: Og den har masser af sol i sig, lidt skyer henover de sydlige egne, men ikke noget, der sådan for alvor kommer til at tage meget oplevelsen på det store landsdækkende plan. Vi kan også henover sådan Lolland Falster og Bornholm godt opleve, der lige kan være enkelte byer, der strejfer, så de kan måske lige give en lille smule vand, men ellers så kan de fleste af os nyde ganske pæne temperatur, der i dag ligger mellem 8 og 15 grader. De 8 grader finder du altså ude ved kysten.
0: Peter Farhold Løfald holdt snor i den her radiovis. Ha' en god tirsdag.
18: Du lytter til P4.

0: Harry Styles var det her, der åbnede ballet i dag med American Girls.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er altså ikke bare American Girls, vi skal forbi i dags program. Også en Swedish ene slagsen kan jeg byde på, når vi skal høre nyt fra Sara Larsson. Der er også nyt fra Alex Warren, der er en tur i udenrigsterminal i vente, hvor vi skal til Frankrig. Og lige straks, der er det Rikke Thomsen, der dukker op med en sang fra ugens album, hendes nye udspil, der hedder Zeitgeist. Så velkommen til det, og meget mere.
1: P4 Play.

0: tidligere hit-tip var det, vi lyttede til her fra Salju, sang der hedder Plan B.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu er tidspunktet så kommet, hvor den aller engang står på lidt zeitgeist i programmet, og i høj grad også på Rikke Thomsen, for det er jo hendes nye album. Det handler om det, der netop hedder Zeitgeist, og som er det tredje række album, der er kommet fra hende, og hvor hun nok engang selvfølgelig og heldigvis fremfører sine meget personlige sang på klingende sønderjysk. Det synes vi rigtig godt om, og det er nogle forrygende sange, der er på pladen, så derfor er den jo altså også ugens album i P4 Play, og vi lytter til en sang fra den hver dag. Sofie Bobbikoni, hun spillede den første i går, som var åbningsnummeret, gespenst, og jeg følger trop i dag med Zeitgeist-sangen, som Rikke Thomsen her selv lige sætter lidt velvalgte ord på.
2: Zeitgeist er titelsang på mit nye album, og en sang, jeg har skrevet til mine små søskende i Sønderjylland, som jo altså ikke er små længere. Det er en lang række minder, næsten barnligt fortalt, som børn gør. De kan næsten ikke få det fortalt hurtigt nok. Og så er det en sang om at søge tilgivelse og ture sig indad i forhold til, hvor meget vi bruger tiden som undskyldning. Det er jeg bange for, langt de fleste af os gør. Og så er det også et spørgsmål til mig selv om, hvor meget ansvar jeg selv tør

album EP4 Play, altså Zeitgeist, der du jo spillede fra Rikke Thomsen, og som hun jo selv kunne fortælle, så var det titelnummeret fra pladen, vi lyttede til her. Så følger der mere fra Zeitgeist-albumet og Rikke Thomsen i P4 Play i morgen. Lige nu frem til de regionale nyheder halv et om 3,5 minut, der er det her Anna Langley og hendes store hit, Houston, Texas.

0: var hun igen, Anna Langley, jo også her sang. Hun har toppet den amerikanske hitliste med i mange, mange uger. Den hedder Choose in Texas. Og som fik bragt os frem til klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: En ny rapport om ulve kommer med en mulig årsag til en del af de hændelser med ulve, der har været i omkring Oksbøl og Blåvand by. Nemlig, at der kan være nogen, der fodrer ulvene. I rapporten fra DCI, National Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, skriver forskerne, at den udholdenhed og vedholdenhed i opsøgende adfærd, som beskrives i flere hændelser, hvor en ulv har fulgt efter mennesker gennem adskillige minutter og ikke lader sig bortskræmme, tyder på, at ulven venter på en belønning, og for ulve kan det for eksempel være mad. Forskerne bag rapporten har set nærmere på de 12 hændelser, de har kendskab til i omkring Oksbøl, hvor ulve har udvist en problematisk ulveadfærd. Og i flere af episoderne har ulvene haft en bekymrende og afvigende adfærd, konkluderer rapporten. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts måned, havde spor af flere stoffer i blodet. Det har retskemiske undersøgelser senere slået fast, fortalt af specialanklager Anne-Marie Hår på et retsmøde i Sønderborg i dag. Her besluttede retten også at forlænge varetægtsfængslingen af den 37-årige endnu 4 uger. De retskemiske undersøgelser af den sigtedes blod og urin viste, at det indeholdt kokain, metadon og amfetamin. Udover at være sigtet for den 9. marts i år at have bortført en 7 måneder gammel pige, så er den 37-årige også sigtet for at have forsøgt at voldtage barnet. Han nægter sig skyldig. Ved retsmødet i dag tog forsvaren forbehold for at kære afgørelsen. I begrundelsen for at forlænge varetægtsfængslingen lagde dommeren vægt på, at der stadig er bestyrket mistanke til manden. Vi får nogen sol i dag, men i perioder også skydevejr og måske en lokal byge. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og svag til jævn vind.

0: Jungle var det som sagt her, og sangen hedder Carry On.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så er det nu, at vi begiver os ud på en af vores små musikalske udlandsrejser, det vi jo så godt kan lide her i programmet. Og i dag, der bringer den os faktisk lidt flere forskellige steder hen, både forbi Algeriet og Canada, inden vi til sidst lander i Frankrig. Det er Saho, vi som primært skal lytte til. Hun er en kvindelig artist, der blev født i Algeriets hovedstad Alger for 45 år siden. Da hun var 11 år gammel, flyttede hun dog sammen med sin familie til Montreal i Canada, hvor hun har boet en stor del af sit liv. Men der har dog også været perioder i hendes liv, hvor hun har været tilbage i Algeriet, og så har hun også opholdt sig en hel del i Frankrig. Og det er der, vi gør ophold i nu, for den sang, vi skal høre med Saho, den er nemlig blevet et stort hit der på det seneste. Formentlig også godt hjulpet af, at en af Frankrigs mest populære rapper gennem de seneste 35 år, MC Solar, medvirker på nummeret her, der hedder Kong Caroline.

En sang, som var så rigtig populær i Frankrig for tiden, faktisk også lidt i Belgien, kan jeg se. Det her var Saho sammen med AMC Solar, som sagt, på Kom Caroline. Du fik den i udmeldstemmelen i P4 Play, hvor vi her fortsætter lidt med Sofie Nielsen.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til 3. runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, der var det jo altså Sofie 1998, vi hørte med, og Louis Janus, og bagefter her færøske Beini og hans nye single, der hedder Roses. Og med et lille øjeblik i P4 Play nye toner fra amerikanske Alex Warren, og inden dem, der får du også den nye single fra Jakob Dinesen, hvor han jo synger på dansk Wake Up Call.

Det er jo ikke så lidt. Vi har hørt til den amerikanske singer-songwriter Alex Warren her. Det seneste års tid eller to med de kæmpe hits, der er kommet fra ham. Nummer som Ordinary og Carry You Home for eksempel. Og her på det seneste års, den sang vi lige fik en bid af med ham, der hedder Fever Dream. Men det stopper altså ikke der, for nu er Alex Warren nemlig ude med en ny sang, der er udkommet her i fredags. Man, som han har haft med ved sine shows på den store turné, han har været ude på den senere tid. Den der også for et par år siden bragte ham forbi Royal Arena i København. Sangen den handler om, hvordan man selv i de mørkeste tider, når verdenen brænder, kan finde trøst i kærligheden. Her der er det Fine Place to Die. Turning.

Amerikanske Alex Warren, som han altså lyder på sin helt nye sang her, der som sagt hedder Fine Place to Die. Du fik den i P4 Play, og der er mere play på vej til dig selvfølgelig i næste time, altså efter radiovisen her klokken 1. Og der skal vi blandt andet lytte til nye toner, sådan der i hvert fald fra svenske Sara Larsson, og til lidt ældre toner fra Dodo, som er ugens danske musiklang. Men lige nu, der er det nej.

0: Et nyt notat fra Aarhus Universitet peger på, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Notatet har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt. I alt 13 hændelser er udpeget som enten sikker eller mulig afvigende adfærd. Blandt andet oplevede en 14-årig pige, at en ulv fulgte efter hende, da hun var på vej hjem fra idrætshallen en aften. Ifølge notatet kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Ulvene søger nemlig direkte hen til mennesker, ikke bare til steder, hvor der kan ligge mad. Forskernes konklusion er, at det sandsynligvis er aktiv fodring, der har ændret ulvenes adfærd. I tusindvis af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af boligskatter, som de på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem ikke er blevet opkrævet endnu. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Det er urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing forudsiger, at politikerne vil sætte en stopper for, at boligejere bliver opkrævet renter af en boligskat, de ikke har fået.
2: Skatteministeriet holder altså for nu fast i, at det har man lov til at gøre på den måde her, men man skal også huske, at der er også noget, der hedder en politisk virkelighed, og på et eller andet tidspunkt får vi jo en ny regering, og det er nok svært at forestille sig, at man politisk kan leve med den her form for renteopkrævninger.
0: På det splinternye sygehus i Aalborg har de taget alternative metoder i brug for at lukke varmen ude. Temperaturen stiger nu, hvor foråret er kommet med sol og mildere vejr. Så nu sætter personalet affaldssække og madrasser op i vinduerne for at skærme for solen. Medarbejderne frygter for både deres eget arbejdsmiljø og patienternes ve og vel, siger Christina Novak. Hun er arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på kræftafdelingen.
3: De har det jo skidt i forvejen, og så kan man selv forestille sig, hvordan det er at ligge i sådan en varme. Og hvis man er skidt tilpas, så får man det jo i hvert fald ikke bedre af det. Og så synes jeg jo sådan set heller ikke, det er ordentlige arbejdsforhold for os.
0: Hospitalsdirektør Lars Dahl Petersen forsikrer, at ledelsen arbejder på at løse problemerne.
4: Det bliver bedre og bedre dag for dag, men vi står over for en sommer, og der skal vi jo sørge for, at vi ikke får unødvendige varmeudfordringer.
0: Vi har også spurgt regionsrådets formand, venstremanden Mads Duedal, om en kommentar, men han stiller ikke op i dag, lyder beskeden. Og vi får en del sol i dag, men også perioder med mere skydevejr og sidst på dagen måske en byge eller to. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og mellem 10 og 15 grader.
5: Og således tak for den radioavis, Maria Doen.
6: P4.
7: Du lytter

på Algo to Shakira, som jo her i weekenden spillede koncert for 2 millioner mennesker på Copacabana-stranden i Rio de Janeiro i Brasilien. Sikke fest, de har haft. Nå, velkommen tilbage til programmet. Her lidt senere kan jeg byde på nye toner fra Sara Larsson. Vi skal også høre en ny dansk artist, der hedder Yde, der er hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 år 10, og lige straks gælder det ugens danske musiknavn i programmet, som er Dodo.

0: Rosa var det, vi hørte her med sang med vores min ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu der er det så Dodo of the Dodos. Vi skal til det gode danske poporkester. Der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, at frontkvinden i bandet Dodo Gad, hun på en måde fik sig sit gennembrud, kan man sige, i kraft af, at hun sang med på nationens mest populære fodboldsang nogensinde, Recepten, der udkom som single i maj 1986. Og det blev på en måde også lidt startskuddet for Dodo and the Dodos, der som band. Det betyder senere det år med singlen Giv mig hvad du har, som Sofie spillede i går i programmet, og en sang, der i 1987 også kom med på bandets første album. I anledning af 40-årsjubilæet der, der lytter vi jo til nogle af de store hits med gruppen i ugen her, og i dag der er det fra bandets album nummer 2, der meget passende hed Dodo and the Dodos 2, at vi skal høre den her.

0: Ugens danske musiknavn i P4 Play er jo altså Dodo and the Dodos her. I anledning af deres 40-års jubilæum, og som sagt var det fra deres andet album, Dodo and the Dodos 2, er vi her lyttet til sangen, der jo hedder Sømand af Verden, et af deres rigtig store hits. Så er det et mere fra Dodo and the Dodos, får vi selvfølgelig i morgen nu. Vil jeg lige spørge Lea Romero, hvad går du egentlig og laver lige nu?
1: Jeg går

0: er magisk.
1: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
0: Helt magisk.
1: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Hej Katinka.
2: Hej hej.
1: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
2: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
0: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

0: Runway. Ah, der var smæk på her, det må man sige. Lady Gaga og Doji var det Runway.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så nu fra de hjemlige kanter, der er det en debutant, vi skal have fat i. Nemlig 19-årig Yde, hvis første single spiller en fin, ørefaldende guitarpopsang, hvor han i teksten synger om den kærlighed, man længes efter, men ikke tør tage imod. Yde er skilsmissebarn, og han har længe vidst, at han i sine første sange gerne ville synge om netop det, altså hvad det gør ved et barn eller ung menneskes tro på kærligheden, når man på nærmeste hold har oplevet den gå i stykker. Det er noget, der sætter sig sine spor. Så det er det, det handler om her på debutsinglen med Yde, der hedder Mine følelser er fucked.

ting lystigt, der blev fløjtet her den her tidlige tirsdag eftermiddag 13.27. Det var Gorillaz, vi hørte på Orange County. Om lidt, der er det hitdebutet, vi er blevet op for her i P4 Play. Men inden da, også lidt nye toner her fra Tim Skov, en sang, der hedder Pulling Rope.

0: These are hoes.
1: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
2: Det gør det nemlig, det der store depotrum, vi jo har, som er fyldt til bristepunktet med alverdens hits og gode sanger, hvorfor vi jo henter 3 stykker ud hver dag for at give dig 3, du kan lide fra 1 og 10, 3 sange, altså fra det samme 10 år. Og det er vel sådan overordnet, kan sige, om de sange, vi skal høre i dag, er, at de temmelig meget lyder af rock, som man lavede den i 70'erne.

den stod jo altså på lidt solid 70'er-rock i hitdepotet i dag. Først var vi tilbage i 74 med kanadiske Backman Turnover Drive, for you ain't seen nothing yet. Så var det amerikanske Ram Jam og deres Black Betty fra 77. Ram Jam, som var lidt af et one-hit-wonderband. Det var til gengæld ikke The Rolling Stones. De er her jo endnu. Lidt many-hit-wonderband, der barsler med et nyt album, forlyder det jo oven i købet. Vi fik dem fra 78 på Miss You. Og mere fra hitdepotet er der selvfølgelig til dig i AP4 Play i morgen. Lige nu er der også lidt

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Lad os lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, jeg har snørret.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.
5: P4 Play. Ugens hit-tip.

0: Det er faktisk først på fredag, den udkommer den her sang, men i de her dage, der kan du høre den eksklusivt. IP4-play, den er vores hit-tip i dag, nu den nye single fra Darlin, det hele værd.
1: P4-play.

0: du står på Sara Larsson i programmet Den Store Svenske Verdensstjerne, der jo på trods af, at hun stadig kun er sidst i 20'erne, jo har huset på de store musikscener tilbage, siden hun var teenager. Bare 17 år gammel var hun, da hun i 2014 udgav sit debutalbum, men allerede i 2008 havde hun som 10-årig vundet en stor talentkonkurrence på Svensk TV4, så den har bare stået på musik og optræden og stort set hele hendes liv. Og nu her til sommer den 4. juli, da hun også kunne opleves på Vårkanter igen, når hun er et af hovednavnene på årets Roskilde Festival. Sara Larsson, hun udgav i efteråret sit seneste 5. studiealbum Midnight Sun, og det album, det udkom i fredags i en deluxe-udgave, som hun kalder Midnight Sun Girls Trip, og hvor sangene er blevet lavet nogle nye udgaver, som et væld af andre store kvindelige verdensstjerner medvirker på, navne som Shakira, Tyler og Pink Panthers for eksempel. Og så er det også på en af sangene en stor stjerne fra Sara Larssons hjemland. Hun synger duet med nemlig Robin, og det er den sang, vi lytter til her, den der, selvom de synger på engelsk, har en svensk titel. Pus, pus.
1: Sara.

Sara Larsson var det jo altså her nu i selskab med Robin på den nye udgave af sangen, der hedder Puss på sættet fra den nye version af hendes seneste album Midnight Sun. Og så nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Helt nye toner fra Joker. Ja.

0: En sang lige til at synge med på. Nyt fra Junker var det jo altså her. Fyld mig op med lys. Artiklen på nummeret. Det var så det for i dag. Poul Snoholm er på vej. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: På Christiansborg er flere politikere i oprør over, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med den nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat, men Skatteministeriet fastholder alligevel, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Men det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Christian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
4: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
3: I Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
5: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
3: Og begge skatteordfører tvivler på, at det er lovligt at opkræve strafrenter hos boligejere, der ikke har fået nogen regning først. Og derfor sender Danmarksdemokraternes Hans Christian Skibby allerede i dag en indkaldelse om samråd til den nye skatteminister, så den ligger klar på skrivebordet, når den nye regering er på plads. Forskere fra Aarhus Universitet mener, at nogen kan have fodret ulve i og omkring Oksbøl by i Vestjylland. Forskerne har undersøgt flere episoder, hvor ulve har opført sig anderledes end normalt, og ifølge deres observationer, så kan ulvenes opsøgende adfærd skyldes, at de er blevet fodret. Spaniens regering overvejer, om et krydstogtskib, der er ramt af et udbrud med hantavirus, skal lov til at lægge til kaj i Spanien, det oplyser det spanske sundhedsministerium. Verdenssundhedsorganisationen har tidligere sagt, at Spanien ville tage imod skibet og undersøge det på de kanariske øer. Men Spanien afventer resultaterne af nogle epidemiologiske prøver fra skibet. Krydstogtskibet MV Hondius ligger for anker lige nu ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Tre personer ombord er døde af virus. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet med viruset. De omkring 147 personer på skibet er sat i isolation. Og ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
6: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2-6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
3: Vi får masser af sol i dag, men også perioder med mere skyet vejr og sidst på dagen måske en lokal byge mellem 10 og 15 grader.

0: Stærk setup. David Guetta og Jennifer Lopez med Save Me Tonight.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen til Poulsen og Holm på P4. Ja, der var lige nogen på fabrikken, der skulle trykke F5, før vi kunne komme i gang. Apropos det, Holm ville ikke være god stil i at trykke F5 på Borgernes Parti. Bare lige for at se, hvor er vi i dag?
2: Der. Jeg kan fortælle, at Lars Boje Mathiesen stadig er medlem.
0: Nå, okay.
2: Jeg tror, ikke det store. Jeg har hørt, at han skulle sidde i gruppemøde.
0: Eller møde.
2: Eller ja. Møde, ja.
0: Ja, ja. Nå, det er jo egentlig meget godt, ja. Kan man sige. Og vi har da også i dag gjort os den umage lige at finde lidt gode ting ved dagen i dag, i ellers en strøm af puha.
2: Kunst skal ud på målerne. Ja, det har man hørt mange gange hos Poulsen og Holm.
0: Ja.
2: Og vi ved, det er på vej flere steder i landet.
0: Ja, og hvis der er nogen, der tror, hey, har I glemt den store havfru i Lemvig?
2: Nej.
0: Har Lemvig glemt også?
2: Nej.
0: Tænk så tid i kommunal regi.
2: Ja, det skal igennem mange. Ja. Ved, ikke? Mm. Men så kan vi jo så dreje snuden mod Allinge på Bornholm. Der er jo snart folkemøde.
0: Dejligt sted.
2: Ja, det er et dejligt sted. Og der har simpelthen været kunst på målen fra morgenstunden. Ikke?
0: Nå,
2: det er Zoologisk Have, som er rykket ind med en af de helt store. Det er en flodhest, som er landet på målen i Allinge.
0: Nå.
2: Ikke en ægte. Troede man lige, var.
0: Nej. Det ved jeg ikke, om man troede.
2: Nej, det ligner en ægte. Den skal stå der, indtil den så skal placeres på et nyt kunstværk. På toppen af noget, der skal ligne tårnet fra Klodsmajor, hvis du har spillet det.
0: Det er længe siden, men jo.
2: Men det er for at sætte fokus på naturens kritiske tilstand.
0: Og det er godt tænkt. Altså, Klodsmajor og flodhest, det er ikke det, der leder tankerne hen på kritisk tilstand i naturen.
2: Nej, men det er bare,
0: for mig.
2: Hvor skrøbeligt det er. Hvis du fjerner en klods i det her tårn,
0: nå, så falder flodhesten.
2: Så falder det hele.
0: Okay.
2: Jeg synes, jeg er symbolisk. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige går lidt videre med kunstværket.
0: Ja.
2: Vi er i på Bornholm.
0: Ja.
2: Det er jo der, man også har fundet valpenissen, var jeg ved at sige. Valpenissen.
0: Ja. Den svindende torskebestand, det kunne også være en torsk i stedet for en flodhest.
2: Jeg kan sgu godt se den store valpenis op på toppen af det der tårn.
0: Og så
2: også.
0: Folk træffer, hvem får den ja. Over sig.
2: Men det skal vi selvfølgelig ikke blande os i. Vi kom bare med en idé.
0: Det ødelægger budskab.
2: Men jeg synes, det er dejligt, at store virksomheder som Zoologisk Have også omfavner vores idé om kunst på målerne.
0: Ja, og jeg vil sige, der er ingen kobling mellem valpenis og østers, men det er altså østersdag i dag.
2: Det er
0: hvert år den 5. maj, det er jo skønt. Så giver aftensmaden sig selv.
2: Ja.
0: Østers. Der findes jo over 100 forskellige østers, og de har en tendens til at antage de fine karistika for det vand, de lever i.
2: Mm.
0: Ikke?
2: Jo.
0: Ja. Mm. Der er ingen grøn. Der er jo nogen, der siger, at det er som at sluge en snotklat. Det vil jeg sige, det siger mest om dem, der siger det, og deres forhold til snot.
2: Ja, det vil jeg sige.
0: Jeg er ikke selv sådan helt, giv mig en palle østers.
2: Er du ikke det?
0: En her der? Nej. Jeg kan bare godt lide med i klubben. Havde det været skovsnegl, så havde jeg gået for dem.
2: Jeg kører
0: det. Jeg skulle ikke engang have en pude for det.
2: Nå.
0: Men altså, de kan jo smides på bålet. Det synes jeg er fint. Og de kan friteres og gratineres og grilles. Der er østers til alle.
2: Mm.
0: I den forbindelse...
2: Også lave halskæder.
0: Det kan man godt, at lege med skallerne.
2: Mm. Mm.
0: I den forbindelse, der er det jo også lige årstiden til at nappe en østerskur, hvis man lige skal...
2: Lige være klar. Bikini klar.
0: Ja, det er jo som sådan ikke en sundhedskur. Det er mere, man får det bare godt. Østers champagne, morgen, middag, aften. Tag så mange dage, du gider.
2: Behøver du ikke andet.
0: Og ugen er jo startet til den kølige side.
2: Ja, det må man sige.
0: Lunt, som ugen skriver fra. Det er vejrmeldingen, jeg lige læser op her.
2: Ja, tak for det.
0: Det er jo, jamen, det er jo godt til konfirmationer og ude alt det der. Jeg har så siddet og kigget lidt på tallene, og vi ligger på de her 16-17 grader. Og der, hvor det så bliver lunt, der bliver det 18-20 grader. Er det ikke sådan nogenlunde, Medina Madonna lige godt?
2: Fuldstændig.
0: Kan vi ikke bare sige, at det er fremragende forårsvejr?
2: Jo.
0: Godt, så kører vi med den. Så er der også lille onsdag, og så skal vi huske at sige, ha' en god hverdag.
2: Ha' en god hverdag.

0: Barbara Moleko og Dum for dig. Jeg kunne godt tænke mig, at vi starter med det her af to runde. Det er jo altid lidt øvrigt bussemand at skulle beskæftige sig med skurke.
1: Mm.
0: Men på den så glæder jeg mig også, fordi der er lidt bogstaverim i det.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Vi holder øje med jer.
1: Vi er der.
0: Og vi smider jer på en skala. En skurkeskala, der går fra 1 til 10. 1, det er en lille skurk. 10, det er en ordentlig møger, der er en skurk.
1: Du sagde tema?
0: Ja. Det er bare... Ja,
1: det har vi sgu hygge os bare med i dag i påsken.
0: Jeg kan godt komme med nogle lette overskrifter. Det skal handle om bleer, blodbank, bamsestrikker og Bornholm.
1: Yes.
0: Kan du se det?
1: Ja.
0: B-b-b-b-b.
1: Lad os starte med historie nummer 1 med bleer.
0: Ja.
1: Vi er i Rema. Vi er i Skjern.
0: Mm.
1: Der sidder, jeg tror, der er en butikschef. Det er Henrik Ogo, der har bemærket noget. Vi kan også bare kalde ham købmanden.
0: Skal vi ikke kalde ham købmanden for at holde det sådan relativt anonym?
1: Jo,
0: det gør vi.
1: Derude foran Rema, der udspiller sig et... det er jo et sørgeligt syn, men der står en meget, meget, meget spinkel kvinde underernæret. Uh-huh. Sammen med sin... Det kan være manden og faren til det lille barn. Den lille baby, hun har.
0: Nogen, der har brug for
1: på sit bryst.
0: Ja.
1: De står og de spørger folk, der skal ind og handle. Kunne I undvære lidt mønter? Til lidt bleer og til lidt babymad.
0: Ja, okay.
1: Og det vil jo være helt naturligt, hvis man har lige, bare lidt. Ja, selvfølgelig. Siger man ja. Og så siger man ja. Og så siger manden, så går jeg sgu lige med ind og hjælper med at bære. Så går han med ind.
0: Også lige med størrelsen af blæerne og babymad og sådan noget. Det giver mening.
1: Og det bliver købt, kørt igennem, betalt af den flinke anden kunde, som tænker, det skal de have. Og mens at kunden der betaler, så står manden, som er manden for at holde babymaden og blæerne, får han også en kvittering. Altså en bon.
0: Ja.
1: Så går de ud, siger tak til, måske krammer de den her flinke mand, der har været inde og skulle handle til sig selv.
0: Ja, det kunne være en låne.
1: Og, ja, det kunne være, ja, det kunne sagtens have været min mor.
0: Og så, din mor havde låne.
1: Og så kører kunden væk, og så står de tilbage. Så gør manden det, han går ind med varerne igen og bongen og siger, jeg vil gerne bytte det her til kvittering eller til kontanter.
0: Ja.
1: Og der, så har det, vi jo... altså... Og det er simpelthen blevet opdaget, og det er et generelt trick, der foregår i snydebranchen.
0: Ja, og det kan man sige, det er jo det, der bliver svindel. Det kan jo også være, men altså, man har jo ikke nogen undskyldning, hvis du har været med ind og vælge bleer og babymad, og så skulle have det byttet.
1: Nej. Og det er jo
0: så
1: mindre end 3,5 minutter efter, man kan
0: sige. Det er jo folk, der mangler, og der så bliver opfindsomheden stor og sådan noget. Jeg synes, det er en meget lille skurk, vi er ude i her.
1: Det synes jeg også, men jeg synes dog, at... Det er sådan lidt ulven. Ulven kommer. Ja, hvad så, når det er rigtig galt?
0: Jamen, det kan godt være, det er det. Jeg siger en toer.
1: En toer?
0: Ja. Også fordi jeg gerne vil i blodbanken.
1: Ja, lad os gå i blodbanken. Fair nok.
0: Er du med på en toer?
1: Ja, jeg er med på en toer.
0: Nå, langfingrede typer brød i weekenden ind i blodbanken i Thisted. Præcis hvad de gik efter, ved ingen endnu.
1: Nej.
0: Men noget tyder på, at de forlod gerningsstedet med delvis uforrettet sag. Der er tegn på, at man har været i alle husets kontorlokaler, men på nuværende tidspunkt er en rød Kai Bøjesen-abe det eneste, som vi ved er forsvundet, siger René Carlsen, der er politiassistent ved lokalpolitiet i Thisted.
1: Mm-hmm.
0: Ja, hvem? Hvad har de let efter? Jeg tror ikke, man siger, jeg kunne bare rigtig godt tænke mig en rød Kai Bøjesen-abe.
1: Nej.
0: Skal vi ikke gå i blodbanken?
1: Nej, jeg tænker...
0: Tror du... Er vi nogen, der måske det her, har haft lidt bøvl med oversættelse af Lisa?
1: Ja, det er jo egentlig ikke en bøvl med oversættelse, fordi det er jo en rigtig oversættelse. En bank er jo en bank.
0: Ja.
1: Og hvis man har stået der og været fra ingen fordom, man kunne være, man kom fra et østland, og var kommet ind over grænsen og tænkte, vi skal lige røve noget. Vi tager en bank. Nærmeste bank, kom. Jeg slår lige op på...
0: Men de kan jo ikke have været helt smidt af karusellen. Når de trods alt har taget en Kai Bøjesen-abe, den repræsenterer der en lille smule værdi. Men de har jo heller ikke været nogle dumme svin, og så tager vi det, der er.
1: Jeg tror ikke, jeg vidste, hvad den er værd.
0: Det må have høj værdi, siden det er en bank.
1: Jeg tror, de har brugt Kai Bøjesen-aben til optænding. Jeg tror ikke, de har vidst, hvad den er værd.
0: Hvis de havde taget mere end den abe, så havde vi været højt op. Det er jo folks blod, som andre skal bruge.
1: Lige før jeg siger, at blod er mere værd end penge, hvis du spørger mig.
0: Men når de trods alt bare har indset, vi er dumme, du.
1: Ja.
0: Vi tager æben og går. Ja. så er jeg nede på en 4.
1: Ja, det er dummer nikker, ikke?
0: Jo.
1: Det må vi bare sige.
0: De må have lært noget.
1: Ja.
0: Skal vi lande på en 4?
1: Ja, vi lander på en 4.
0: Altså bamsestrikker, det er jo sådan set ikke skurte bare politiet, der efterlyser dem, der hækler og strikker politibamser.
1: Ja, som de jo bruger til at aflevere til små børn, som bliver gerne vil have en godt forhold til politiet.
0: Bare strik, hækle, kom til dem. Ja. Det er bare en servicemail. Det er fordi, at ordensmagten, jeg tror, de er jo gået glip af os ånden. Vi kunne have været et par fremragende grænsebetjente.
1: Det kunne vi.
0: Men vi føler os stadig som en del af korpset. Når vi sidder her og laver skurkenys, så kan vi også tage sådan en servicemelding med.
1: Det sidste B, vi havde, det var Bornholm.
0: Det er Bornholm, ja.
1: Så er vi der igen, og vi er også stadig i Allinge. Den er gal. Har du nogensinde fået en plankebøf?
0: Ja, ja. Det har jeg da.
1: Skal vi sige til dem, der ikke har fået det, at det er en bøf på en planke af 3 dækker kartoffelmos og bagt i ovnen. Det er et dejligt stykke mad.
0: Ja.
1: Det kan man få som takeaway på det, der hedder Restaurant Posthus i Allinge, og det er et hit.
0: Mm.
1: Problemet er bare, at folk er luddovne. De kommer ikke tilbage med planken.
0: Ej.
1: Og nu er der altså en efterlysning på planken, og det er John inden for restaurant, der siger, du, jeg ved godt, folk ikke stjæler dem, de er simpelthen bare for dovne. Og nu er der jo ved at være igen folkemøde. Nu står de og mangler dem.
0: Ja, kunne man indføre en pantordning, plankepant?
1: Ja, men der er frit lejde indtil videre.
0: Ja, benytte det.
1: Det skal være nu. Få det masket af og komme ind med dem.
0: Ja, og jeg vil sige, at dumhed er jo også noget, der kan taxere på en skurkeskala.
1: Ja.
0: Skal vi give den en femmer? Man ved da godt, at du har betalt for bøffen, ikke planken. Aflevere planken, spis bøffen. Ja. Det er nemt.
1: Hvor svært kan det være?
0: Det kan, ja, det viser sig jo så, kan være en drøj beskøj for nogen.
1: Ja.
0: Benyt fri lejde, det var skurkenyt. Der er faktisk en masse historie, vi skal omkring, så vi tager lige en runde på småt og godt efter Stereophonics. Pick apart, that's new.

0: Stereophonics, Pick Apart That's New. I dag skal vi øve dig også lidt videre med nogle af de tanker, vi har haft omkring har teknologi, Google, Fakta og AI slået alle mysterier ihjel?
1: Ja,
0: det håber vi. At komme efter. Vi skal snakke med Lars Thomas, som i øvrigt er Danmarks eneste kryptozoolog. Om der stadig er lidt mysterier derude, ja. Noget at gå og lede efter.
1: Jeg har været forbi Bermuda-trekanten.
0: Ja, ja. Ja, det var en fuser.
1: Det var fuser.
0: Ja. Nå, lad os gå til lidt småt og godt. Der vil jeg godt lige vende tilbage til en ting, vi har talt lidt om, fordi det fyldte meget i weekenden. Det er Shakira, som har holdt koncert på Copacabana.
1: Mm.
0: 2 millioner skulle være til koncert.
1: Siger de.
0: Kæmpe koncert. Og så er der stadig nogen, der i dag brokker sig. Det her er noget rod. Jeg er ikke imponeret. Jeg ved ikke, hvordan de har sagt det.
1: Nej,
0: jeg prøver bare at lyde som brokkerhoved.
1: Ja, det har været altså, brasiliansk.
0: Folk, der siger, jamen hendes læber stemte ikke overens med vokalen og sceneshowet og alt sådan noget performance.
1: Boring.
0: Er vi ikke der, at når nogen, især verdensstjernen, holder gratis koncert, så holder man kæft?
1: Så holder man kæft eller går hjem.
0: Så er der ikke noget at brokke sig.
1: Nej, så går man da bare. Ja.
0: Men det er rent nok det der med 2 millioner. Man har så også siddet og regnet lidt på det, og tænkt, ja, kan der nu være det?
1: Ja, ja.
0: Det er også.
1: Er der plads til det?
0: Vi er under 1 million, og 1 million er stadig mange. Men hvorfor så lyve om det? Det forstår jeg så heller ikke. Måske er det fordi, at det samme er jo sket, da Lady Gaga og Madonna holdt koncert samme sted. Der er også, millioner folk valgfarter til. Så hvis den ene først er begyndt at lyve, så skal de andre jo lyve med i tilsvarende.
1: Det bliver man, ellers er man jo en fiasko.
0: Men altså, 1 million. Det er da flot.
1: Jamen, der var der også 6 milliarder til indsættelsen af Trump der.
0: Ja, jamen, der var også lidt røm med teleapparatet, ja. Så det beror på et skøn.
1: Nå, lad os lige komme hjem en gang.
0: Ja, det vil
1: jeg. Der florerer jo stadig nogle 1000-kronersedler rundt omkring i de danske hjem, dem kommer vi nok ikke til at se. Det er over 2 milliarder kroner, som mangler at blive indleveret, og nu nærmer deadline sig altså.
0: Ja. Men de er kommet med i Aarhus. Der var meget travlt med Forex-automaten i København. Ja. Altså dobbelt så travlt. Men nu er aarhusianerne også vågnet op og sagde, vi har da også lidt liggende her.
1: Det kunne da være, at man lige skulle... Ja,
0: ja, det er den 31. maj, det er slut.
1: Ja, lige præcis.
0: Men det er da fascinerende af, hvor de sidste... Altså, de kan ikke være reddet i stykker alle sammen.
1: De er inde i vægge, de er under gulvbrædder.
0: Der er nogen, der har et fundament et eller andet sted og tænker,
1: det er spændende.
0: Ja, det går ikke. Så læser jeg også, i Amsterdam, der er det blevet forbudt at reklamere for bacon- og benzinbiler.
1: Det er også de værste ting i verden.
0: Det er det. Ja. Altså, de er jo ikke alene om det. Der er flere europæiske byer, hvor man har budt reklamer for benzinbiler og eksotiske ferier osv. på kommunalt eget reklamepladser. Det er hensyn til klimaet. Man tænker ikke, at kommunale pladser skal bruges til at reklamere for klimasynder. Men i Amsterdam der er man så lige gået skridt videre ud over fossile brændstoffer og så har taget kød med. Og det kan jo give mening. Det ved vi jo alle sammen. Det er en klimabelastning.
1: Ja.
0: Men bacon?
1: Ja, det
0: skulle vi ikke lige lave en undtagelse for reglen? Det synes jeg, det går for hårdt til værks.
1: Den går under.
0: Ja,
1: bare. Det synes jeg også.
0: Ja.
1: Jeg så lige, at Museet Kunsten i Aalborg, de står foran en stor udstilling her fra den 9. maj. 60 værker af den spanske maler Pablo Picasso. Ja, det er jo dyre malerier, vi er med at gøre, ikke?
0: Jo.
1: Og det skal jo helst ikke gå, som det gik på lure.
0: Nej, hvor man lige bakker til med en flyttelift, og så tager for sig retterne.
1: Og derfor har man så også spurgt til sikkerheden omkring, når udstillingen kommer.
0: Det er et fornuftigt spørgsmål.
1: Der bliver ikke rigtig sagt til stedet, hvad det er, man gør. Men der bliver bare sagt, at man har, man har fat i det dyreste sikkerhedssystem, du kan købe for penge.
0: Den stærkeste sikkerhed, ja. Det må... Jeg forestiller mig...
1: Jeg er lidt spændt på, hvad det er.
0: Høje mure.
1: Ej, ja.
0: Pansrede.
1: Der skal også være noget pulver, der springer i luften og sådan noget.
0: Og fly i luften.
1: Ja.
0: Og helikopter og tårne og sådan noget. Hvis det skal stå.
1: Ja, så lad være at tro, du kan fire dig ned op for loftet og hænge 2 centimeter ved din brystkasse på gulvet.
0: Der er afvist. Ja. Afvist ved indgang. Ja. Nå, lad os få ringet til Lars Thomas og lige blive lidt klogere på, om mystikken stadig gemmer et eller andet til os, så man kan gå og rode ind om det hele er ødelagt af fakta, Google, AI og teknologi.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4.

0: St. Clara med Gosh, I Love It. Holm, det er ikke længe siden, at vi havde en vaskeægte solohistorie her på programmet. Historien om, hvad skete der egentlig med Bermuda-trekanten?
1: Det er rigtigt.
0: Blev den mæt? Og i den forbindelse findes der egentlig stadig nogle ægte mysterier derude, som ikke er ødelagt af teknologi og fakta. Og vi skal lidt videre af det spor, det håber vi, du kan hjælpe os med at blive lidt klogere på. Lars Thomas, Danmarks eneste kryptozoolog. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Altså, forklar lige først, apropos mytiske væsener. Danmarks eneste kryptozoolog. Hvad indebærer det, når du er den eneste af slagten i Danmark?
2: Jeg ved ikke, jeg eksisterer jo slet ikke. Jeg er jo et mytisk væsen.
0: Vi sidder og snakker med AI.
2: Altså, en kryptozoolog, det er en zoolog-folkemindeforsker, som studerer. Jeg ville tidligere engang have sagt, dyr, der ikke burde eksistere, men det passer jo ikke. Jeg studerer beretninger om dyr, der ikke eksisterer. Fordi hvis jeg havde dyrene, så eksisterede de jo, så var der jo ikke noget kryptozoologisk og mærkeligt ved det.
0: Nej, det kan man sige. Men så ved du lidt om, hvordan det er at være den eneste af sin slags.
2: Ja. Og det har jeg været i, det er i hvert fald påstået, jeg har været i Danmark de sidste 30 år, så, og ingen har sagt mig imod endnu. Så.
0: Og vi kommer heller ikke til det.
3: Nej, nej.
0: Men lidt i apropos det, sådan en, jeg ved ikke, om man siger fyr eller dame eller skabning om Loch Ness-uhyret.
2: Ja.
0: Er den helt død, eller lever den kun som en turismeting, eller har der været, eller er der stadig ægte tvivl om dets eksistens? Det var et multispørgsmål, men der kan godt tage mange svar.
2: Det er i den grad en turismeting. Den del lever i bedste velgående. Det der med, om der er et eller andet om det, om der er et fænomen, det lever et meget stille liv. Der er en lille, men hård kerne, som stadigvæk insisterer på, at det er noget, der er værd at undersøge nærmere, og at der nok er et eller andet om.

0: 50 motorbåde med ekolod og fandt ikke en skid, eller ifølge nogen historie. Ah, måske fandt man alligevel noget, og ifølge konspirationsteoretikernes historie. Ja, man fandt helt sikkert noget, men det holder lidt skjult, fordi der er ingen, der må vide det, og videnskaben vil ikke indrømme, de har taget fejl, og i virkeligheden er det myndighederne, der laver forsøg med atomdrevne undervandsbåde, eller indsæt selv, hvad du har lyst til af fantasifulde historier.
1: Altså, nu kan jeg huske, jeg synes også, man har fulgt meget med i den afskyelige snemand flere forskellige steder.
2: Ja.
1: Og der er blevet opdaget fodspor og analyseret på fodspor.
2: Bigfoot, Yeti, hvad den end hedder.
1: Er det noget, vi har med at gøre?
0: Ja, altså, hvad hedder det? Yeti og afskyelige snemænd og de der store, behårede, menneskelignende, højt op i bjergene, dybt inde i junglen væsener, er jo ligesom Loch Ness og andre søslanger. Også noget, man kender fra stort set hele verden. Og fra stort set hele verden påstår man, at man har fundet fodspor og fodaftryk af den ene og den anden slags. Og fra lige så mange steder i hele verden har man ikke rigtig noget håndfast at holde sig til overhovedet. Det er jo det, der er det store problem med de allermest kendte af de her væsener. For eksempel Loch Ness-uhyret og den afskyelige snemand. Der er ufattelig mange historier. Det er derfor, det er meget sjovt at studere historierne. Men der er ufattelig lidt faktuel fysisk viden om dem, eller fysiske spor af dem eller noget. Masser af de fodspor, man har fundet, har ikke rigtig kunne stå for en nærmere undersøgelse.
2: Nej, men om der så er lidt mystiske dyr derude at finde, det kunne vi godt tænke os at snakke videre om lige om lidt. Så Lars Thomas, hvis du lige bliver hængende, så kaster vi os over Jonah

0: Det var Jonah Blacksmith med Yellow Bike. Ja, vi er midt i en snak faktisk om mystiske væsener, og der har vi dig med, Lars Thomas, og jeg er nødt til at sige det igen. Danmarks eneste kryptozoolog. Vi fik...
1: Skal jeg bukke?
0: Nej, men du må godt puste dig lidt op og rette ryggen.

0: Det er lovligt.
1: Det kan godt være, at vi ikke har noget Loch Ness-uhyr. Det kan godt være, at der ikke er nogen Bigfoot og Sasquatch, men vi har Danmarks eneste kryptozoolog med på telefon. Og Lars, lige for, altså, hvad skal der egentlig til, før man kan skabe sådan et godt mytologisk væsen, som nogle af dem, vi har talt om?
2: At der skal ikke så meget andet end lidt menneskelig fantasi, og måske at bo i nærheden af et højt bjerg, eller en skov, eller sådan noget, hvor man måske hører lidt sære lyde, eller knoren, eller et eller andet ude i mørket indimellem. Det er jo først og fremmest historier. Altså, hvis man piller dem ned til deres allerinderste, er det jo historier, som folk fortæller deres børn. I må ikke gå ned til søen, ind i skoven og op i bjerget, fordi så bliver I taget af Bigfoot, af trolden, af damhesten, af Loch Ness-uhyret, af den afskyelige snemand, af indsæt selv et passende uhyr her.
1: Ja, og man bliver jo, jeg kan da huske, da jeg var barn, jeg var bange for skudmanden, der kom på sin scooter, hvis jeg bandede.
2: Jamen altså, ok.
1: Og rædselslagen.
2: Der er ufattelige muligheder, og det er i meget høj grad altså et menneskeligt fænomen, altså hvis man oplever ting, man ikke helt kan sætte forklaring på, eller sætte ansigt på, og det holder vi fast i, det der med at sætte et ansigt på, koste hvad det vil. Uanset om ikke der er for 25 år beviser på noget som helst, så ved vi godt, at den er der derude alligevel.
0: Hvornår kan man afskrive sådan en myte?
2: Det kan man aldrig. Jo, okay. Altså hvis du har en myte om et eller andet meget specifikt beskrevet dyr, og så der en dag kommer en eller anden lastbilchauffør ind med den under armen og siger, det er sgu ked af, men jeg ramte den ud på hovedvej 16 her. Men i alle andre sammenhænge, uanset hvor mange automatiske kameraer og fælder og droner og halløj, du sender op, så vil det altid være dem, der siger, ja, det går godt, at de ikke viser noget. Men det var fordi lige præcis, mens de fløj rundt der, så gemte den sig over bag ved stenene derovre på den anden side. Eller lige præcis, mens sonarbådene sejlede den vej igennem søen, så svømmede uhyret den modsatte vej igennem søen, osv. osv. osv.
1: Fordi den er så klog.
2: Fordi, jamen, der er så klar folk, som siger, at de amerikanske Bigfoots, som er den Nordamerikas svar på den afskyelige snemand, at de har biologisk stealth-teknologi, så de kan gøre sig usynlige, når folk kommer i nærheden af dem. Det er derfor, der aldrig er nogen, der kan finde dem.
1: Det er klart. Smart. Men ja. Vi vil jo gerne holde lidt liv i, at der er et eller andet, der ikke er afvist af teknologi og så videre. Nogen, man kunne lede efter?
2: Masser.
1: Hvilke?
2: Jamen, altså, der er hundredvis af dem. Altså, hvis man, det kan man finde på nettet, mange steder simpelthen lister over alle de søslanger, der er kendt fra hele verden. Alle de afskyelige snemænd og lignende, alle de draglignende væsener, der er kendt fra hele verden, osv. osv. osv. osv. Man kan sådan set bare vælge og sige, jeg kunne godt tænke mig at gå på jagt efter sumpdrager i de baltiske lande. Jamen, fint. Så kan du se, at der er mindst 11-12 forskellige kendt derfra. Og så er det bare med at gå i gang.
1: Det kan også være, at vi starter med en nis på loftet.
2: Ja, eller en trold op i Norge, eller et eller andet. Der er ufattelig mange muligheder. Ja.
1: Trold i Norge, dem har vi set. Lars Thomas, tusind tak, fordi du ville være med og holde en lille dør åben for, at der stadig findes noget derude, vi kan lede efter.
2: Ja, ja, helt umuligt er det ikke.
1: Nej. Tak for det.
2: Ja, det er bare i orden.
1: Tak.
2: Hej.
1: Her der er det Santana med Maria Maria.

0: Santana og Maria Maria. Skal vi ikke udskyde troldjagten lidt?
1: Jo.
0: Næste på loftet. Anden dag, vi har også en togtur til Prag og sådan noget. Vi kommer til at sætte nogle tidsrøver i søen.
1: Ja, det gør vi. Det er sjovt, som vi... Ja. Men sådan er det jo.
0: Og når vi har så travlt, så er det måske fjollet. Men vi skal nok nå det. Det bliver ikke lige nu. For der skal vi have en løftesang, som er en skål for alle os med glas af alt fyldt, til alle jer med glas af alt tomt, som det plejer.
1: Som altid, vi skal danse.
0: Ja.
1: Trum.
0: Ja.
1: Og... Jeg har ikke glemt det. Synge.
0: Ja, det er det. Jeg elsker, du leger med spændingen. Ja. Oprindeligt så var det en sang fra Shirley & Company's Shame, Shame, Shame. Men den fik lige lost det rigtige sted af den rigtige person i starten af 90'erne. Og så gik det ellers derudaf for den svensk-polske skuespillerinde Isabella, som øvrigt senere var med i James Bond.
1: Husker det?
0: Det er hendes version, vi tager som løftesang.

0: Ja, jeg er simpelthen ikke nervøs til at lige gå ind og duellere med en kæne taks.
1: Ej, du rører ikke med taksen. Ja,
0: gør det gør man ikke. Det gør man ikke. Isabella og hendes version af Shame, Shame, Shame.
1: Skal vi ikke slutte, som vi plejer, på et Hopecore-historie? En ægte...
0: Oh.
1: En ægte, hvor vi virkelig får lyst til at omfavne verden og sige, det går jo meget godt, det her.
0: Der er løsninger, der, der kan få lyset.
1: Jeg var en tur, eller vi har jo siddet og kigget lidt. Vi var inde på videnskab.dk.
0: Mm.
1: Og lad os skynde os at sige, uden videnskab. Hvis ikke vi havde videnskab, så ville vi vågne op hver morgen og føle os lidt dummere. Ja. Så det er godt, vi har videnskab.
0: Der er meget, der trækker den retning, nemlig.
1: Det er der nemlig. Ja. Men der var en god historie, faktisk en undersøgelse om, hvorvidt vi bliver lykkeligere af lyden af fugle.
0: Ja.
1: Og det har man simpelthen undersøgt. Man har simpelthen sat folk ud at gå i skoven. Og man har vurderet, prøv at høre, du bliver jo gladere af at lytte på de her fugle.
0: Ja.
1: Og det synes jeg lige meget, hvad det er for nogle fugle. Det må bare ikke være for mange fugle på samme tid.
0: Ah, det gælder jo heller ikke måger og træner.
1: Nej.
0: De er simpelthen irriterende.
1: Nej, tag en solsort for eksempel.
0: Så, ja, en lille
1: bit. Ja. Ja. Men lad være med at tage en solsort og måger og træner, og lad være blandt dem sammen, så kollapser vi. Det, der er bare historien om det her, det er meget nemt, hvis du vil være lykkelig.
0: Ja.
1: Få nogle højtalere op og hænge med nogle fuglelyd.
0: Ja da.
1: Ikke? Også der, hvor der ikke er fuglelyd naturligt.
0: Ja,
1: få nogle højtalere op. Det er da gratis.
0: Ja, bare sådan, så der, uanset hvor man går og står, og du skal bare lige et lille pip.
1: Ja.
0: Det er da en fornuftig og tilgængelig løsning for folkesundheden.
1: Selv tak. Du lytter til Paul.

0: så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg har ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Noget tyder på, at ulvene i Oksbøl og Blåvandshuk-området er blevet fodret af mennesker. Det viser et nyt notat fra Nationalcenter for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Her har forskerne set nærmere på, hvordan ulvene opfører sig. De har bemærket, at ulvene i flere tilfælde har haft en opsøgende adfærd, som typisk er resultatet af, at der kommer en belønning i form af mad, forklarer ulveekspert ved Aarhus Universitet, Peter Sunde.
1: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, at der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
0: At nogen måske fodrer ulvene, overrasker Dina Pukgaard, der bor i Oksbøl.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er jo også hjorte.
0: Stort set alle elever i Silkeborg måtte i dag opgive at gå til afgangsprøve på grund af et stort IT-nedbrud hos leverandøren EasyIQ. Det er simpelthen ikke fair over for eleverne at skulle gennemføre en eksamen uden de vanlige hjælpemidler, siger skolechef i Silkeborg Kommune Rasmus Andreasen til TV2 Østjylland. Også andre steder i landet blev eleverne ramt. Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet måtte omkring hver sjette elev vente på at komme i gang med prøven i dansk. Børn bliver i dag tvangsadopteret i et system, der er for firkantet og kategorisk. Sådan lyder kritikken fra blandt andre Institut for Menneskerettigheder og organisationen Adoption og Samfund. For det er langt fra altid det bedste for børnene, at alle børn til de biologiske forældre bliver kappet, det siger Annette Fej Jacobsen, der er seniorforsker emerita ved Institut for Menneskerettigheder.
3: Jamen altså, forskningen siger, at for mange er det vigtigt at fastholde kontakt og viden om, hvor man kommer fra, hvis man er bortadopteret. Og for forældrene, som får bortadopteret deres barn, er det også vigtigt, hvis det er muligt at fastholde en eller anden form for kontakt. Det er jo et stort savn at få frataget sine børn på den her måde.
0: Men sådan fungerer det ikke altid med det system, vi har i dag, siger hun.
3: Jamen problemet er, at der stort set aldrig bliver givet samvær, selvom man kan søge om det. Så det er sådan en teoretisk mulighed, men ikke en praktisk mulighed. Og det skal det jo være.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Socialdemokratiet, der har siddet på både statsminister- og socialministerposterne de seneste år. 5. maj byder på sol, men også skydevejr, og sidst på dagen mulighed for en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind, og mellem 10 og 15 graders varme.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, og de fleste af os kan sikkert godt huske at have set nogle af de der klip, der er blevet lavet på mobiltelefoner, der viser, hvordan en ulv eller flere ulve, de er kommet rigtig tæt på mennesker. Der var jo for eksempel den her med den 14-årige pige, der mødte en ulv på vej hjem i Oksbøl.
3: Gøjs, der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gøjs, hvad fuck gør jeg? Den er fucking fuld efter
2: mig. Ja. Det var en ung pige, som blev rigtig bange. Og de her hændelser, de er blevet undersøgt af forskere på Aarhus Universitet. De har lavet et notat, der ligesom skal prøve at forklare, hvorfor at de her ulve, de opfører sig, som de opfører sig. Og noget af det, notatet slår fast, det er, at de opfører sig sådan, fordi at de er blevet mindre sky over for mennesker. Og en af grundene til det, det kan være, at det er, fordi de er blevet fodret af mennesker. Noah, din mission i dag, det er jo så at ligesom tage temperaturen, kan man vel godt kalde det, på, hvad det her det betyder for den måde, folk de opfatter ulven på.
4: Ja, jeg har fundet vej hen til Oksbøl. Ulveland kan vi også kalde det i dag. Måden, jeg kommer til at tage temperaturen på, hvordan folk her har det med de her ulve, det er via sådan et barometer, jeg har taget med. Det er faktisk et hjul, som går fra 1 til 10, og 1, det er sådan... Ulvene, de skal bare være i den danske natur, det er vi glade for. Og 10 er, de skal ikke være i den danske natur. Og så får folk simpelthen lov til at vælge på det her hjul her, hvor de placerer deres mening om ulvene.
2: Ja, det er altså dagens mission. Find ud af, har det her notat rykket ved, hvad folk synes om ulve eller ej. Og om et øjeblik, så starter vi med at snakke med en af de mennesker, som har været med til at forfatte notatet.

Ragger fik du her med Sombra. Og altså på en eftermiddag, hvor at, det handler om det notat, som der kom fra Aarhus Universitet i dag, nemlig notatet om ulve, hvor at, forskerne de har undersøgt nogle af de hændelser, der har været med ulve, der har været tæt på, på mennesker. Og i det, der skriver forskerne, at der er flere tegn på, at nogle af de her unge ulve, de simpelthen har mistet deres skyhed over for mennesker. Og at noget tyder på, at det faktisk skyldes, at det blandt andet er fordi, at de er blevet fodret af mennesker. Og selvom forskerne mener, at menneskerne ikke er i fare for at blive angrebet af ulve, så er de bekymrede for, hvad den her manglende skyhed over for mennesker kan udvikle sig til på sigt. Og nu skulle jeg meget gerne have Peter Sunde med på en linje. Kan du høre mig, Peter? Nej, han kan desværre ikke høre mig. Så vi tager lige et stykke musik mere, og så prøver jeg lige at finde ud af, hvorfor Peter ikke kan høre mig, og så tager vi en snak om det her med ulvene bagefter.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael fik vi her med Fate, og nu har jeg så tiltro til, at du er med på linjen, Peter Sunde.
1: Ja.
0: Ja, det er du nemlig. Og nu tager jeg den lige en gang til, for dem, der ikke lige fik fat i det før. Det handler jo som sagt om, at du sammen med nogle kollegaer på Aarhus Universitet jo har lavet det her, vi kan kalde det ulvenotat, der handler om nogle af de hændelser, der har været med ulve, der er kommet rigtig tæt på mennesker. Og en af konklusionerne er jo, at mener, at nogle af de især unge ulve har mistet skyheden over for mennesker, og noget kunne tyde på, at det skyldes, at de er blevet fodret af mennesker. Og du er jo altså som sagt ulveekspert, du er også professor på det, der hedder Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og altså medforfatter på det her notat her. Og du har jo ofte talt om, når vi har talt sammen i radioen, at mange af de her hændelser jo egentlig sådan set er naturlig ulveadfærd. Så hvad er din reaktion på, at nogle, især de her unge ulve, måske ikke længere er naturligt sky over for mennesker, og derfor ikke længere opfører sig så naturligt?
1: Altså man kan sige, at vi har jo stykket de her hændelser sammen, vi har i alt 13 hændelser, og hvor vi kan identificere, at der er to forskellige individer, hvor den ene jo er død nu, men også har vi en tilbage, så hvor at vi enten kan har mistanke eller bekræftet afvigende adfærd. Og det er jo det, der sker, hvis ulve de lærer at forbinde mennesker med noget positivt, så vil de jo kunne begynde at følge efter mennesker i forventning om belønning. Og det er jo tilsyneladende det, der er tilfældet nu.
0: Ja, I mener, at de er blevet fodret af mennesker, men omvendt så har I så ikke sådan decideret at kunne se sådan en skål, hvor der står, ulv kommer og spis her. Altså, hvad er det, der får jer til at ligesom konkludere, at den her skyhed er forsvundet, fordi at ulvene er blevet fodret lige frem af mennesker?
1: Altså, allerførst, det virker som om, at det er i øjeblikket det et individ, tilbageværende individ, det her drejer sig om. Og det, vi bygger det på, at vi kan se, at der er gentagende observationer af et individ, der har fulgt efter mennesker, ofte gennem flere minutter, og hvor der ikke har været hund involveret. Og der må man så bare så sige, at der er ligesom to ting, som der kan motivere ulve til at opsøge mennesker. Det ene det er hunde, og det andet det er mad. Og når man finder en adfærd, hvor at man har individer, som der går målrettet efter mennesker, jeg skal understrege, at der ikke har været aggressiv adfærd involveret i det her, så må det være, fordi de forventer, at der falder et eller andet godt af til dem.
0: Mm. Men det er mere det der med, at man ikke sådan rigtig har kunne se og finde de her steder, hvor de så skulle være blevet fodret. Der er jo andet mad. Altså, der går jo hjorte tæt de går rundt i sommerhusgrunden og på kirkegården i Oksbøl og så videre. Kan det ikke lige så godt være det, der gør, at ulvene kommer tæt på?
1: Jo, det forklarer, at de kommer tæt på mennesker, og det ser vi også. Og det behøver der sådan set ikke at nødvendigvis at være noget problematisk i. Det er mere, når vi ser, at der er en adfærd, hvor at de i hvert fald i visse tilfælde har gået målrettet efter mennesker. Man kan sige, det kan vi ikke forklare ud fra naturlige byttedyr, eller for den sags skyld føde, der har været dumpet i naturen, fordi så skulle de hænge ud i sådan nogle steder. Så når de går direkte efter mennesker, jeg kan i hvert fald ikke se, hvad det ellers skulle skyldes, end at de forbinder simpelthen mennesker med noget umiddelbart godt.
0: Og det har jo selvfølgelig sådan nogle uheldige konsekvenser. Altså dels er der den her ulv, som ligesom går forrest med den. Han har jo nogle søskende, eller hun, jeg ved ikke, om det er en hund eller han. Men der er jo nogle søskende i den flok der. Altså, hvad er det, I er bange for?
1: Altså, man kan sige, at man skal i hvert fald være opmærksom på, at på situationen, og altså man kan sige, det der er det, hvad skal vi sige, det vi risikerer, det er jo den adfærd, som der vedbliver også, når lige nu, der er det jo spørgsmål om stadigvæk om teenageulve, og det er en adfærd, der kan forsvinde af sig selv, og det kan vi jo håbe, den gør. Men der er en risiko for, at den bliver hængende, og så har vi altså en voksen ulv, som der vil, når den bliver voksen, vil udvise reduceret skyhed over for mennesker, og måske oven i købet være nysgerrig over for mennesker. Det behøver det heller ikke at være noget farligt i som sådan, men det er ikke noget, vi ønsker, fordi det er vejen hen imod en eventuelt mere risikabel adfærd.
0: Tusind tak, Peter Sunde. Ulveekspert og professor på Aarhus Universitet. Og Nora, han er jo altså taget til Oksbøl, eller Ulveland, som vi kalder det lige i dag, for at høre, hvad de siger til det her notat deroppe.

Nej, nogen ville mene, at Erika Jane skulle have vundet Dansk Melodi Grand Prix med den her sang her. Det gjorde hun ikke. Og lige har vundet en omgang regionale nyheder, inden da Thomas Helmi med Groovy Day.

0: Så blev klokken 15.30, og det betyder jo som altid, at du skal have en omgang af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd. På Altion i Sønderborg indviede Syddansk Universitet i dag en ny supercomputer. En computer, der skal kunne håndtere store mængder af data og også avancerede AI-modeller. Computerne og setupet er lavet i samarbejde med Danfoss og elektronik- og computervirksomheden Hewlett-Packard. Rektor på Syddansk Universitet, Jens Ringsmose, glæder sig over supercomputeren.
2: Perspektivet er jo, at vi i Danmark og på SDU i særdeleshed styrker og udvider vores IT-infrastruktur. Det betyder helt konkret, at vi kan gennemføre forskning hurtigere og med større sikkerhed og større soliditet.
1: Og så mindsker supercomputeren også afhængigheden af USA, fordi data vil være under national og europæisk kontrol. Og den vil kunne bruges af alle felter af forskning, siger rektor på SDU, Jens Ringsmose.
2: Det er inden for sundhedsvidenskab, inden for naturvidenskab, inden for de tekniske videnskaber, men faktisk også inden for humaniora og samfundsvidenskab. Så det giver vores forskning et boost på tværs af fagligheder.
1: En ny rapport om ulve kommer med en mulig årsag til en del af de hændelser med ulve, der har været i omkring Oksbøl og Blåvand by, nemlig at der kan være nogen, der fodrer ulvene. I rapporten fra Aarhus Universitet skriver forskerne, at den opsøgende adfærd, som beskrives i flere hændelser, tyder på, at ulven venter på en belønning. Og for ulve kan det for eksempel være mad. Forskerne bag rapporten har set nærmere på de 12 hændelser, de har kendskab til i og omkring Oksbøl, hvor ulve har udvist en problematisk ulveadfærd. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført et 7 måneder gammelt barn i Haderslev i marts, var i dag for retten i Sønderborg, der skulle tage stilling til, om manden skulle have sin varetægtsfængsling forlænget. Og det blev den i yderligere 4 uger. Det fortæller min kollega Henriette Kamp, der overvejede sagen, og her fortæller, hvad der yderligere kom frem.
3: Der er så allerede kommet en del frem i den her efterforskning, de har lavet indtil nu. Altså, de har lavet nogle afhøringer, de har undersøgt den sigtedes mobil. Der fik vi ikke rigtig svar på, hvad resultatet var. Men noget, der så kom frem, var, at de har undersøgt hans blod og hans urin, hvor der blev fundet spor af både amfetamin, kokain og metadon. Så det var jo egentlig ret interessant.
1: Politiet skal nu bruge de næste 4 uger på yderligere undersøgelser.
3: Anklageren fortalte så faktisk, hvad politiet skal i gang med nu, og det er blandt andet, at man skal gå igennem noget videoovervågning, man skal undersøge den sigtedes computer, og der er også nogle tekniske fund, der skal ses på, og så skal man lave den her mentalundersøgelse, som der er blevet nævnt nogle gange, og det er så det, de skal i gang med nu, så det bliver også interessant at se, hvad den så viser.
1: Den 37-årige nægter sig fortsat skyldig, men ønsker i dag ikke at afgive forklaring. Han og hans advokat overvejer nu, om varetægtsfængslingen skal kæres. Vi får nogen eller en del sol, men i perioder bliver det mere skyet, og sidst på dagen kan der måske komme en lokal byge. Temperaturerne vil ligge mellem 10 og 15 grader. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, således opdateret på nyhederne, så skal vi altså også lige opdatere os på trafikken. Og vi har sat vores bedste kvinde på jobbet, Live Borup Lermann, det er dig.
5: Generelt er der godt styr på trafikken i det syd- og sønderjyske. Dog har jeg alligevel nogle vigtige ting at være opmærksom på. Særligt hvis du skal forbi Grindsted, for på rute 30 Vejle Landevej er der sket et uheld mellem Grindsted S og Grindsted Ø. Det gør, at du på nuværende tidspunkt kan blive op til 15 minutter forsinket. Udover uheldet er der lidt nyt om motorvejsudvidelsen ved Kolding i sydgående retning. Her kan jeg fortælle, at det såkaldte overledningsspor mod Syd- og Sønderjylland er blevet gjort bredere. Og nu må også lastbiler med en bredde på op til 2,75 meter benytte overledningssporet. Det fortæller Vejdirektoratet. Vigtigt er det dog at bemærke, at man ikke kan køre fra til fra kørsel 62, 63 og 64 i overledningssporet.
4: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Amis Lee kan meget med sig selv, blandt andet danse med sig selv. Og Noah, du er jo i byen, hvor at man jo mere end en gang har oplevet at have ulvene rigtig tæt på der, hvor mennesker bor. Og i dag er der kommet det her notat, som jo siger, at der faktisk er nogle af de unge ulve, som måske er ved at miste den der naturlige skyhed, der skal være over for mennesker, for at vi kan leve side om side. Og derfor så har du ligesom besluttet dig for at tage til Oksbøl i dag. Og hvad siger folk derop, som du møder?
1: Ja, altså folk er allerede opmærksomme på den her rapport, på trods af, at den er forholdsvis lang, og den kun kom ud for få timer siden. Så det er tydeligvis noget, der betyder noget for dem, og det er også det, jeg mærker, når jeg snakker med dem. Nu har jeg jo haft det her barometer med ude fra 1 til 10, og jeg må sige, mange af dem, de sætter talt ret højt, altså tæt på 10, hvor det jo er, at man ikke gider have ulvene i den danske natur.
0: Ja, de skal væk, simpelthen.
1: Simpelthen, ja.
0: Nå, det, det,

0: gør de simpelthen, altså, de er helt deroppe, der er ikke noget formidlende omstændigheder, eller hvad?
1: Der er et par enkelte, der har startet på en 10'er, og så bevæget den ned på 7-8 også, simpelthen fordi, at de mener, at hvis man kan finde et sted i naturen, hvor der er plads til dem, og de ikke gør nogen for træde, så må de endelig gerne være her. Hmm. Men de skal ikke være i Oksbøl.
0: Nej, de skal ikke være i byen i hvert fald.
1: Nej. Det er det. Og der er også et par enkelte, der er nede i den lavere ende, også, som simpelthen mener, at der skal simpelthen være plads til de her ulve. Og det er en del af naturen, at de også kan komme ind i byen og tæt på.
0: Hmm. Okay, så der er sådan lidt forskellige meninger trods alt.
1: Ja, det er der. Det er lidt i hver ende.
0: Hvad siger de til det der med, at notatet jo, fordi sådan rent akademisk, så er det altså et notat, det er ikke en rapport, vil jeg lige sige. Det hvad hedder det, at notatet siger, at i hvert fald en ung af ulvene, og så måske hans brødre og søster, de er sådan ved at miste den der naturlige skyhed. Hvad siger de til det?
1: Jamen det er de egentlig meget glade for, at det bliver nævnt i det her notat, for det er jo det, de har gået og bekymret sig om, og de føler jo ikke, at det er noget nyt i det. Det har de, føler de i hvert fald, at de alle sammen har vidst i lang tid, at de her ulve, de ikke er særlig sky. Hmm. Eller den her ene ulv.
0: Ja, og dens brødre og søstre der.
1: Ja.
0: Den er ved at lokke dem i uføre, kan man sådan næsten høre på det hele, ikke? De der brødre og søstre der. Nå, men så har du jo taget din mikrofon med, men der er ikke rigtig noget lyd fra nogen af dem, du har snakket med.
1: Nej, der er en enkelt, som vi kommer til at høre senere, men så er der simpelthen også en hel håndfuld, der ikke ønsker at stille op på radioen. Så jeg må gøre mit bedste for at gengive, hvad de sagde og hvad de mente.
0: Ja, siger de hvorfor, at de ikke har lyst til at være med? Altså med navns nævnelse?
1: Det gør de ikke. De siger bare pænt nej tak til at være med på radioen. Nå. Og det kan jeg jo ikke forstå, når det er en udsendelse med os to hen.
0: Nej, det kan jeg heller ikke
1: men
0: forstå.
1: Men det gør de.
0: Nej, ja, det er også i orden. Nå, men du har jo i hvert fald mødt en enkelt, som godt vil sige noget, og hvad han siger, det hører vi lidt senere. Måske du er heldig, at du kan nå at fange en eller to mere, måske. Jamen, det er godt, ikke. Nora. Vi skal snakke med en, som faktisk er meget glad for ulve lige om et øjeblik. Det kan du kan lytte med jo, når vi lige har hørt lidt musik.

0: Selvfølgelig er det magtliderligt. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-ristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller, ministerpølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: Annika fik du her med Livsforladt, hvor klokken den blev 4:09 den her eftermiddag.
1: P4
2: eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Hvor det altså handler om ulvene i Danmark, fordi at i hvert fald nogle af dem er ved at miste deres naturlige skyhed over for mennesker, og noget af grunden til, at de er det, det er, at de bliver fodret af mennesker. Det siger et nyt notat fra Aarhus Universitet, som er blevet præsenteret i dag. Og lidt tidligere dag, der talte jeg med næstformand i foreningen Ulvetid, Vibeke Eis, der længe har talt ulvenes sag. Og jeg spurgte hende blandt andet om, hvad hun siger til rapportens konklusion om, at ulvene ikke længere er så bange for mennesker, eller de er i hvert fald ikke bange for at komme tæt på mennesker, og der, hvor vi bor, fordi de bliver fodret af mennesker.
3: Jamen, jeg siger, at jeg er fuldstændig enig med forskerne. Det er der al mulig grund til at tro, at der er nogle ulve i Oksbøl-området, som er blevet fodret, og derved har mistet den der flugt, den der naturlige flugtafstand til mennesker. Nu har jeg jo også læst notatet, som i hvert fald rimelig grundigt, og det er helt sikkert, at det indikerer jo, at der er i hvert fald én ulv. Nu er der så også skudt én, så der var to. Man har indikeret, at der var to ulve, der var problemer med. Og der er stadigvæk én, som i alle de der observationer går igen med, at det er den, der er længst hen mod de pågældende personer, og så er der nogle andre ulve, der holder sig i baggrunden.
0: Og det, som forskerne siger, det er jo, at der er jo ikke far for, at man bliver angrebet af ulve mere, men at det er en adfærd, som kan blive tillært. Altså, at flere af de her ulve, de lærer ikke at være bange for mennesker. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg siger, at jeg er fuldstændig enig med dem i, og det skal man være meget, meget opmærksom på. Og jeg er helt enig med dem i, at en sådan ulv bør fjernes. Det er ikke rimeligt for folk i området at skulle være så bange for at møde en ulv og slet ikke kunne gemme den væk, fordi det kan de jo åbenbart ikke. Den ene der bliver ved med at være i forgrunden, mens den søsken åbenbart holder sig i baggrunden. Det jeg hæfter mig ved, det er, at det er meget sigende, at de konkluderer hele tiden, at det er hvalpe fra 2025 eller 2024. Og det er jo meget tankevækkende, at der foregår et eller andet i Oksbøl-området, som gør, at de her ulve, de får den her adfærd.
0: Nu inden man skal regulere dem, altså skyde dem, så foreslår forskerne jo også, at man skal, altså mere overvågning, og så skal man lave det, der hedder negativ konditionering, altså det der med at skyde dem med for eksempel gummikugler eller andet, der gør, at de bliver bange for mennesker igen. Hvad siger du til det?
3: Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg stoler der på, at forskerne vurderer, at det kan lade sig gøre. Det er bare nødvendigt at være ekstra ops på den slags ulve, fordi at ulven er i forvejen et dyr, som rigtig mange mennesker er bange for, og derfor så skal der sættes hårdt ind over for ulve, der har opsøgende adfærd. Det er bekymrende.
0: Nu kan du ikke se det, men vi har faktisk lavet sådan et ulvebarometer, der går fra 1 til 10, hvor 10 det er ingen ulve i Danmark, og 1 det er, at ulven skal bare have lov til at opføre sig, som den har lyst til. Har du lyst til at sætte på 1 mellem 10, hvor vil din pil så sidde efter notatet i dag?
3: Ja, men efter notatet i dag, så vil jeg jo sige, at der er jo ikke noget nyt i det, vi har meldt ud. Fordi vi har jo hele tiden støttet os til, hvad forskerne kommer med. Jeg vil sige, at en 4, man skal være opmærksom på den dagvigende adfærd, men man skal da ikke for enhver pris skyde et fredet dyr.
0: Ja, sådan lød det altså fra næstformand i foreningen Ulvetid, Vibeke Eis, da jeg talte med en tidligere dag, og hørte man godt efter, så kunne man også høre den kat, der lå på skødet af og spandt, mens vi snakkede sammen. Om et øjeblik, så skal du have en radioavis om på den anden side af den, så fortsætter vi med at snakke om ulvenotatet fra i dag.

0: Ja, sådan lød det altså med Taylor Swift, som du fik her med nummeret Style. Og det sluttede faktisk lidt før, jeg lige regnede med. Vi skal have en radiovis med Maria Doen nemlig. Og hvis du har hørt lidt om ulve i løbet af den sidste times tid, altså fortsætter det altså i radioavisen, hvor at, der bliver sat fokus på det der med, om ulvene jo måske er blevet fodret af mennesker, og det er derfor, at de har mistet den skyhed, som de har fået. Mere om det altså nu her i radioavisen, hvor klokken den er gået hen og blevet 16.
1: Ulvene i og omkring Oksbøl by er formentlig blevet fodret af mennesker. Det fastslår et notat, som Aarhus Universitet står bag. Forskere her har undersøgt 13 hændelser i området, hvor ulve har haft en adfærd, der afviger fra det normale. Det skete for eksempel en aften i januar, hvor en 14-årig pige lavede en videooptagelse på sin mobil, da en ulv fulgte tæt efter hende på gaden i Oksbøl.
2: Der er en fucking ulv. Der er en fucking ulv. Gris, hvad fuck gør jeg? Den har fucking fulgt efter mig.
1: Pigens oplevelser er en af de 13 episoder, som fører til konklusionen om, at ulvene sandsynligvis er blevet fodret. For når ulve er så opsøgende og kommer så tæt på mennesker, så skyldes det typisk, at de er vant til at få en belønning, som for eksempel mad. Det siger ulveekspert Peter Sunde, der har været med til at skrive notatet.
3: Der er en række hændelser, en del af dem også dokumenteret med foto, hvor vi kan se, at de har opsøgt mennesker målrettet, og der har ikke været andre ting, der kunne forklare det, for eksempel hunde. Så det vil sige, der har været en interesse, der har været målrettet mennesker.
1: I Oksbøl ryster folk på hovedet over, at nogen tilsyneladende går og fodrer ulvene.
4: Ja, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
5: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden, jo, hvad jeg synes.
6: Det er ligesom, når folk de går og fodrer kronedyr, rådyr osv. De drøner jo rundt heroppe i byen, ikke? Og det er jo et eller andet sted lidt hyggeligt, men alligevel ikke.
1: Det sagde Rikke Antonsen, John Sørensen og Susanne Jensen. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den naturligvis betales, inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. Det er helt urimeligt, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Hans Christian Skibby, der vil hive den kommende skatteminister i samråd.
7: Der er et land, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Lød det altså fra Hans Christian Skibby fra Danmarksdemokraterne. Og Venstres skatteordfører Preben Bang Henriksen kunne ikke være mere enig.
8: Når tingene falder på plads, så er det klart, at skatteministeren skal konfronteres med det her, for det virker fuldstændig urimeligt.
1: Erhvervskorrespondent i DR, Jakob Ussing. Flere politikere er tilsyneladende enige om, at det er urimeligt at skulle betale renter af noget, man ikke er blevet opkrævet af endnu. Hvorfor holder skatteministeriet fast i, at det forholder sig sådan?
9: For det første, fordi at ministeriet i hvert fald for nu mener, at det sådan loven er, og sådan den skal forvaltes. Og så er der nok også nogle overvejelser over, hvis man pludselig begynder at sige, at der ikke skal opkræves renter, hvis det er en fejl, der skyldes myndighederne. Har det så også betydning for alle mulige sager, hvor det eksempelvis delvist er myndighedernes skyld?
1: Altså, det lyder som om, der er politikere, der er klar til at ændre loven. Hvor let vil det eventuelt være?
9: Ja, hvis politikeren beslutter sig for det, så skal der jo selvfølgelig ske noget. Så er det jo en bunden opgave for embedsværket, men det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rumtid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønskede.
1: Så hvordan stiller det de 20.000 boligejere?
9: Lige nu i uvished. Altså, kommer der en lovændring, og i så fald hvornår, og ikke mindst hvornår kommer deres skatteopkrævning, så de ved, hvad de har og ikke har.
1: Lød det fra Jakob Ussing. Omkring 147 personer er lige nu isoleret i deres kahytter ombord på et krydstogtskib efter et udbrud af den potentielt dødelige hantavirus. Tre personer ombord er døde af viruset. I alt 7 er enten bekræftet smittet eller mistænkt for at være smittet. Skibet ligger ved Afrikas vestkyst ud for Kap Verde. der har nægtet at tage imod skibet, men nu overvejer Spaniens regering, om skibet skal have lov til at lægge til kaj i Spanien. Det oplyser det spanske sundhedsministerium. Ifølge Thea Kølsen Fischer, professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet, er dødeligheden med netop den variant, der er fundet på skibet, omkring 40%.
10: Jamen, det må være voldsomt stressende at være ombord på det skib lige nu og være en af de overlevende passagerer. Fordi inkubationstiden på det her virus, det er jo, altså, man siger sådan i gennemsnit 2 til 6 uger. Det er helt op til 8 uger i sjældne tilfælde.
1: Resten af dagen en del sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen måske en lokal byge. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind, og mellem 10 og 15 grader.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Ja, så kom vi rigtigt i gang med den her time af din P4 Eftermiddags Radio. Det er jo den anden time, skal vi kalde det, en ulvetime. Sådan en rigtig ulvetime, for det handler jo altså om ulve. Det handler mere præcist om det notat, som forskerne i dag har præsenteret på Aarhus Universitet, og som viser, at især en gruppe unge ulve måske er ved at miste den naturlige skyhed, ulve egentlig har over for mennesker. Og det kommer altså bag på folk i Oksbøl, blandt andet Dina Puggaard, hvis datter en sen aften jo selv mødte en ulv, det hørte vi i den tidligere time.
3: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart. En anden ting, vi har her i Oksbøl, vi har en stor flok hjorte, som render rundt i byen og ser, hvor de kan finde føde. De render rundt i folks haver, de render rundt op på vores kirkegård. Og føde for en ulv, det er jo også hjorte. Så det vil være virkelig ubehageligt, hvis de får fat i en hjort, og folk skal komme og se det.
2: Ja, der er mange i Oksbøl, der ikke rigtig bryder sig om, at der er mad lige der, hvor de bor. Mad, som ulve godt kan lide, og det er slet ikke, hvis det er mennesker, der fodrer ulvene. Min kollega Nora Wainwright, han er i Oksbøl. Han snakker med folk deroppe for at høre, hvad de siger til det. Og det er altså noget af det, du kan høre om lige om et øjeblik.

0: Med andre venner fik du her med Pil.
1: P4 på mission.
0: Og missionen i dag, Noah, det er jo altså at se, om vi kan finde sådan et gennemsnit for, hvor glade eller ikke glade, at folk i omkring Oksbøl, de er for ulven. Og til det formål, der har du taget sådan en tredje dims med, som vi kalder det i journalistsproget. Hvad er det nu, det er?
2: Ja, det er sådan et... det er egentlig et hjul, men på hjul, der har jeg skrevet 10 tal, 1-10. Og så kan man simpelthen spænde den og sætte den på, hvorhenne. Hvordan man har det med ulve. Altså et, det er, de skal meget gerne være her i den danske natur. Og 10, det er, de skal helst ikke være i den danske natur. Og så har folk simpelthen fået mulighed for at selv vælge, hvorhenne på den skala, de ligger. Og sidst vi talte sammen, Henrik, der var der jo ikke ligefrem mega mange, der gad være med på vores radio, men der var der en enkelt, nemlig Asger Otterhed. Og ham kommer vi jo til at høre fra, og man kan jo selv tænke sig lidt frem til, hvor han placerer sig på den her skala.
3: Jamen, jeg har det dårligt med det.
2: Ja? Hvordan kan det være?
3: Ja, det man hører. Nu bor jeg deroppe, lige ved Kirkevej, og der kommer hver morgen og hver eftermiddag små børn gående op på løbehjul. Der er 20 meter op til skoven. Det synes jeg er uden.
2: Så det er det der med, at det, er, at det kan komme så tæt på blandt andet små børn? Og...
3: Ja. Og de ændrer jo adfærd trin for trin.
2: Ja. Blandt andet i den her nye rapport, der kom ud i middags, der formoder man jo, at de her ulve, de er blevet fodret. Og det er blandt andet noget af det, der har gjort dem...
3: Det tror de. Det kan være. Det er fra Aarhus Universitet.
2: Lige præcis. Du har også læst op på det, kan høre. Det...
3: Nej, det har jeg ikke.
2: Du har hørt om dem så i hvert fald. Du har hørt om dem fedt.
3: Jamen, der er en ulve i Aarhus.
2: Nej, det... Vi må gå ud fra, at de har været hernede også lidt. Men jeg kommer jo fra P4 eftermiddag, og jeg har det her sjove hjul med. Og det er jo fordi, jeg er ude og ligesom lave mit eget mål på, hvordan folk her i Oksbøl har det med ulvene. Og et, det er, jeg synes det er fint, de er her. Og 10, det er...
3: Det er modsatte.
2: Det er det modsatte. Hvor er
3: hvor,
2: du er helt henne på
3: 10. Du kan godt finde 10
2: her. Jo, der er noget, men så er det en lang vej om. Så du synes ikke, de skal være i dansk natur? Nu kommer du ned på en 8.
3: Ja.
2: Hvorfor ikke 10?
3: Jamen, der er steder, der er plads til dem. Den store øvelsesplads, vi har herude, hvor der er masser af kronhjort. Der er vældig god plads. Men jeg er sgu i et dilemma. For skal de hegnes ind, eller skal vi hegnes ind? Og skal... dyr herinde er hver 2 meter. Eller hvad?
2: Så der er mange ting, man skal tage i betragtelse, når det er, man skal indfinde sig med, at der er ulve.
3: Man bliver næsten nødt til at spørge Sebastian Klein. Han bor jo så også i København. Han er vældig tryg ved dem.
2: Ja.
3: Så hvis nu vi lukker en koppel ud i Gribskov og ind i Dyrehaven, så vil pipen få en anden lyd.
0: Ja, det mener han jo, Asger der. Så for øvrigt spurgte om, at om han fik en bamse nu, hvor han havde givet dig sit tal.
2: Ja, det gjorde han desværre ikke. Dem har jeg glemt hjemme på redaktionen.
0: Dem glemte du. Du har taget sådan nogle ulve med, faktisk. Det må vi huske til næste gang, ja.
2: Ja, det skriver vi ned.
0: Nå, men altså, du snakkede med ham. Du fik et 8-tal. Jeg fik et 4-tal fra Vibeke Ejs lidt tidligere i udsendelsen. Og så har du altså nogen på bloggen. Skal vi ikke lige høre lidt musik, og så tage en omgang regionale nyheder, og så, hvad hedder det, så lægger vi sammen, hvad gennemsnittet det kan blive til. Altså, et... masser af ulve i Danmark. 10, ingen overhovedet. Hvad siger du til det?
2: Det lyder godt. Lad os gøre det.

0: hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

Ja, Albert Heath havde mødt Daisy og blev kysset for første gang af hende, i hvert fald. Men ikke også, der er nogen andre, der har kysset på Albert Linda. Om et øjeblik, så får du de regionale nyheder. Indtil da, der lytter vi til Outlandish, Look Into My Eyes.

0: Og således blev klokken 16:30. Du skal have en omgang af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd. Der er formentlig nogen, der har fodret ulve omkring Oksbøl, og det er forklaring på de 13 tilfælde, hvor ulve er kommet hen til mennesker i området, simpelthen i håbet om at få en godbid. Det konkluderer et nyt notat, der er set nærmere på ulvehændelser i Oksbøl. Bag notatet står blandt andre Peter Sunde, professor på Aarhus Universitet, og han vurderer, at fodringen formentlig er sket sidste år.
2: Det her det kan sagtens være noget, der er sket i august måned, hvor at der har været nogle små lavbenede ulvevapser, der løber omkring, som der jo ikke er særlig bange for mennesker. Du møder dem derude, og så har du lige noget godt i lommen, når du lige sådan bonder med den, som du lige kaster til den, og så får den det, og så har den fået en belønning, som den forbinder med et menneske.
1: For de to ulve, der har opsøgt mennesker i Oksbøl, er helt unge ulve, og derfor har Peter Sunde en klar opfordring til alle, der i sommer måtte støde på ulvevalpe og føle sig fristet.
2: Der er tre ting at sige. Lad være, lad være, lad være. Det er rigtig kært, når vi lærer mejserne at lande på hånden for at spise foder derhjemme om vinteren. Det er ikke fedt, når det er en ulv, der gør det sammen.
1: Grænseforeningen har nu et stillingsopslag, hvor man søger en ny generalsekretær, der skal afløse Mirko Reimer Elster, der siden marts har været både formand og generalsekretær i Grænseforeningen. I 2024, da Mirko Reimer Elster blev valgt til formand, afskedede han først Hanne Sundin, og i marts i år blev Thomas Ratlev Henriksen så fyret som generalsekretær. I stillingsopslaget søger Grænseforeningen en citat, erfaren leder, som kan samle en organisation og styrke dens gennemslagskraft som en tydelig stemme for dansk sprog og kultur i grænselandet, citat slut. Selvom de syddanske sygehus i går var i nødberedskab på grund af et stort IT-nedbrud, kan patienter stadig møde op til deres planlagte tider med ro i maven. Man skal dog væbne sig med lidt ekstra tålmodighed, siger koncerndirektør i regionen, Kurt Espersen.
3: De skal nok blive behandlet. Det kan godt være, der er visse steder lidt ekstra ventetid, for vi skal måske lige have afviklet nogle pukler af opgaver.
1: Nu skal Region Syddanmark så finde ud af, hvad der var årsag til det store IT-nedbrud.
3: Vores IT-teknikere er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvad var den egentlige årsag til det her skete. De fandt problemet, og de har løst det, men nu skal man selvfølgelig på detektivarbejde, så man kan forhindre, at det kan ske igen.
1: Udfordringen har ikke udgjort nogen fare for de syddanske patienters liv og førlighed, og koncerndirektør Kurt Espersen understreger også, at nedbrud ikke skyldes et hackerangreb eller noget, der lignede. Regionen vil nu kortlægge sagsforløbet og på den måde forsøge at forebygge lignende hændelser. Nogle er der en del sol, men i perioder mere skyde, og så temperaturer mellem 10 og 15 grader. Nyhederne fra P4 Syd var med Per Schmidt Winter.
4: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og trafikmeldinger, det er jo en disciplin for sig selv, lige hvad Borup Lermann. Der kan være gode, og der kan være dårlige meldinger. Hvilken kategori befinder vi os i nu?
5: Jamen altså, jeg synes, vi befinder os i en rigtig god en, fordi der er nemlig fortsat god kørestil på de syd- og sønderjyske veje. Og jeg har altså ikke hørt til nogen større forsinkelser eller problemer. Og afslutningsvis, der har jeg også lige nogle andre gode nyheder, for oprydningsarbejdet efter det tidligere uheld ved Grindsted er nemlig færdiggjort, og trafikken passerer igen forbi som normalt.
4: P4
1: Trafik.
4: Pas på hinanden derude.

0: med dig.
1: Ja, søn er skabt til at være to.
2: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Og det er også et godt sted at være to, Norvin Wright. Vi har været igennem en mission sammen i dag, der går ud på at finde ud af, hvor glade eller lidt glade, at folk i Oksbøl er med ulven. Især efter i dag, hvor der er kommet en notat, der viser sig, at i hvert fald en ung ulv og hans brødre og søster, de er ved at blive lidt for lidt sky over for mennesker. Måske fordi, at de er blevet fodret af mennesker. Og så har du det der barometer med. Forklar det lige en gang til.
3: Det er så det, man kan høre, ja.
1: Ja, det er det, ja.
3: Det er egentlig et hjul. Og så har jeg skrevet 10 tal på, 1-10, hvor 1 jo er, jeg synes, der skal være plads til ulven i den danske natur.
1: Ja,
3: og 10, det
1: masser
3: er,
1: af ulve.
3: De skal, og hvis man putter den på 10, så er det simpelthen, at de skal ud af den danske natur.
1: Ikke en eneste af de krepyler skal have lov til at løbe rundt.
3: Auf Wiedersehen til dem.
1: Ja.
3: De skal simpelthen ud. Og jeg har jo haft det her hjul med rundt.
1: Ulvehjul.
3: Ulvehjul med rundt til alle dem, jeg har snakket med, og de har haft mulighed for selv at placere, hvorhen de ligger.
1: Ja.
3: Og nu er det jo, vi er jo journalister, Henrik,
1: ja,
3: så vores matematik er ikke nødvendigvis altid helt god.
1: Nej.
3: Men jeg har alligevel formået at regne gennemsnittet ud,
1: okay,
3: på alle de tal, jeg
1: har
3: fået.
1: Og du huskede også lige mit 4-tal der fra Vibeke Ejs der fra
3: ulvetid. Det gjorde jeg.
1: Okay, ja. Godt.
3: Og det tal, jeg kom frem til, det er, ja, simpelthen 7.
1: 7?
3: Gennemsnittet, okay, er på 7 her i Oksbøl, og dem, jeg snakker med over radioen.
1: Okay, så er det ikke vild begejstring for ulven, der ligesom præger dagens output?
3: Nej, tal siger jo, at de er lidt skeptiske.
1: Ja.
3: De er ikke helt imod det, at de skal helt ud, men der er noget, de er lidt skeptiske og ikke helt glade for den.
1: Nej. Ja, men altså, 7, okay. Det kan man jo godt forstå jo. Det er heller ikke rart, hvis der løber ulve rundt i ens baghave. Det må man sige jo. Det tror jeg nok, de færreste af os vil være glade for. Jamen, tusind tak, Nora. Tak for indsatsen, som altid.
3: Det er godt. Tak.
1: Og vi gør det bare igen i morgen. Skal vi ikke sige det?
3: Lad os det.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Ja, Shabuzi fik det her med Abbas Song. Og i dag, der skulle retten i Sønderborg jo så afgøre, om den 37-årige mand, der er sigtet for kidnapningen af en 7 måneder gammel baby i Haderslev den 7. marts, fortsat skal være varetægtsfængslet. En kidnapning, der blev standset af politiet, fandt både baby og den 37-årige på et hotelværelse i byen. Og min kollega Henriette Kamp dækkede dagens retsmøde, som hun beskrev som lidt specielt.
1: Jamen, det var jo egentlig et ganske kort retsmøde, hvor man bare skulle tage stilling til det her hovedspørgsmål, om varetægtsfængslingen netop skulle forlænges. Det, der så var lidt specielt, det var, at det nærmest kun var os pressefolk, der sad inde i retssalen sammen med dommeren, fordi både den sigtede og anklageren var med på video, så det var sådan lidt anderledes. Så blev det så besluttet, at den her varetægtsfængsling skulle fortsætte i 4 uger endnu, og at politiet så nu skal undersøge flere forskellige ting, faktisk nogle ret interessante ting, men det kan vi lige vende tilbage til.
0: Ja, fordi hvad var det baggrunden for, at den her varetægtsfængsling, den blev forlænget?
1: Jamen, der er så allerede kommet en del frem i den her efterforskning, de har lavet indtil nu. Altså, de har lavet nogle afhøringer, de har undersøgt den sigtedes mobil. Der fik vi ikke rigtig svar på, hvad resultatet var. Men noget, der så kom frem, var, at de har undersøgt hans blod og hans urin, hvor der blev fundet spor af både amfetamin, kokain og metadon. Så det var jo egentlig ret interessant. Og så kan jeg også lige nævne, at dørene faktisk kortvarigt blev lukket. Anklageren anmodet om, at dørene skulle lukkes kort, fordi hun havde ligesom 2 forhold, hun gerne ville nævne, der handlede om specifikt om den forurettede. Det var ligesom for at beskytte det her barn, ja, den forurettede, at vi skulle ud lige de 2 minutter, og så kom vi så ind igen.
0: Mm. Og der har man ikke nogen anelse om, hvad der så bliver snakket om der.
1: Nej, men man kan sige, at det er jo så for at beskytte forurettet, så det kan jo godt være, at det er noget, der faktisk viser sig at være interessant senere hen.
0: Mm. Og dommeren gik så med til at forlænge den her varetægtsfængsling. Hvad begrundede hun det med?
1: Jamen, det er jo så, at også ud fra den her efterforsknings... at der er blevet lavet nu de her efterforskningsskridt, politiet har lavet, at... Jamen, de bestyrker egentlig bare det her mistankegrundlag. Altså, der er stadig en særligt bestyrket mistanke til den sigtede. Og så begrundede hun det så også med, at byretten indtil nu 2 gange har fastholdt og vurderet, at han skulle være varetægtsfængslet, og det har landsretten så også gjort det samme. Så det var ligesom det, der lå bag. Og der kan jeg så også lige nævne, at den sigtede ikke havde nogen kommentarer ved retsmødet, og han nægter sig fortsat skyldig, og at forsvarsadvokaten ligesom igennem det hele stod fast på, at han egentlig burde løslades ifølge dem.
0: Ja, det blev han så ikke. Så hvad sker der så nu?
1: Jamen, nu bliver det jo så interessant. Altså, anklageren fortalte så faktisk, hvad politiet skal i gang med nu, og det er blandt andet, at man skal gå igennem noget videoovervågning, man skal undersøge den sigtedes computer, og der er også nogle tekniske fund, der skal ses på, og så skal man lave den her mentalundersøgelse, som der er blevet nævnt nogle gange, og det er så det, de skal i gang med nu, så det bliver også interessant at se, hvad den så viser.
0: Ja, fortalte altså Henriette Kamp, og den sigtede vi nu sammen med sin advokat overveje, om han vil kære afgørelsen om varetægtsfængslingen.

Ja, The Bangles fik du her med nummeret Eternal Flame. Et nummer, som de jo altså blev inspireret til at skrive, da de besøgte Elvis Presleys hjem, som, hvad hedder det, Graceland, som jo altså et ret specielt sted, jeg har været der engang. Det var meget interessant. Når man sådan kom ind, så stod der sådan en og sagde, "Welcome to Elvis Presley's home." Og man kunne virkelig bare godt høre, at vedkommende havde stået der hele dagen, eller hvor meget lang tid. Og så gik man indenfor, og så kom man så ind til en anden en, som stod der, og så havde stået der hele dagen, og lide det samme af. "This is where Elvis Presley is," og ditten, datten, dutten, og så videre der. Og så kom man så rundt i Graceland på den måde. Jeg ved ikke, om de har lavet det om. Det er mange år siden, jeg har været der. Så hans forskellige rum, indretnings... altså, det var virkelig... Det var altså lidt specielt, må man sige. Nå, nok om det, fordi vi skal have en radioavis lige om et øjeblik. Det er Maria Dohn, der står for den. Hun kan fortælle, at cementfabrikken Aalborg Portland får milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2. Det betyder, at Danmarks største klimaforurener skal til at udlede mindre drivhusgas. Hør med om et øjeblik.

0: Det bliver lettere for private at få lov at skyde problemulve i området omkring Oksbølvej og så Blåvand. Indtil nu har private kunnet få tilladelse til at skyde problemulve, hvis de kom tættere end 30 meter fra mennesker. Nu giver ministeriet for trepart private mulighed for at skyde ulve, der er længere væk. Det kræver jagttegn at få tilladelsen, og sådan et har Søren Smistrup, der har sommerhus i Blåvand, og han har tænkt sig at søge tilladelsen.
1: 100%, ja. Jeg mener, der er alt for mange allerede nu her, når vi ser, at de begynder at spise hunde og heste og forfølge folk ind i deres ejendomme, skal de reguleres næsten helt ned.
0: Ændringen i reglerne kommer efter, at forskere på Aarhus Universitet har undersøgt 13 situationer, hvor ulve har været unaturligt tæt på mennesker i omkring Oksbølvej og så Blåvand. En af konklusionerne er, at de nærgående ulve sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kan være farligt, og derfor er Danmarks Jægerforbund klar til at gribe de nye muligheder og hjælpe med at få skudt problemulvene, siger Claus Lind Christensen, der er formand for Jægerforbundet.
2: Det synes jeg er helt fint. Det er helt naturligt. En jæger med jagttegn kan, er trænet, er uddannet, har en riffel og kan gøre det, der skal gøres.
0: Og de borgere, vi mødte i Blåvand i dag, bakker op om, at private jægere skal være med til at regulere ulvene.
3: Hvis de har jagttegn, altså, så synes jeg, det egentlig er okay. Altså, hvis det er et problem, at der er for mange af dem.
4: Jamen altså, jeg synes, at med den udvikling, vi har set, så er man jo nødt til at forholde sig til det.
5: Jeg synes jo, man skal gøre mere for at få den, jeg ved ikke, om man kan sige udryddet, men det er vi jo næsten nødt til, for de får jo også valpe.
0: Og det sagde Camilla Fagerskov, og derefter var det Jes og Jonna Bjørklund. Danmarks største klimaforurener, cementfabrikken Aalborg Portland, har fået milliardstøtte af staten til at fange og lagre CO2, og dermed mindske udledningen af drivhusgasser. Oprindeligt var 10 virksomheder interesseret i opgaven, men undervejs i udbudsprocessen, der faldt alle, undtagen Aalborg Portland, fra. Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner ton CO2, men det ender med meget mindre, nemlig 1,25 millioner ton, altså omkring det halve. Det er klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard. Hvorfor er det kun Aalborg Portland, der ender med at stå som den eneste virksomhed til at få den her opgave og få pengene fra staten?
6: At lave de her store klimaprojekter, hvor man fanger CO2 og putter ned i undergrunden, er nogle kæmpe projekter med store risici. Og mange af dem, der faldt fra, det er nogle kommunalt ejede affaldsforbrændinger. Og de mente ikke, det var rimeligt, at de skulle stå med en stor økonomiske risici. Blandt andet i forbindelse med at få CO2 ned i undergrunden, hvor de kan være sikre på, hvor de kan komme af med den. Og de ville risikere at betale bøder, hvis det mislykkes.
0: Hvad betyder det her i forhold til det klimamål, som politikerne har sat sig for Danmarks vegne?
6: Det har rigtig stor betydning. Alene den her pulje skulle levere mere til klimaet end den store klimaaftale for landbruget. Og når det er, at den så ikke leverer det, den skal, ja, så skaber det større risiko for, at vi ikke når vores 2030-mål. Det har Klimarådet allerede, altså eksperterne her, allerede peget på, at som det ser ud lige nu, så misser vi 2030-mål.
0: Så set med dine øjne, er det så en god eller dårlig dag for klimaet?
6: Jamen, der er stor enighed om, at der er brug for en løsning for at mindske klimabelastningen fra cement, fordi det er 8% af den globale klimabelastning. Så isoleret kigget på det, så er det jo en god dag for klimaet.
0: Sådan lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er indespærring på ubestemt tid, men både i by- og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. Det kræver tilladelse fra procesbevillingsnævnet at få prøvet sagen i Højesteret, og det kan kun komme på tale i sager, der er af principiel karakter, og det mener rigsadvokaten, der taler om her. Den dømte er ikke tidligere straffet og var under 18 år, da han slog pigen ihjel. Hans forsvarer, Mette Grit Stage, mener ikke, at sagen skal for Højesteret. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke kan idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. Et kig på vejret resten af dagen. Sol, men også perioder med mere skydevejr, og sidst på dagen kan der komme enkelte byger. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og fra 10 til 15 grader. Anne-Mette Philipsen havde valgt nyhederne i denne radioavis.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: På sådan en 5. maj som i dag, der er der her i Danmark 18.042, der har fødselsdag. Det er alligevel nogle lavkager, der skal købes ind, eller nogle kagemandshalse, der skal skæres over, så man kan skrige, ja, når man gør det. På verdensplan er der sådan i gennemsnit i dag 23 millioner mennesker, der har fødselsdag. Så har der fødselsdag i dag, så er du altså ikke alene, må man sige. Og hvorfor taler jeg om det? Jo, det er fordi, at i den her time, der har tænkt mig, at vi skal sige god fødselsdag til en sangerinde, som i dag fylder 37, og så kan du sidde og gætte lidt på, med på, hvem det kan være, mens jeg lige spiller lidt musik for dig.

0: Ja, vi var lidt nede i gemmerne at finde det her nummer. Gamle nummer Squeeze Frem, men det holder stadigvæk. Tempted, fedt du her. Og så er det jo altså som sagt, at vi lige skal sige hej til en fødselar her i eftermiddagsradioen.
1: Hello.
0: Hello.
1: It's me.
0: Det er dig, Adele, som lige siger hej til os andre her. 37 år kan hun sætte i lavgagen i dag, og det skal hun selvfølgelig have stort tillykke med. Men hvordan skal man så lige fejre Adele her i eftermiddagsradioen? Fordi det er jo en, man må sige, ret imponerende karriere, hun allerede har haft, så kæmpe store hits. Altså, de shows, hun har lavet, de har været gigantiske udsolgte, og der er bare adskillige krammer på hylden derhjemme. Men jeg tænker, at vi skal fejre Adele med en sang fra Amy Winehouse, fordi Adele blev og er nemlig ofte blevet kaldt den nye Amy Winehouse i den engelske presse. Og her kunne man så måske godt tænke, at det er da så lidt træls at blive sammenlignet med sådan en anden stor sangerinde. Men det tror jeg simpelthen ikke. Adele synes, hun er nemlig meget inspireret af Winehouse og hendes lyd. Og efter Amy Winehouse død, har Adele ved sin koncerter dedikeret sangen Make You Feel My Love til netop Amy Winehouse. Så den alternative fødselsdagssang i dag, den går altså til Adele med det her Amy Winehouse-nummer.
2: Hi, it's Rolling.
3: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

Ja, en sangerinde som Adele, der altså fylder 37 år i dag, beundrede Amy Winehouse, fik du her. Og til en anden sangerinde, som man også godt kan beundre.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bondes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kan

Ja, det handler om at vide, hvornår man skal forsvinde, hvis ens potentielle partner ikke lige behandler en ordentligt. Det var i hvert fald noget af temaet i Dua Lipas sang Houdini. Og med øjeblik, så skal du have regionale nyheder, inden da så snupper vi lige med August Højen.

0: Ja, August Højen fik du her med Kaster meget ud i, og en sang, som jo er lavet, fordi han i starten af 20'erne, han er vist nok 29 år i dag, men i starten af 20'erne, der var han jo altså en mand, der virkelig led af angst faktisk så meget, at det var lige før, han var ved at gøre en ende på det hele. Det gjorde han heldigvis ikke, fordi så havde vi ikke haft den gode musik, som han jo leverer her til P4. Nu er klokken blevet 17:30, og det betyder, at du skal have eftermiddagsradioens sidste udgave af de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det tyder på, at der er nogen, der har fodret ulvene i og omkring Oksbøl by. Det slår et nyt notat fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, fast. Det kommer ikke bag på Camilla Favsgaard, der arbejder i Blåvand.
3: Jamen, jeg synes, det er forkert at fodre dem. Altså, de skal leve vildt, og helst holde sig ud i skoven, ikke, så de ikke kommer herind. Men altså, det er jo på grund af, at de bliver fodret. Sådan er det jo også med, jeg mødte en ræv forleden dag, da jeg havde fri fra arbejde, lige her om bag ved menu, og tog billedet af den, der var en meter fra mig, ikke? Så overhovedet ikke bange for mig, så det er jo nok også noget, der bliver fodret af turister og sådan noget, men det har jo været et problem altid, altså om det så var katte eller hvad det var, ikke?
2: Vicedirektør i Naturstyrelsen Mads Jensen er ked af, at folk gør ulvene vant til mennesker ved at fodre dem. Men det bliver nu ikke Naturstyrelsen, der vil gå ud og lege politimænd.
4: Hvis vi lige tager det med fodringen først, så opfatter det ikke som vores opgave at jagte folk, der fodrer. Der har vi en opgave med vejledning. Og jeg har da en oplevelse af, en forventning om, at hvis vi vejleder, og folk forstår vejledningen, at de skal levere fodret hjortevildt, og de skal levere fodret ulve, så forventer jeg, at det stopper.
2: Selvom forskerne bag rapporten mener, at mennesker stadig ikke er i fare for at blive angrebet af nærgående ulve, så får de alligevel til ekstra overvågning og regulering af eventuelle problemulve. Den 37-årige mand, der er sigtet for at have bortført en baby i Haderslev i marts, havde spor af flere stoffer i blodet. Det har retskemiske undersøgelser senere slået fast, fortalte specialanklager Anne-Marie Hård på et retsmøde i Sønderborg i dag. Her besluttede retten også at forlænge varetægtsfængslingen af den 37-årige i endnu 4 uger. De retskemiske undersøgelser af sigtets blod og urin viste, at det indeholdt kokain, metadon og amfetamin. Udover at være sigtet for den 9. marts i år at have bortført den 7 måneder gamle pige, er den 37 år også sigtet for at have forsøgt at voldtage barnet. Han nægter sig skyldig. Ved retsmødet i dag tog forsvaren forbehold for at kære afgørelsen. I begrundelsen for at forlænge varetægtsfængslingen lagde dommeren vægt på, at der stadig er bestyrket mistanke til manden. Først var det Venstre, de Konservative og Liberal Alliance, og nu siger også Dansk Folkeparti nej til, at løsgængeren Nadia Natalia Isaksen skal være medlem af deres parti. Det siger Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arntzen. I søndags meldte Isaksen sig ud af Borgernes Parti og blev dermed løsgænger i Folketinget, som hun i Sydjyllands Storkreds blev valgt ind i ved valget den 24. marts. Dermed er løsgængeren nu blevet afvist af samtlige blå partier i Folketinget. Hun har så vidt vides ikke søgt optagelse i Moderaterne. I aften tørt og fortsat sol, og i nat klart vejr. Temperaturen falder til mellem 3 og 6 graders varme, og så får vi en svag til jævn nordlig og skiftende vind. Det var nyhederne fra DR Syd med Per Schmidt Winter.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og vi skal også lige have fundet ud af, hvordan at den her eftermiddag den slutter ude i trafikken. Og det er jo dig lige, hvad der står for den slags meldinger.
5: Det er det i hvert fald, og det har jo generelt været en rolig eftermiddag i den syd- og sønderjyske trafik, hvor der ikke har været de store problemer, og det ser egentlig ud til at fortsætte. Så derfor kommer jeg lige med en gentagelse angående motorvejsudvidelsen ved Kolding. For det såkaldte overledningsspor mod Syd- og Sønderjylland er nemlig blevet gjort bredere, og det betyder, at lastbiler med en bredde på op til 2,75 meter, de nu kan benytte overledningssporet. Vigtigt er det dog at bemærke, at man ikke kan køre fra til frakørsel 62, 63 og 64 i overledningssporet.

0: Ja, det var Teddy Swims, der var Mr. Know-it-all.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og så skal vi en tur på Altion i Sønderborg, og det skal vi, fordi at der blev der i dag indviet en ny supercomputer. Det er sket i samarbejde mellem Syddansk Universitet, Danfoss og så elektronik- og computervirksomheden Hewlett Packard. Og rektor på Syddansk Universitet, han hedder Jens Ringmose, han fortæller her de tre ting, der er værd at fortælle om supercomputeren. Der er sikkert lidt mere, men allerførst, det er, hvad den kan.
2: Nummer 1.
3: Først og fremmest forskning, som skal håndtere meget, meget store datamængder. Det kan være forskning, som er helt afhængig af at kunne bruge kunstig intelligens. Og det er meget, meget kraftig computer. Tanken er ikke, at den alene skal bruges af forskere fra SDU. Det er faktisk sådan, at vi har en platform, der gør, at forskere fra andre danske universiteter også har mulighed for at koble sig på den. Så vi forventer os meget af den, og vi har en klar forventning om, at det her det kommer til at styrke os forskningsmæssigt og styrke Danmark forskningsmæssigt. Så derfor så er det en stor dag i dag og en milepæl i udviklingen af vores IT-infrastruktur på universitetet.
0: Og så er der altså også et andet aspekt, og det handler om, at supercomputeren er dansk/europæisk.
2: Nummer 2.
3: Jamen, jeg tror ikke, at det er nogen stor hemmelighed, at vi jo i Europa og i Danmark befinder os i en geostrategisk kontekst, hvor der er andre, som vi er blevet afhængige af. Og vi er blevet afhængige af IT-infrastruktur, cloud-løsninger andre steder i verden. Og det skaber også nogle sårbarheder. Og med det her træk og den infrastruktur, vi indvier i dag, så bidrager vi en lille smule til, at Europa får en større grad af digital suverænitet, autonomi. Vi begrænser den sårbarhed, som lidt har bredet vores tilgang til det her Europa i de seneste år 10 eller 2.
0: Og en væsentlig del af projektet, det er så også, at overskudsvarmen bliver genbrugt.
2: Nummer 3.
3: Det, der gør det særligt, det er, at vi kan nu tage en computer i brug, som bliver afkølet på en meget bæredygtig måde. Så varmen, den overskudsvarme, der bliver produceret fra de her store datacentre, og også vores datacentre, den bliver simpelthen opsamlet og genanvendt ud i fjernvarmenettet, så borgere i og omkring Sønderborg får glæde af det også. Og det synes vi selvfølgelig er helt fantastisk, at vi også på den måde kan bidrage til den grønne omstilling.
0: Ja, så lød det altså fra rektor på Syddansk Universitet, Jens Ringmose, og så sagde jeg, at han fortalte om de tre ting, der er værd at fortælle om supercomputeren. Ej, det var måske ikke sådan rigtig formuleret, fordi hvis man havde snakket med Jens Ringmose, kunne han sikkert komme frem til de første 15 ting, der er værd at tale om ved den her supercomputer. Men ikke desto mindre, tillykke med den.

0: Svea S. og Sigvart fik du her med Lyse Nætter.
1: P4. P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
0: Og hvis det er, at du er sådan til det der med røde løber og flotte kjoler og celebrities, så har du måske været inde og se nogle billeder fra den røde løber til gårdsdagens Met Gala. Altså, det var jo fuldstændig vanvittige outfits, som nogle af verdens største stjerner, de har på. Men det er altså ikke kun tøjet, som har trukket overskrifter den her gang. Loreen og Jeff Bezos, de har nemlig sponsoreret nattens Met Gala, og det er jo altså en af USA's mest omtalte celebrity-begivenheder. Whatever, so whatsoever, ikke? Nej, hvad hedder det? Whatever. Nej, det hedder det ikke. Lige meget, det er bare den store begivenhed. Og en indsamling til The Metropolitan, hvor at Anna Wintour, hun samler penge sammen. Ja, det er blevet til millioner af kroner og dollars sammen med klodens største berømtheder. Men det har altså også ført til antidemonstrationer og plakater over hele Manhattan. Og i podcasten PopSmart, der kigger vært Chris Pedersen og ekspertgæster på begivenheden. Og du kan lige få en bid af episoden her.
2: Plakaterne i New York Subway bliver skiftet hele tiden. Men det plejer sjældent at foregå sådan her. Lige før dørene lukker og toget kører, løber en ung mand ind i toget. Han er aktivist og en del af Everyone Hates Elon-bevægelsen. Han løsner rammerne om flere af togets plakater. Han river de gamle ud og erstatter dem med andre, som han skruer godt fast. Fremme ved næste stop. Dørene åbner. Han forsvinder. På togets vægge hænger der nu røde plakater med store hvide bogstaver. Boycott the Bezos' Met Gala, står det på den første, med reference til Amazon-milliardæren Jeff Bezos og det spektakulære modeevent The Met Gala, der hvert år samler klodens største stjerner på The Metropolitan Museum i New York. På den næste plakat står der en patron med tåregas på den røde løber. På den sidste, en flaske pis, der soler sig i fotografernes blitz. Fuldstændig som stjernerne Nicole Kidman, Venus Williams og Beyoncé netop har gjort det på trappen til det verdensberømte museum. Et sted for mode, kunst og kulturel kapital. Og hvor Jeff Bezos og hans kone Lauren nu sponsorerer hele gildet og for alvor markerer tech-milliardærernes indtog i popkulturen.
0: Ja, du kan finde PopSmart kampen om den gode smag i DR Lyd.

Ja, Ronan Keating fik du her med Life is a Roller Coaster, og så vil jeg være derhen af, hvor jeg skal til at takke af for i dag. Jeg vil da lige sige, at eftermiddagen er blevet skruet sammen med Gert Eilrik, Per Smith Winter, Noah Wainwright og så selvfølgelig mig. Men der er masser af P4 efter radioavisen, fordi at der er der jo altså P4 aften. Nå, det var ikke den, vi skulle høre der. Godt. Det er Louise Dreisig, vil jeg sige, som er din vært frem til kl. 22 i P4 aften om et øjeblik. Godt, jamen tusind tak, fordi du lyttede med. P4 Syd og Esbjerg er jo som altid tilbage igen i morgen tidlig kl. 6, og jeg håber selvfølgelig, at vi høres ved der.

0: Lad være med at fodre ulve. Det er langt bedre at kaste sten efter dem. Sådan lyder det fra Naturstyrelsen, efter at forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. En af deres konklusioner er, at nogle af ulvene sandsynligvis har vendet sig til mennesker, fordi nogen har fodret dem. Det kommer bag på vicedirektør i Naturstyrelsen, Mads Jensen.
1: Hvis det er tilfældet, så er det i hvert fald stærkt uhensigtsmæssigt, og det må meget gerne stoppe, hvis det har været tilfældet.
0: Han kommer i stedet med denne opfordring.
1: Hvis man selv som borger oplever en ulv er tæt på, så når man prøver at skræmme den væk, kaster sten efter den eller gør noget, så er det jo med til at understøtte, at det ikke er interessant at komme i retning af mennesker. Det er meget værdifuldt, hvis nogen kan hjælpe med det.
0: Siden januar har Naturstyrelsen kunne skyde problem ulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Men Naturstyrelsen mener generelt ikke, at mennesker har grund til at være bange for ulve.
1: Der er en eller flere ulve, der er opsøgende i Oksbøl-området, og det kan jo på lang sigt lede til en farlig situation. Og det er derfor, vi sætter ind nu i forsøget på at undgå, at vi kommer dertil. Men lige nu er den bedste anbefaling, at ulvene ikke er farlige.
0: For anden dag i træk melder de Forenede Arabiske Emirater om iranske luftangreb. Emiraternes forsvarsministerium skriver på X, at luftforsvaret her til eftermiddag er i gang med at afværge missil- og droneangreb. I en udtalelse fra ministeriet lyder det ifølge nyhedsbyrået Reuters, at angrebene er en alvorlig eskalering og udgør en direkte trussel mod landets sikkerhed. Siden krigen mellem Iran og USA brød ud i februar, er de Forenede Arabiske Emirater blevet ramt af over 2.800 missiler og droner, skriver AFP. Over 20.000 boligejere er fanget i en fælde, de ikke kan komme ud af. På grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem, kan skattevæsenet ikke opkræve deres boligskat. Men når regningen engang falder, så skal den betales med renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, der er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde, altså, ja.
0: Det er Skatteministeriet, der tolker loven sådan, at boligejere skal betale renter fra den dag, hvor de burde have betalt deres boligskat, også selvom de ikke har fået nogen regning. Men den forklaring køber juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet ikke.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: På Christiansborg vil både Danmarksdemokraterne og Venstre hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Men hvis politikerne vil lave loven om, så er det ikke noget, man kan løse med et pennestrøg, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Det er ikke sikkert, at det er så nemt at finde en løsning, der lige præcis vil kunne løse det her, men uden at rokke for meget ved alt muligt andet. Og der har vi set i tidligere problemer med ejendomsvurderingssystemet og boligskattesystemet, at det har taget en rumtid, inden at man har fundet en løsning, der ligesom fik det hele til at fungere, som politikerne ønsket.
0: Vi er i gang med en national beredskabsuge, den første af sin slags, hvor alle, store som små, kan få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Tidligere på dagen tog min kollega Karen Vis Weiss forbi Frederiksberg brandstation, hvor det er glød og flammedag.
5: Det vil sige, at brandfolken her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomt.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have. I må komme godt videre. Og en af dem, som har lært børnene nogle af de her vigtige ting, det er jo dig, Dennis. Du er brandmand her på stedet. Hvorfor er det vigtigt for dig at være med til den her beredskabsdag?
8: Jamen det er det jo, fordi vi møder børnene i øjenhøjde, kan man sige, og de får nogle kompetencer, de måske kan bruge førstehjælpsmæssigt og så videre. Og så kan vi rigtig godt lide at komme ud og møde samfundet, og de får at vide, hvad vi går og laver herinde. Så det har været en rigtig, rigtig god dag med nogle rigtig søde børn.
0: I aften tørt og sol, i nat klart vejr, svag til frisk vind mellem frysepunktet og 9 graders varme. Anne Mette Philipsen stod bag eftermiddagens radioaviser.
9: Det her er P4.

0: Marshmello og Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen indenfor på sådan en solrig tirsdag. Du landede i et program, som vi laver sammen. Og det er hele DNA'et i P4 Aften. Det er selvfølgelig mig, der sidder herinde og sender musikken ud over rampen. Men det er dig, der foreslår ting. Og dermed pynter på den playliste, jeg har liggende i forvejen. Og hvis du nu har lyst til det, så er der to muligheder. P4aften@dr.dk eller en sms, så skal du sende den til 1212. Du skal starte din sms-besked med at skrive P4 og så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk lige at skrive dit navn også. For det kommer nemlig ikke automatisk med i sådan en sms, og det er sjovere for mig, hvis jeg ved, hvem det er, jeg sender det afsted til. Og så kan jeg jo godt lide og lægge lidt inspiration ned over de her udsendelser. Det kunne jo være, at du havde brug for det. Det kan også godt være, at du ikke har. Og det er ikke en tvungen opgave, men det kan jo være sjovt at lege med. I dag er det jo den 5. maj, den 5. i 5. Så jeg tænkte, vi skulle lege med tallet 5. Det kan være, at du kan finde et band, hvor 5 eller 5 indgår i. Det kan også godt være, at det er en sang, enten i titlen eller inde i selve sangteksten, man finder et femtal. Men det kan jo også godt være, at du, ligesom jeg har tænkt mig at gøre, lægger 5 og 5 sammen. Og dermed får 10. Ja, for mit bud er 10 sharp. Og det her vidunderlige nummer, der hedder You. Det er så lang tid siden, jeg har hørt det. Det er vanvittigt fedt. Så det starter vi med i aften, og med det velkommen til P4 Aften.

Ten Sharp fik du her med You i P4 aften. Jeg havde valgt, at vi skulle høre Ten Sharp, fordi det er jo den femte i femte. Så synes jeg, vi skulle lege med tallet 5. Og så begyndte jeg allerede selv at lege med reglerne og lægge de to sammen og få 10, og derfor skulle vi høre Ten Sharp. Det er bare en inspiration, du kan bruge den, hvis du har lyst. Du kan også gøre noget helt andet. Slusserne er åbne. Det er det, der er så dejligt ved det her program. 12-12 er nummeret. P4. Først er din besked, så er et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Det her, det er Ace of Base og The Science.

Ace of Base fik du her med The Sign Hype 4. Der er allerede gang i sms'en, og fra folk, der gerne vil lege med tallet 5, blandt andet Pia og Mads. Vi sidder og nyder udsigten på Sønderballe Strandcamping, og vil gerne høre Maroon 5 med Moves Like Jagger. Jeg var faktisk også blevet lidt skuffet, hvis ikke Maroon 5 var kommet i puljen, men det gør de så her, de med Christina Aguilera.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding?
2: Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Så er nede på 9. så er nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ella Augusta fik du her med baglæns i P4 Aften, hvor vi beskæftiger os temmelig meget med tallet 5 i dag. Det er jo den 5. i 5. Og det er der rigtig mange af jer, der gerne vil lege med på. Jeg kan samle 10 beskeder eller sådan noget til det her nummer fra The Sandman, blandt andet Lotte, der foreslår 5 minutes past loneliness. It's five.

Girl on Fire. Peter skriver det der udenfor med Minds of 99, fordi jeg har været ude og løbe på Brabrandstien og mødt et så farligt mylder af motionister og hundeluftere, at jeg kom til at tænke på teksten, men hvis det er alt for meget, så kan vi jo bare slække lidt på speederen til det farbart. Det lyder som en begivenhedsrig løbetur her, det The Minds of 99.

Holly Humberstone fik du her med Cruel World i P4 Aften. Vi er 20 minutter fra en radiovis. Hvis du skal opdateres inden da, så det er dr.dk stedet at holde sig orienteret. Her er det Coldplay, Viva La Vida.

Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Julia har sendt mig en sms på 12.12, hvor i hun skriver Madonna med I Feel So Free. Når klokken blev 5, vi leger jo med tallet 5, så følte jeg mig fri efter en lang dags arbejde. Så jeg håber, I vil spille den her sang, som er den seneste fra Madonna.

0: Selvfølgelig er de bare glæderlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Lever på steg, frikadeller med næstebølse. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

Fra A.K. Smith i P4 Aften, hvor vi i aften leger med tallet 5, fordi det jo er den 5. I 5. Ja, det kan ikke være anderledes, og det er der heldigvis mange af jer, der gerne vil byde ind til. Hans Jørgen i Donslund har sendt mig en sms, hvor han skriver, jeg vil gerne benytte mig af den her fodboldfri aften til at foreslå, at vi i anledning af 5 temaet hører Rihanna og Paul McCartney med 4 5 seconds. Og lad os da gøre det. De har også taget Kanye West med i samme ombæring. Og her er de.

0: Der er mere P4 aften efter radioisen. Klokken er 7.
1: 3 personer, der formodes at være smittet med hantavirus, evakueres inden længe fra et krydstogtskib, der ligger for anker ved øgruppen Kap Verde i den sydlige del af Atlanterhavet. Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO. Der er tale om 2 personer med symptomer og en, der er nær kontakt, som ikke har symptomer. Det hollandske medie De Telegraaf skriver, at de 3 personer bringes til Holland for at modtage lægehjælp der. Blandt de omkring 7 smittede ombord har 3 personer mistet livet. 2 af dem var et ældre hollandsk ægtepar. De 147 passagerer og besætningen ombord er blevet nægtet adgang til Kap Verde og befinder sig derfor i isolation på skibet. Tusinder af boligejere kan se frem til at skulle betale renter af deres boligskat, som de endnu ikke er blevet opkrævet, fordi der er problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Op mod 20.000 boligejere er stadig ikke blevet opkrævet boligskat, men når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter, lyder det fra Skatteministeriet. En af dem er Jens Christiansen fra Greve.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså.
3: Siger Jens Christiansen, som gerne vil betale sin boligskat, men ikke kan komme til det, fordi myndighederne ikke kan opgøre skatten. Til gengæld har han fået at vide, at der løber renter på regningen, til den engang er klar. Og det synes han er uretfærdigt.
2: Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du ikke, man kan opkræve renter.
3: Lige nu er rentesatsen 3,7%. Og jo længere tid der går, før skattevæsenet opkræver pengene, jo flere renter løber der på.
2: Jeg synes ikke, at det er mit ansvar at skulle betale renter for noget, jeg ikke ved, hvor meget det bliver.
3: Han har forsøgt at klage og søge aktindsigt i sin sag. Men det fik han ikke noget ud af.
2: Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja. Og det er den tanke, man ikke kan gå indsigelse imod det, altså, fordi det er det offentlige, og ja, sådan er det bare.
1: Vurderingsstyrelsen skriver til os, at man altid tager det alvorligt, når boligejere kritiserer styrelsens arbejde, og at der arbejdes på at løse problemerne for de berørte boligejere så hurtigt som muligt. Det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her. Hovedmanden i Danmarks største sag om svindel med falske fakturer er blevet dømt til 7 års fængsel. Det har Østre Landsret afgjort i dag. I alt er 12 personer fundet skyldige i sagen, hvor der blev lavet næsten 6.000 falske fakturer. De blev brugt til at snyde staten for næsten 300 millioner kroner i skat og moms. Den 52-årige Navid Anwar fra Dragør stod bag svindlen sammen med sin lillebror, der nu bliver udvist af Danmark. Og kunderne var omkring 850 firmaer, der havde brug for at skjule sort arbejde. I aften tørrer der fortsat sol mange steder. I nat bliver det klart vejr. Temperaturer falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vind bliver svagt til frisk. Det var Radioavisen. I studiet Anders Weber.
4: Du lytter til P4.

Sarah Lowe, Ed Sheeran fik du her med nummeret Camera. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver i fællesskab. Det betyder, at jeg gerne hører fra dig. Hvis du har lyst til at sende mig et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Vi leger lidt med tallet 5 i dag, fordi det er den 5. i 5., så den kan du jo godt lade dig inspirere af, men du kan også sende et ønske ind om alt muligt andet. Nummeret er 1212, du skriver P4. Først laver så et mellemrum, men du skriver resten af din besked. Her er det The Cardigans.

0: Velkommen til Frank Kirk.
1: Fik du her med, man kan græde oceaner. Familien Rabeck vil også gerne være med i den lille inspirationslej, vi har sat i gang omkring tallet 5, fordi det er den 5. i 5. Og de skriver, Lou Bega med Mambo Number 5 er en kæmpe banger. Og uden tvivl det første, vi tænker på, når vi hører tallet 5.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Og det synes jeg, vi skal huske at stoppe op og hylde en gang imellem.
1: Helt magisk.
0: Hvad laver du derude? Hvad sker der den her lørdag? Og er der et nummer, der lige nu i din hjerne, på grund af det, er verdens bedste sang?
2: Magisk med Mads Gundersen.
0: Hej, Katinka.
3: Hej, hej.
0: Hvornår har det været det allermest rockstjerneagtige at være dig?
3: Dronningens afskedsfest inde på Kongens Nytorv.
2: Spændende musikalske gæster og et helt enestående lørdag soundtrack, skabt af alle jer, der lytter med. Magisk lørdag kl. 12 på B4 og i DR Lyd.

I love it, I love it, I love it her fra Bella Kai. Og så skal vi til en sms fra Sanna. Vi er 7 venner, der lige har været på Island for at fejre en 50-års fødselsdag. Det er jo også noget med tallet 5. Så vi ønsker at høre 5 years med Bjørk.

Wild of Our Own fik du her fra Westlife i P4 Aften, hvor vi nu skal til et rigtig fint nummer fra Aura. Det er den her, der hedder Life Witness.

Mille. Sammen med Uro fik du her med nummeret Drømmefanger i P4 Aften. Vi er 18 minutter fra en radiovis her på P4. Hvis du har brug for at blive opdateret på seneste nyt, så kan jeg anbefale dig at gå på dr.dk. Der finder du nemlig altid den seneste opdatering, og så kan du jo så også bare skrue op for musikken, mens du læser på dr.dk, for her får du nemlig et dejligt stykke fra Harry Styles. Det er Adore You.

Sabrina Carpenter fik du her med Espresso. Kære P4, min mor præsenterede mig i dag den 5. maj for Louis Henderson med Gør det hele forfra. Jeg ved, hun sidder og lytter med på P4 i hendes køkken, så derfor så håber jeg, at du vil spille lige præcis den sang, så vi sammen kan danse i gåseøjne med fra hver vores matrikel, som skriver Ea fra Aarhus.

Clean Bandits og Anne Marie. Fik du her med nummeret Rockabye i P4 aften, hvor vi med hastige skridt nærmer os en radiovis, du skal få her på kanalen, når klokken den bliver 20, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det er nemlig sådan, at vi i aften leger lidt med tallet 5. Det gør vi, fordi det er den 5. I 5. der ligger mange kreative bud i sms-indbakken 1212. Du kan også komme med dit, hvis du har lyst. Du må også gerne skrive ind om noget andet. Der er som sådan ikke nogen regler. P4, mellemrum, og så din besked derefter. Bjørn fra Søsum har skrevet, når nu aftens tema er tal, så må Depeche Mode med Everything Counts der være et godt bud. Lad os høre den frem til radioisen.

0: Depeche Mode fik du her med Everything Counts i P4 aften, som der er mere af efter radiovisen. Hvis du har lyst til at byde ind til playlisten her på P4, så send mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu får du radiovisen her på P4. Klokken er 20.
1: Op mod 20.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
2: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså, ja.
1: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere engang skal betale både skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
3: I det her tilfælde der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvem der er.
1: For anden dag i træk lyder det fra de Forenede Arabiske Emirater, at de bliver angrebet af Iran med missiler og droner. Det meddeler landets forsvarsministerie ifølge tv-stationen Al Jazeera. I går sagde Esmail Baghaei, der er talsmand for Irans udenrigsministerium, til Al Jazeera: "Den eneste grund til, at vi var nødt til at angribe deres territorie, var fordi vi var nødt til at forsvare os mod USA's og Israels aggressioner." De Forenede Arabiske Emirater er sammen med flere andre arabiske lande i regionen USA's allierede. Det kan tage op til et år, før termometrene på det spritnye sygehus i Aalborg lander på en tålelig temperatur. Sådan lyder det fra hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen, efter vi her i dag har kunne fortælle, at klimaanlæg og patienter ikke fungerer optimalt. Og på afdelingen for kræftbehandling er de høje temperaturer en belastning for patienterne, fortæller Christina Novak, arbejdsmiljørepræsentant og sygeplejerske på afdelingen.
4: Det er ikke særlig rart for en patient med måske en hjernetumor, der har følsom over for lys, og så ikke have den mulighed at kunne trække ned eller ligge og have feber, og så ligge i 28 graders varme.
1: I flere lokaler på hospitalet har de ansatte målt op til 31 grader. Ifølge Jørgen Toftum, der er professor ved DTU's afdeling for indeklima, så tyder det på, at hospitalet er taget for hurtigt i brug.
5: Der er jo altid noget indkøring. En bygning kan være ret kompleks med den regulering af indeklimaet, som det jo i virkeligheden handler om her. Det kan godt tage noget tid, men det er jo helst noget, man skal gennemgå og sikre sig virker, inden at bygningen den bliver taget i brug.
1: Stadig lidt sol flere steder, og det bliver tørt i aften og i nat. Klart vejr. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Vinden bliver svag til frisk fra nord og nordøstlig eller skiftende retninger. Det var radioavisen med Anders Weber.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

popularitær fra Taylor Swift. Du lytter til B4 Aften, som jo er et program, vi laver sammen. I aften, der leger vi lidt med femtaler, fordi det er den femte. I femte har du lyst til at byde ind til playlisten. Så brug sms'en 1212. Du skal starte en besked med at skrive B4, og så lave et mellemrum, inden du skriver resten. Her er det In Excess, Need You Tonight.

Mathias Rank fik du her med en stor lykkelig familie. Hej P4, vi er på vej i sommerhus i Skagen, og køreturen kunne blive en lille smule hyggeligere, hvis I spiller Mumle og Omar med hele vejen, som skriver familien Møller for Ballerup.

Mumle fik du her med hele vejen i P4 aften. Vi leger lidt med tallet 5, og du er meget velkommen til at sende dit bud ind til mig 12 12. P4 mellemrum skal du starte din besked med, og så resten efter det. Hanna Hansson og Ymber.

0: Sebastian Bundes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
3: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
3: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
3: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
3: Vores fornemmeste opgave, kan

Beyoncé fik du her med Irreplaceable. Vi leger lidt med tallet 5 i dag. Det er den 5. i 5. Og det er derfor en fuldstændig oplagt anledning til det. Susanne i Odense skriver, hvad med Rasmus Seebach, og klokken var lidt i 5. Lad os da nappe det.

Sissel med Infinity. Ja, fik du her i P4 Aften, hvor vi har fokus på tallet 5, fordi det er den 5. Et aften musik ønsker kunne være fra de velkendte opsamlingsalbums Absolute Music. På nummer 5, der finder man det smukke nummer igen med Janet Jackson. Så skulle vi ikke tage at høre den, spørger Morten fra Næstved. Undskyld.

Lasse skriver, fik du her med Band 80 P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Søren i Aarhus, der også føler sig inspireret af femtalsinspirationen, vi har kastet ud i dag, fordi det er den femte i femte. Og Søren fra Aarhus skriver altså, hvad med B-52's og Love Shack? Der er der i hvert fald et femtal i.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
5: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
5: Det virker ret magisk i hvert fald, ja. Ikke?

Vi skal snart have en radiovis her på P4, men lad os lige nappe et enkelt bud mere til playlisten. Det kommer fra Højbjerg i Aarhus, og der står i sms'en, at denne her får I garanteret ikke andre ønsker på. Hvad med, at vi hører Per med Marie K? For der bliver nemlig sunget 5-årig. Ej, det er så godt fundet frem, det må jeg bare sige. Hatten af for det. Her er det Marie K.

0: Marie K. Og nummeret Per tog os frem til en retvis kl. 21.
1: Det er ikke rimeligt, at op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Sådan lyder det fra flere folketingspolitikere, efter tusinder af boligejere er blevet stillet i udsigt, at de skal betale renter af deres boligskat, selvom skatten endnu ikke er opkrævet. Det skyldes problemer med det nye ejendomsvurderingssystem. Og det giver ingen mening, mener skatteordfører Hans Kristian Skibby fra Danmarks Demokraterne.
2: Der er et eller andet, der er helt ravrusende galt. Man kan da ikke tilskrive renter til nogle regninger, som folk aldrig har fået. Det dur simpelthen ikke.
1: Venstre kalder skatteordfører Preben Bang Henriksen det fuldstændig urimeligt over for boligejerne.
3: Det virker helt vanvittigt, at folk pålægges strafrenter af en gæld, som de overhovedet ikke kan komme ud af.
1: Og både Danmarksdemokraterne og Venstre vil hive den kommende skatteminister i samråd om sagen. Civile bliver fortsat dræbt i Israels angreb på Libanon trods en våbenhvile, der begyndte den 17. april. Det siger Carolina Lindholm Billing fra FN's flygtningeorganisation i Libanon.
4: Civilians in the south of Lebanon and parts of the Bekaa are really living with the
1: civile i det sydlige Libanon og dele af Bekaa-dalen lever virkelig med den samme frygt for deres liv som før våbenhvilen, og flere bliver tvunget til at flygte. Siden 17. april er mindst 380 mennesker blevet dræbt på trods af våbenhvilen mellem Libanon og Israel, oplyser organisationen. Og omkring 1,8 millioner mennesker er i dag blevet fordrevet fra deres hjem i Libanon som følge af krigen mellem Hezbollah og Israel, der startede 2. marts. For første gang afholdes der i denne uge beredskabsuge herhjemme. Ugen tager udgangspunkt i lignende arrangementer i Sverige og Norge. Meningen er, at vi alle skal få en bedre forståelse af vores beredskab og hvad man selv kan gøre i tilfælde af krig eller krise. Og på Frederiksberg brandstation var nogle helt unge danskere i dag i gang med at lære de her ting, da min kollega Karen Wiss-Weiss var forbi.
5: Det vil sige, at brandfolkene her på stationen viser flere hundrede børn mellem 5 og 8 år. Hvad beredskab vil sige for dem? Og to af de børn, det er jer to, Dea og Alfred Arne. Dea, hvad har du lært ved at være her på brandstationen?
6: Altså, jeg har lært om brandsikkerhed og brandbiler og en brandtrekant.
5: Og Alfred Arne, du har også været op og lære blandt andet førstehjælp, har vi lige set. Har du lært noget?
7: Ja.
5: Hvad har du lært?
7: Jeg har lært, at man skal være meget forsigtig. Man skal være nænsom og gøre tingene langsomme.
5: Det er vigtige livslektier. Tak skal I have.
1: Og en lidt kortere varende lektie kommer her. Det er nemlig vejret i aften. Tørt og i nat klart. Temperaturen falder til mellem frysepunktet og 9 graders varme. Det er Radioavisen med Anders Weber.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

Andreas Rødbjerg fik du her med. I morgen er der også en dag. Vi er taget hul på sidste time af P4 aften, den her tirsdag aften. Vi har leget meget med femtaler, fordi det er den femte. I femte har du et bud til playlisten, der på en eller anden måde har fem i sig. Så er du meget velkommen til at sende mig en sms 12 P4 mellemrum, og så din besked derefter. Det behøver heller ikke at være noget med fem. Der er ikke nogen regler for, hvad du sender ind af bud til playlisten her i P4 aften. Så sæt endelig i gang, og lad os så høre Aha med Take On Me.

from his bedroom. My Cepedas. Fik du her med my regards? Erik fra Dronninglund har sendt mig en sms, hvor I han skriver, nu er det jo vores befrielsesdag, så hvorfor ikke spille Frit Land med ulige numre?

Ulige numre fik du her med nummeret Frit Land i P4 aften, hvor vi nu skal til en klassiker. Simpelthen fra Bruno Mars fra albumet Doo-Wops and Hooligans, der udkom i 2011, skal vi her høre Just the Way You Are i P4 aften.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadika Kuj.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej!
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4. Og

folk, om de kan lide os her. Fra Rosa i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Linda i København, der skriver lidt i fem med Rasmus Seebach, som du spillede for lidt siden, fik mig til at tænke på fyraften. Og hvad har man lyst til efter fyraften? Man har da lyst til at komme hjem. Og så tænkte jeg, at jeg gerne ville høre Jeg vil hjem med Emma Winther.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what's your bad romance?
1: Ah, bad romance her fra Lady Gaga. Hej på fire aften. Jeg kunne godt tænke mig, hvis du ville give Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl et skud. Hun kommer jo ned og spiller på Midtfyns her til sommer, og så kan jeg også få lov at høre den i min nye radio, som jeg har købt i dag. Sådan skriver Pia fra Ringe. Der er jo et femtal, heldigvis, i 45 Fahrenheit.

Søren Torbegård Lund fik du her med, før vi går hjem. Og så er der også dansk musik her fra Annika. Og nummeret, der hedder Livsforladt.

Bare rolig, fik du herfra. Katinka i P4 aften, hvor vi skal til et bud til playlisten med sange, hvor 5 indgår i, og budet kommer fra Kate. Det er jo den 5. i dag, og derfor leger vi med femtallet. Og Kate skriver ingen aften uden de dejlige drenge Nick og Jay. Deres 5. studiealbum var United, og fra det album er nummeret Ocean of You med Søren Hus. Helt fantastisk. Skal vi så ikke bare høre Ocean of You?

Olivia Dean fik du her med Nice to Each Other. Og så skal vi til det sidste bud til playlisten i aften, som har noget med fem at gøre. Det er Joshua, der har sendt mig en sms. Hold op, det var svært at sige så sent på aftenen åbenbart. Han foreslår, at vi sætter plus 45 med Lamin på. Jeg er på vej hjem fra min mormors fødselsdag i Skærbæk, og vi har været på Rømø. Lad os høre Lamin her og plus 45.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

Ambassadors fik du her med Renegades i P4 aften, og det blev så også det næst sidste nummer i aftenens udsendelse den her tirsdag. Det har været en kæmpe fornøjelse at sidde her og tage imod de mange gode bud fra jer derude på særligt sange med tallet 5 i, fordi det jo er den 5. i 5., så det var sjovt at lege lidt med i dag. Så tusind tak for alle de gode bud. Om ikke særlig længe, godt og vel 3 minutters tid, så er der en radiovis her på P4, og efter den, så er der Før Natten, så du kan roligt blive hængende her på P4. Det er Stine Bram, der er din vært i aften, og hun giver dig masser af musik og godt selskab. Frem til radiovisen kl. 22 skal vi høre Maddie og det her nummer, der hedder Island.

0: Maddie med Island fik du her, og nu får du en retvis på B4 kl. 22.
1: Det chokerer folk i Oksbøl, at nogen ifølge et nyt notat formentlig har fodret ulvene i området. Forskere fra Aarhus Universitet har undersøgt 13 tilfælde, hvor ulve er kommet unormalt tæt på mennesker i og omkring Oksbøl, Blåvand og Vejers. Og en af deres konklusioner er, at mennesker formentlig har fodret dem. Og det er ikke i orden, lyder det fra flere i Oksbøl, som DR har talt med.
2: Det kommer bag på mig, og det er jo ikke særlig smart.
3: Jamen, jeg tænker, at det er en dum idé. Så er man jo lidt selv udenom det. Så jeg synes, at det er en rigtig dårlig idé at fodre dem.
4: Det er jo ikke godt, hvis de gør det jo. Så vil de komme den samme sted hele tiden jo.
1: Siden januar har Naturstyrelsen haft tilladelse til at skyde problemulve, men nu bliver private jægeres mulighed for at gøre det samme udvidet. Det bliver Danmarks største udleder af CO2, cementfabrikken Aalborg Portland, der skal fange og lagre CO2 og dermed mindske udledningen af drivhusgasser herhjemme. Det blev i dag meldt ud, at cementproducenten har vundet et statsligt udbud om opgaven. Men Anna Bjerre Johansen, der er klimaordfører for Alternativet, mener, at vi herhjemme sat sig for meget på at fange og lagre CO2, og at der er mange billigere måder at nedbringe vores CO2-udledning på.
5: Det, jeg synes er vildt, det er, at vi bruger alle milliarderne, der skal nå os til klimamålet i 2030, på én fabrik. Og det er det, noget tyder på, at vi kommer til at gøre med Aalborg Portland. Og det synes jeg er en mærkelig prioritering, fordi man kunne gøre mange andre ting også. Man kunne for eksempel sætte CO2-afgifterne op på Aalborg Portland, som betaler langt mindre end resten af industrien i Danmark.
1: Statens mål var at indfange og lagre 2,3 millioner tons CO2, men med aftalen her lander det på omkring det halve. Og det er et problem, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, for så er Danmark stadig langt fra at nå vores klimamål.
6: Hvis vi nu sammenligner med for eksempel den store klimaaftale, den grønne trepartsaftale for landbruget, så vil den faktisk levere mindre til klimaet end alene det her udbud skulle have gjort. Men nu leverer det jo så kun lige knap halvdelen under, hvad der skulle have været leveret. Og det skaber altså et kæmpe problem.
1: Rigsadvokaten har søgt om tilladelse til at bringe en drabssag fra Hjallerup for Højesteret. Anklageren havde krævet forvaring, som er ingen indespærring på ubestemt tid, men i både by og landsret fik gerningsmanden 12 års fængsel for voldtægt og drab på en 13-årig pige. En sag kan kun komme i Højesteret, hvis den har principiel karakter. Det mener den dømtes forsvarer Mette Grit Stage ikke, der taler om her. Jeg kan ikke se, at der er noget principielt i sagen. Det er en helt konkret vurdering, der har ført til, at der ikke idømmes forvaring, siger hun til Ritzau. I nat klart og tørt, som mest om temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I morgen igen tørt og en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Olly Murs og Demi Lovato her med Op.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er her, hvor alle, der har lyst og er vågne af den ene eller den anden grund, selvfølgelig er mere end velkommen til, at vi i fællesskab får rundet aftenen og resten af døgnet rigtig godt af med masser af musik. Og det er blandt andet med hjælp fra Peder i aften. Peder, som har skrevet til natten@dr.dk og har et super godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille god forskel for flere end både bare ham og i øvrigt også Peders kone. Så det er sådan cirka om 20 minutter, du kan høre, hvad det er for en sang, der gør en lille forskel for Peder. Og så kan jeg da bare sige, at du er også altid velkommen til at skrive til natten@dr.dk. Her er det den nye sang fra Burhan G og Medina for 16 år siden. Der hittede de jo stort med nummeret Mest Ondt. Og nu er de altså sammen igen på det her nummer, du skal høre her i Før Natten på P4. Det hedder Gemt.

Det handler om den der forelskelse, der ligesom står og dirrer i luften, uden den sådan rigtig lander i noget godt, og måske heller ikke rigtig noget sundt i virkeligheden. To mennesker, der egentlig rigtig gerne vil hinanden, men der er ikke rigtig nogen, der tør tage det første skridt. Nummeret er gemt, men den der vigtige besked er aldrig blevet sendt.

Jeg synes, det føles lidt som at ligge og se på skyer på en lun forårs eftermiddag under et træ, eller sidde ved en halvtom, kølig bardisk med solen bankende ned udenfor og bare lade tankerne strømme, når jeg hører det her nummer fra Steven Sanchez, der også lyder lidt af en tid, der ikke rigtig er mere, synes jeg. Until I Found You hedder den. Her er DMS Lee og X.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: 10-12 på B4.
2: Det var knipset.
3: Det var nemlig knipset.
2: Tillykke, venner. I gjorde det.
1: Og i DR Lyd.

0: Christoffer og ham med gitaren.
1: Et skulderklap før natten.
0: Som i aften er et ønske fra Peder, der har sendt en mail til natten.dr.dk. Og her skrev han, jeg sidder sammen med min elskede kone gennem de sidste 35 år. I går aftes kunne vores liv være vendt på hovedet med ildebefindende og hospitalsindlæggelse. Men alt godt, vi sidder i drivhuset og hygger og minder hinanden om, hvor hurtigt tingene kan ændre sig. Carpe diem, lyder det altså her fra Peder. Og sangen, der har fulgt Peder og hans kone gennem de sidste 35 år, det er denne her fra U2 With or Without You.

Peders forslag til et musikalsk skulderklap her i før natten havde fundet vej til os via mailadressen natten@dr.dk, og det er så også en mail, du kan bruge, hvis du har et godt forslag til en sang, der måske kan gøre en lille positiv forskel for dig selv, og måske også for andre. natten@dr.dk. Her Maroon 5 og Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

En som dig her fra Back to Back. Så skal du til at høre en kunstner, som er relativt ny her på B4. Hun hedder Berg, eller Alberte Krag, som hun er døbt sådan oprindeligt. Hun fik sit gennembrud via Karrierekanonen for et par år siden over på P3. Og så har hun ellers lavet en del sådan gode ørehængere siden, der blandt andet det nummer, du skal høre her. Her er Berg med 1000 timer.

Et fint samarbejde mellem Australien og Sydkorea, nemlig Tame Impala og Jenny her på Dracula. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Og nu skal du være i selskab med det, man i den grad kendte som et girlband, All Saints, Pure Shores.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Blå til lovin med Lamif. Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR

0: Iran afviser at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling imod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater lød det ellers tidligere, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. Op mod 20.000 boligejere står til at betale strafrenter, uden at have fået en regning først. Boligejerne er på grund af problemer med det nye ejendomsvurderingssystem endnu ikke blevet opkrævet boligskat. Men alligevel så fastholder Skatteministeriet, at når regningen engang falder, så skal den betales, inklusiv renter. Og det er helt urimeligt, det mener Jens Christiansen fra Greve, som er en af de berørte boligejere.
1: Det er da ikke særlig betryggende, men jeg synes, det virker som, at man ikke har styr på det overhovedet. Altså. Men når du ikke ved, hvad du skal betale, så kan du sige, at man kan opkræve renter. Man føler sig magtesløs på en måde. Altså. Ja.
0: Det er Skatteministeriet, som tolker loven sådan, at boligejere nu engang både skal betale skatten og renter. Men ifølge juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet, så er det sandsynligvis imod loven.
2: I det her tilfælde, der er det netop ikke jo skatteyderens skyld, men skattemyndighedernes skyld, at der sker en forsinket betaling. Og i sådan et tilfælde, så er spørgsmålet, om der så stadig er hjemmel til at opkræve renter. Og det stiller jeg spørgsmålstegn ved, om der er.
0: En masse danske aktieejere vil muligvis holde vågent øje på markedet i morgen, når Novo Nordisk fremlægger deres regnskab for årets første 3 måneder. For efter nogle år med faldende kurser og røde tal, så har den seneste måned budt på en lancering af en ny vægttabspille og 20% stigning på aktiemarkedet for Novo. Erhvervskommentator på Finansen, Niels Lunde, han kommer især til at se efter effekten af den nye vægttabspille.
3: Det første, jeg kommer til at se efter, det er den nye vægttabspille, som Novo Nordisk er kommet med på markedet i USA. Der er jo sådan en dårlig stemning i øjeblikket omkring Novo Nordisk, og hvis de skal vende den stemning og skabe nyt momentum og en ny sådan i erhvervslivet vil de kalde det en vækstfortælling, så skal det komme derfra. Så det, der bliver super spændende i morgen at se i regnskabet, det er, hvordan klarer den her nye pille sig på det amerikanske marked.
0: Den mindre fremgang kommer efter nogle hårde år for Novos aktiekurs. Virksomheden har ellers tjent godt med penge, men siden aktien toppede for snart 2 år siden, er det kun gået én vej. Og i dag er aktieværdien en tredjedel af, hvad den var, da aktien var på sit højeste i sommeren 2024. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader i morgen. Det var Radioavisen med Lauge Jo.
4: Det her er P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

0: Nick og Jay var det her med Novembervej.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og nu ved jeg godt, at det var i går, man skulle sætte et lys i vinduet, men officielt set, så er det jo altså i dag, at det er Danmarks befrielsesdag. Og i den anledning, der har Karin et forslag til musikken, som vi vender tilbage til lige om et øjeblik. Det er et af de oplagte forslag, skulle jeg hilse at sige, og et fantastisk smukt nummer. Lige efter Bella Kay her, og I love it, I love it, I love it.

0: før natten præsenterer På Toppen.
1: Og måske har du også lagt mærke til, at Dannebrog har vejret fra mange flagstænger rundt omkring i landet i dag, og det skyldes jo simpelthen, at det er Danmarks officielle befrielsesdag her den 5. maj. Og Karin fra Åbenrå, hun var også en af dem, der gætter på, satte lys i vinduet i går aftes. Så er det jo altså i dag den 5. maj, at det officielt er den danske befrielsesdag. Det var sådan nærmere betegnet i morges, at Tyskland officielt kapitulerede for 81 år siden, er det jo efterhånden. Og Karin, hun kunne godt tænke sig at høre en ganske særlig sang i den anledning, nemlig Kim Larsens Flyver i natten. Så er der lidt at tænke på i disse tider.
2: Jeg

Den smukke bevægelsessang fra Kim Larsen og Bellamy her, tydeligt inspireret af Danmarks befrielsesdag, som jo altså officielt er i dag. Det her, det er Før Natten på P4, nu med Mika og Grace Kelly.

Taylor Swift er inspireret af den gamle Shakespeare-fortælling om Hamlet, hvor en af de vigtige karakterer i den historie jo altså er Ophelia. Så har hun lige skrevet hendes historie en lille smule om her. I The Fate of Ophelia fra hendes nyeste album, der hedder The Life of a Showgirl. Det kom her i efteråret sidste år. Så skal vi lidt op i tempo og lidt længere tilbage i tiden med The Pretenders' Don't Get Me Wrong.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Velkommen indenfor.
0: Når kaffen skal have selskab om morgenen.
2: Godmorgen alle sammen.
3: Godmorgen.
4: Der bliver gang i den her til morgen.
0: Hvis du står i et dilemma.
5: Skal hun konfrontere ham med nogle af de her ting, eller skal hun bare gå væk, eller hvad synes I?
6: Hun kan prøve at skide til det der, hvad hedder det, Sara-monopolet. De har altid godt svar.
0: Og når de små går, skal trænes.
7: Vi skal spole tiden tilbage til dengang, du var i dagpleje. Ja, 10 spørgsmål fra 1995. Er du klar til opgaven?
8: Lad os kaste os ud i det.
0: P4.
9: Det er rigtigt!
0: Med dig hele vejen.
9: P10 rigtigt!

0: Barcelona er og udsving.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og nu er det med Scarlet Pleasure her, Under the Palm Trees.

Tændte du for din radio tilbage i 1999, så var der der pænt stor sandsynlighed for, at det her nummer strømmede ud af højtalerne på et eller andet tidspunkt. Norske Lene Marlin og hendes allerstørste hit til dato, må man bare sige, det er Sitting Down Here. Og når du sender for din radio i 2026 her, 27 år efter, jamen så kommer den åbenbart stadig ud af dine højtalere. Og det gør denne her også fra Savers. Her er After All.

Karrierekanonen, hvor man ligesom fremmer nogle af de kunstnere, der er sådan up and coming. Og et af de navne, som der er på spil i B3's næste netop nu, det er Louis Henderson, som vi også elsker her på B4. Her er han med Gør det hele.

Det var Erasure her og A Little Respect i før 19 på B4, og nu skal Uro give dig en sang om en ganske bestemt gade på Frederiksberg, hvor han i hvert fald har mærket de helt store følelser. Gaden hedder Godthåbsvej. Oh, sorry.

0: Naja, tager pillerne, og så jeg svæver.
1: Ligesom når man er i et forhold og er på en lyserød sky, der er jeg bare i stofferne. Det er det fedeste, indtil jeg mister mig selv.
0: Og jeg lægger ikke mærke til, at jeg ikke trækker vejret.
2: Unge kvinder tager cirka lige så mange opioider som unge mænd. Vi hører bare sjældent om det.
3: Jeg tænkte, jeg var den eneste i hele verden af kvinder, der havde det her misbrug.
2: Det her er under radaren piger på piller.
1: Der kan sagtens være de søde små piger, der går på gaden. Fordi det er nemt at skjule det.
4: Lyt med i DR Lyd.

Det var Alanis Morissette, og et af hendes største og mest ikoniske numre, nemlig Ironic. Jeg hedder Stine Bram, og lige om lidt, så er det simpelthen midnat i Danmark, så ja, godnat, og held og lykke med at få det hele godt op at køre, når du vågner onsdag morgen. Det her, det er Clara featuring Lord Siva og Nobody's Lover. Bad mood.

0: Det spanske sundhedsministerium har nu bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord med 3 dødsfald til følge. På de kanariske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemland, fremgår det af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 personer ombord, der er ramt af symptomer, de vil blive transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder. De 147 passagerer og besætningen er blevet nægtet adgang til Kap Verde og har derfor været i isolation. Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Man kan kalde det en slags Teams for unge gamere. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
1: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder, eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt, og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser, de finder sted.
0: Emil Brunam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner, de kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
2: Man kan sige, åh, hvor du dårlig, sådan noget.
3: Er det okay, når ens venner siger det?
2: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man, stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med, hvis den ene siger stop, så stopper man også.
0: Undersøgelsen den viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Og kun 33% taler med nogen om det. Flere personer er blevet dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer er blevet meldt dræbt i angrebene, siger ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, det skriver præsident Volodymyr Zelensky på Telegram. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 grader varme. I morgen igen tørt med en del sol, men i løbet af dagen kan det blive mere skyet, og på Bornholm falder der endda måske en smule regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det onsdag.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Iran afviser nu at have angrebet de Forenede Arabiske Emirater. Det sker i en udtalelse fra det iranske militærs operative hovedkvarter, det skriver Reuters. Herfra der afviser man at have udført angreb mod de Forenede Arabiske Emirater i de seneste dage. Men man advarer om en knusende reaktion, hvis golflandet iværksætter nogen handling mod Iran. Fra de Forenede Arabiske Emirater der lød det ellers tidligere tirsdag, at Iran havde sendt missiler og droner mod forskellige steder i landet. I dag er det første onsdag i maj, og kl. 12 så skal det gerne lyde sådan her. Der testes nemlig de varslingssystemer, der skal advare os, hvis katastrofen rammer. Men 50 af landets sirener kommer ikke til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen. Og et af de steder, hvor sirenen ikke virker på 5. år, er i Nexø på Bornholm, til frustration for borgerne i byen.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Hvis det er netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Ifølge danske beredskaber er det vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der i dag findes et varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare borgerne ved akutte situationer, f.eks. naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig, fortæller sekretariatchef Bjarne Nigaard.
5: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
1: I alt er der 1078 varslingssirener i Danmark, og ifølge Beredskabsstyrelsen så vil der altid være nogen ud af drift på grund af service og vedligehold. Ifølge Beredskabsstyrelsen arbejdes der på at finde en ny placering til sirenen Nexø, men hvornår ved man ikke. Til gengæld så kan borgerne blive advaret via blandt andet sirenen på mobilen, og den bliver også testet i dag kl. 12. Det var lige lidt for tidligt, vi kom på med vejret her, men jeg skal fortælle, at flere personer er blevet dræbt i det østlige Ukraine. I alt 25 personer er blevet dræbt i angrebene i løbet af tirsdagen, siger ukrainske embedsmand. 12 personer alene de mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på Telegram. Og nu til vejret. Det holder tørt i nat med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. I løbet af onsdagen gentørt med en del sol og temperatur mellem 11 og 16 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte projektet Freedom, der skulle hjælpe at eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause igen. Operationen den vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause. Det er uvist, hvor mange skibe, der kom igennem Hormuzstrædet under operationen. Mange børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller en video, man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, er 13-årige Elias Frederiksen, der er på Discord hver dag.
2: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot eller sådan noget.
3: Hvad tænker du, når det sker?
2: Jeg lærer ikke ret meget at gå på mig.
1: Forældre skal være opmærksomme på, at børn og unge utrolig hurtigt kan komme i kontakt med hinanden på platforme som Discord. Det siger Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
4: Hvis du som forældre har et barn, der bruger Discord, så er rådet det samme, som hvis de bruger et hvilket som helst andet socialt medie. Det er, at de har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden. Og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er det alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden. Så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
1: Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansavirus. Skibet det ligger lige nu i isolation ude for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen der kan det blive en smule mere skyet, og på Bornholm falder der måske endda lidt regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det. Radioavisen var med Lauge Jørg.
0: P4.
5: Du lytter til P4.